0: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 音楽で地球を丸ごと包みたい。この番組は地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業75年を迎えた人の心を大切に、建設と資材の総合商社株式会社青木の提供でお送りいたします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM よりキムシンの音楽で地球を丸ごと包みたいの時間です。シンセサイザー奏者であり作曲家である私キムシンが、音楽の旅の中でのさまざまな出会いや出来事、そしてその過程で生まれた音楽をたっぷりとお届けする番組です。キムシンシンセサイザーシンフォニー音楽の旅のお供は
1: 越野美沙夫。
0: 越野さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 最近ですね、はい、ちょっとスーパーに行きましたところですね、
1: はい、
0: マスクが大量に売ってたんですよ。
1: あ、売ってますね。
0: ひんやりマスクとかって言って、で今はつけるとひんやりするような感じなんですけれども、はい、まあ、確かにですね、これまでだったら、はい、夏にマスクは絶対売らないですよね。
1: そうですね、
0: ちょっと考えられなかったんですけれども、はいはいはい、今年ははしかが流行っていたりとかですね、
1: はい、越谷でも出ましたね。
0: 多いですよね、はい、そしてもう我々普段の生活でマスクをつけることが普通になってきているので、まあ、それもあるんですけれども、はい、まだまだですね、2025年、去年ですね、
1: はい、
0: 去年コロナで亡くなった方がですね、高齢者を中心に2万人超えるそうです。
1: あ、そんなにいらっしゃるんですか。そうですか。
0: やはりですね、はい、気を緩めないでちゃんと普段人混みに行くときにはマスクをして、帰ってきたときには手洗いをきちんとするということは続けた方が良さそうです。
1: わかりました。はい、
0: マスクもね、
1: マスク、
0: はい、ひんやりマスクがありそうなので、つけたいと思います。
1: はい、買ってみます。
0: はい、
1: はい、
0: さてそれでは今日最初の作品をお送りいたします。
1: はい、
0: これは CD にはない作品で、
1: はい、
0: 明かりをお送りいたします。
1: はい、お聞きしましょう。

0: 今年も5月の10日、まあ、第2日曜日なんですけれども、母の日ですよね、
1: はい、
0: この日に群馬県富岡市の妙義神社で、緑茵コンサートが行われました、
1: はい。
0: まあ、越野さんもね来ていただいて、はい、越谷市からもねあの遠いところを何人か来ていただいてね、
1: はい、
0: 何しろねお天気が本当に良かったです。
1: 本当にだから新緑もとっても綺麗でしたね。
0: そうですね、
1: はい、
0: もう朝から晩までですね、はい、この日は雲一点なく、
1: はい、
0: そして風がやっぱり心配なんですよ、お天気が良くても。
1: そうですね、
0: はい、でその風もいい感じのそよ風がずっと続いたので、はい、本当に安心したんですけれども、
1: はい、本当にね綺麗な青空でした。
0: そう本当にそうでしたよね、はい、やっぱり空が綺麗だと本当に先ほど越野さんがおっしゃったように新緑が映えるんですよね。
1: 映えるんですよ、とても綺麗でした、はい。
0: まあ、今年はですね2013年から始まったこの緑茵コンサートが11回目になりました。
1: すごいですね、はい。
0: 宮司さんもおっしゃってたんですけれども、このまあ10回というのは一つの区切りということもあって、
1: はい、
0: 11回というのはまた新たな始まりでもあるんですよという話をね、
1: はい、
0: コンサートの前にされていたんですけれども、
1: まだまだ続けてくださるそうですよ、はい、
0: そうなんですよね、まあ、そしてこのお天気というのもそうなんですけれども、
1: はい、
0: こればっかりはね人の意思ではどうにもできない授かり物というところもありますのでね。
1: 確かに、はい、
0: 何かね僕はねこのお天気に恵まれるということは、
1: はい、
0: あ今年も一年よからぬことを考えないでちゃんと暮らしてきたんだなと自分で自分を、あのお天気を通して見たりもするようにもしてます。
1: あ、いいことですね、
0: まあ、してますというより、はい、そうなってしまう感じがしますけれどもね、
1: うん、そうですね、
0: はい
1: はい。
0: この緑茵コンサートはですね、午前11時からとそれから午後1時半から2回行われるんですけれども、
1: はい、
0: もう最初の頃はですね、はい、まあ、1日2回ということで午前と午後なのでお客様も変わるだろうと思っていたので同じようなプログラムでやっていたんです、
1: はい。
0: だけどこの午前と午後、まあ、妙義神社まで富岡市まで、まあ、地元の方はとも

0: 画ですね、意外と遠いところから来られる、この越谷駅からもね来ていただいたり、東京都内から来ていただいたりもするので、遠いところから来られる方たちはそこまで来たので、午前も午後もね両方見ていただく方が増えてきたので、それで今年はもう完全に午前と午後は違うプログラムで演奏もさせていただくようになりました。
1: なんか全体を通して得した気分になりましたね
0: まあ第1部と第2部でもないですけれどもね、はい、そんな感じでお昼ご飯を挟んで第1部と第2部、そしてまたいいのが場所を変えて見ることができるのがいいと思います。
1: そうですね、はい、
0: コンサート会場の前にも椅子がちゃんと並べてあるんですけれども、はい、そこだけではなくて、はい、お宮が下と上がありますので、
1: はい、
0: 上の方に上がったところの階段の上ですとか、
1: はい、
0: そしてずっと上の本殿っていうんでしょうかね、
1: 本殿、はい、
0: そこの方にもね椅子が並んでいて、
1: はい、
0: そこからも聞くことができるようにもなっているので、
1: はい、暑かったです。
0: 暑かった、
1: 暑かったです日差しも強かったし、
0: お天気がね、はい、いいということはそういうことなんですよね。で、まあ、今回ね、お天気がすごく良かったんですけれども、はい、日向で見るとちょっと暑いんです。
1: あ、
0: はい、だけど木陰に入るとやはり気候が湿度が少なかったせいかですね、
1: はい、
0: ひんやりして、
1: はい、心地よかったですね。
0: これまた良かったんではないかと思いますよね、
1: 最高でしたよ、はい、
0: その年によって暑かったり寒かったりするので、
1: はい、
0: 来てくださるお客様にですね、はい、服装をどちらでもいいように来てくださいっていうふうにお伝えした方もいるんですよ。暑いと思って薄着で来られると意外とこう日陰になると寒かったり風が冷たかったりすることもあるので、
1: 山ですからね、
0: そうなんですよね。そしてその年によってもう全く違うので、これはねお天気はいいんですけれども、こう気候に関しては特に服装は山ですので、それ相応の格好をして来ていただいた方がいいと思います。
1: そうですね、私は一つ帽子を忘れてしまって、やばい、帽子必要でしたね。
0: 帽子は必要だと思います、
1: はい、
0: 私の知り合いの方でですね、はい、男性なんですけれども、ご夫婦で見えられてですね、はい、なぜかですね奥様の帽子をかぶっていました
1: そうなんですか、
0: やはり、
1: あらあらら、
0: はい、日差しが、ね、厳しかったんでしょう。奥様はちゃんとね日よけ用の帽子を持ってこられていたので、はい、ま
1: あ、
0: そこは女性は細やかだなと思いましたよ ね、
1: ね、はい、
0: さてそれでは、今日2曲目をお送りいたします、
1: はい、
0: これも CD にはない作品で花吹雪という作品です、
1: はい、お聞きしましょう。

0: 妙義神社はですね、先ほどもお話ししましたけれども、はい、お社がね2つあって、
1: はい、
0: 下の方にはこれは古いお社でもともと本殿だったというところで、今は箱社という名前がついていてですね、朱塗りに色彩豊かな彫刻が施してあるようなちょっと華麗な感じなんですよね。そしてまた階段を長い階段を上まで登りますと、そこに現在の本殿本社というものがありまして、そこはですね黒漆塗りなんですよね。
1: 素敵でしたよ。何と言ってもいいですね、
0: は
1: い、
0: そしてやはりそこにもね、はい、彫刻がしてあって、
1: はい、
0: 初めて来られた方が、はい、日光東照宮のような雰囲気の神社ですねってお話ししてたんですけれども、聞くところによりますと、日光東照宮を作った職人たちが、日光東照宮を作るときには全国から優秀な職人たちが集められたそうなんですね。そして出来上がった後に帰る途中に妙義神社によってお社を建てていったという、そんな話も聞きました。
1: なるほど。
0: だから同じ職人さんの手になっているところも多いんではないかと思いますよね。
1: あ、そうですね、
0: はい
1: はい、
0: で僕もですね、今年はですね、何年かぶりで本社本殿の方にお参りもさせていただいたんですね、
1: はい、
0: 一番初めに演奏させていただいたのはその上の本社本殿だったんです。
1: あ、そうだったんですか、
0: はい、その時には緑印コンサートではなくて、その本社がいろいろな工事が終わっての落成のようなもので奉納演奏させていただいたんですけれども、
1: なるほど、
0: あそこまでですね機材を運べないじゃないですか、
1: はい、
0: それで、
1: はい、
0: 建てる時にもいろいろな機材だったり材木だったりがあるんですけれど、
1: はい、
0: 全然違う横の道があるんです、
1: はい、
0: それは神社とは別のもうずっと回って回って道路からなんて言うんでしょうね、
1: 車で入れるんですね。
0: そうなんです、あの山道を小さい車だと、はい、そこまで上がれるという、神社の本殿のすぐ横まで行かれるという道がありまして、はい、そこまで、我々が普段荷物を運んでいる車も入れないんです、
1: はい、
0: それで宮司さんが軽トラのようなものを持ってきてくださって、はい、それに積み替えて上まで上がって、そこで機材を運んでセッティングした

0: です。
1: なるほど。
0: で、その時にはですね、その黒塗りの本殿がですね、まだ塗ったばっかりで漆がピカピカだったんです。で、今年は随分経ちましたので、もう15年ぐらい経ったんでしょうか。それでやはり艶消しのような感じになってね、またそれも落ち着きがある感じですごくいい雰囲気になってました。それでこの時期本当にね、美しかったのが、あの姫シャガの花が、
1: あ、満開でしたね。
0: もう満開でですね、
1: 本当綺麗でした。
0: 幻想的なんですよね、はい、そして上まで上がってお参りをして、今度降りる時にはですね、はい、上がっていった階段ではなくて、はい、それこそ男坂と女坂というように、はい、本殿の横の方を通っていくとなだらかな階段があってですね、そこを行きますとこう庭園のようになってるんですよね、
1: はい、
0: 川が流れていたり橋がかかっていたり、でそこもまたね、その姫シャガの花が咲いていてですね、夢のようでした。
1: 綺麗でしたね、
0: ええ、
1: 私ももう最後の挑戦かなと思って、あの急な階段を一気に上がりました。
0: え、あの階段上がったんですか、
1: う
0: ん、
1: 上がりました。
0: いや僕もかなり息切れましたよ、
1: うんうん、でその階段の向かって左側の方、
0: ええええ、
1: お花がすごい。
0: そうなんですよ、
1: もう最高でしたね、
0: ええ、はい、なんかシャガーがね、はい、ずっとこう絨毯のように敷き詰めてあって、
1: はいはい、
0: でそれがなんかちょうどいい感じに、うん、なんて言うんでしょうね、散りばめられているような感じだったので、本当に幻想的だったんですよね。綺麗
1: だったです、ええ、はい、よかったです本当に。
0: もうずいぶん前になるんですけれども、妙義神社で結婚式を挙げた方がいてですね、それ参加させていただいたんです。ちょうど秋の紅葉のシーズンで、
1: はあ、いいですね。
0: もう本当に綺麗だったんですよ。もうね、あの物語の中の花嫁行列の皆さん装束つけて白むく、あの羽織袴で、そのなだらかな山道を、紅葉の山道を本殿まで上がって、式を上げて、そしてそこでまた宮司さんのお祓いがあって、そしてまた巫女さんの巫女の舞を舞ってくださったり、もうそれはね、夢のような本当に心に残る結婚式でした。
1: そうでしたか。なんか想像すると、うん、想像できますね、
0: ええ、
1: 素敵ですね、はい、
0: まあ、そんなこともしてくださるのでね、お願いをするとですね、
1: ええ、はい、
0: もし機会がありましたら。
1: そうですね、
0: なかなかな機会はないですけれどもね、
1: なかなかね、それだけでなかなか行かれないので、もっと時間が取れるようになったら絶対行ってきます。
0: そうですね、
1: はい、はい、
0: さてそれでは今日最後の作品をお送りいたします、
1: はい、
0: CD にはない作品で、日だまりをお送りいたします、
1: はい、お聞きしましょう。

0: 妙義神社はですね、はい、ホームページが新しくなったりしてますので、
1: はい、
0: あの四季の美しい映像、もう春の桜のシーズン、それから夏の新緑、そして秋の紅葉で冬景色、もう冬はですね雪なんですよね、まあ、そんな景色を YouTube を通してですね、そのホームページから入ることもできますし、 YouTube から検索してもその四季の美しい妙義神社を見ることができるので、ぜひ見ていただければと思います、
1: はいはい。
0: さて、今日もキムシンの音楽で地球を丸ごと包みたいをお聞きくださりありがとうございました。また来週も楽しみにしていてください。皆さんごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: ここまでの放送は地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業75年を迎えた世のため人のために貢献を、建設と資材の総合商社株式会社青木の提供でお送りいたしました。

8 6 10 8

皆様こんにちは。熊沢南水言葉の散歩道の時間がやってまいりました。この時間は皆様とご一緒に素敵な言葉を探しながら、四季の移ろいに目をやり、風の香りに癒されながらゆっくりお散歩をしようという番組です。お相手をさせていただきます、私熊沢南水でございます。さあそれでは今日もご一緒に参りましょう。以前この時間でもお伝えしたと思いますが、4月1日から導入されている自転車の交通違反に反則金を課す青切符制度ですが、1ヶ月を経過し先頃その結果が発表されました。それによりますと、1ヶ月の交付件数が全国で2147件に上ったとのことです。その中でも一時不停止とながらスマホが全体の7割を占めていたということでした。都道府県別では東京が最多の501件、大阪が267件、愛知が257件となっております。自転車に乗る人ももちろんですが、車を運転する人、そして何よりも歩行者が安心して通行できるように、お互いが思いやりの気持ちを持って事故のない毎日を過ごせるよう心がけたいものですね。私もおかげさまで語りの生活を始めて今年で45年目になります。で、後半のこの45年間本当に幸せでした。そしてね、何よりもありがたかったのは各地で出会う人との交流なんです。本当にただの主婦でいたら絶対会えないだろうなと思っている方々にたくさん会うことができました。そのお一人が書道家の栗瀬子白寿先生です。この方は日本で5本の指に入るだろうと言われている大書家なんですね。で、今年で年齢がね、確か91、2歳になってるはずです。それでもね、全然偉そうじゃないんです。本当に私この方に会うたびに、実るほど神戸を垂れる稲穂かなっていう言葉を思い出すくらい、本当にね、腰の低い方で、いつも笑顔を絶やさない方で、本当に素晴らしい方なんですね。と、今日ちょっと新聞でこの栗瀬子白寿と名前が出ていたのでハッとしたんです。で、どういうことかと申しますと、私たち皆さんもそうだと思うんですけど、1、2枚は必ずお持ちだろうと思います。ユニクロの製品を作っている会社なんですね。で、この会社の入り口といいますか、1メートル80センチ四方の紙にね、4行にわたる力強い文字で、服を変え、常識を変え、世界を変えてゆくという言葉、これが栗瀬子先生の字で、素晴らしい書になってるんです。これがね、このユニクロのいわゆる社風と言いましょうか、社訓と言いましょうか。ですから社長さんが何かインタビューを受けるときは必ずこの書の前でインタビューを受けるらしいんですね。で、このやっぱり字は人なりと申しましょうか、

ぱりこの字を見ただけでこれを書いたお人のこの人柄というものが全部こう見えていくような、そんなね素晴らしい字なんです。ここでお見せできないのが本当に残念なんですけど、本当に見事な字です。でこの会長さんは、ユニクロの会長さんはこの字を書いていただいた後にね、こうおっしゃってるんですって。この言葉に気が入るっていう、そのこの文字を見ているだけで気が入ってくるって。ですからご自身がお願いをしたんですけれど、その思い以上のものが作品となってここに来てますってことを書いているんですね。でこの書家の先生方ですけれど、我々ね知らないごく素人が考えると、なんか1枚か2枚にさっと書いたのかなとも思いがちなんですけれど、なんとこれを100枚200枚と書くらしいんです。でも先生もそうおっしゃってますように、何百枚書いてもですね、技術は上がるんですって、書けば書くほど。だけど感動は逆に薄らいでいくんですって。だから結局選ぶのは最初に書いた方から選ばれるんだそうです。これもなんか伺って納得がいくような気がします。まあ、私と栗瀬子先生を比べるのはね、本当に申し訳ないんですけれど、なんかやっぱりね、あの舞台の時の本番の前にあのリハーサル、ゲネプロっていうのをやるんですけれど、どうしてもそこに力が入ってしまって、本番よりゲネプロの方が良かったと思うことの多いんですよ。ですからね、やっぱり先生がおっしゃるこの、お言葉もなんとなく納得がいきました。いや、あの書ってやっぱり素晴らしいですね。絵も素敵だと思いますけれど、私はこの文字のなんか凄さ、日本のこの、まあ、古くからあるものですけれど、この記事の一番最後にですね、筆を手に取り心を込めて書いた文字に対して特別な思いを抱く文化、私たちの日常に今でも息づいていると書かれているんですけど、まさにその通りだと思います。本当に墨を吸ってあの香りの中で筆を持ってこう運ぶっていうこと、耐えて久しいですからね、なんかもう一度自分もやってみたいなと今改めて思っているところです。今日は栗瀬子白寿先生との出会いの話をさせていただきました。それでは朗読作品を聞いていただきましょう。今月は角田光代作、口紅の時。6歳。私は6歳だった。私の世界は好きなことと嫌いなことだけで成り立っていた。好きなこと、父の高い高い、祖母の膝枕、黒い熊のぬいぐるみ、二軒隣の家の真っ白い犬、二段になったホットケーキ。世の中で一番好きなことは母と一緒にデパートに行くことだった。嫌いなこと、祖父のパイプの煙、押し入れの暗闇、幼稚園、ピーマンと人参、歯医者さん。世の中で一番辛いことは母と別れて幼稚園に行くことだった。好きなことと嫌いなこと、そのどちらにも分類できないことが一つだけあった。母が兄弟の前に座るとき、私はその短い時間が待ち遠しいのと同時に怖かった。母の兄弟は両親の寝室になっている和室の隅にポツンと置かれていた。よそ行きの服を着た母がすっと布を持ち上げ、兄弟の前に座る。和室の襖から覗く私の目には、横座りした

母の後ろ姿が見える。鏡に半分だけ母の顔が映っている。丸い尻の脇にまだストッキングを履いていない白い母の素足がある。ぼんやりと暗い和室の中で、その足と鏡の中の半分の母だけが白い。お出かけだと思う。母がそこに座るということは、私を連れてデパートに行くということだ。だから嬉しいはずなのに、なぜか私はいつも母の背中を見ていると、大声で泣き叫びたくなった。母が知らない人のようで、その知らない人は私を平気で置いて、どこかに一人で行ってしまいそうで怖かったのだ。私は泣かず、襖にしがみつくようにして、鏡の中に半分だけ見える母の顔を凝視した。知らない人じゃない。母だ。私を置いていくはずがない。だって母なのだもの。幾度も繰り返し、自分に言い聞かせた。おしろいをはたくのは素早いのに、口紅だけ母は丁寧に塗った。少しばかり尻を持ち上げ、鏡に顔を近づけて、細い筆をゆっくりと動かした。その段になると、お出かけできる嬉しさよりも、ほんの少し恐怖の方が勝った。そして、心の中で叫んだ。ねえ、お母さん。ねえ、お母さん。ねえ、お母さん。ねえ、私のお母さん。口紅を塗り終わった母は中腰になり、ふわりと鏡に布をかける。振り返り、そこにいる私に笑いかける。さあ、出かけましょう、と、いつもの母の顔で言う。うん。私は安心してうなずき、母の差し出す手を握り、母と共に廊下を歩き、玄関で靴を履きながら、ちらっと母の顔を盗み見る。そうして、いつも鮮やかな口紅を塗った美しい人が、さっき怖かった後ろ姿の女性が、自分の母であることを誇らしく思うのだ。好きなことにも嫌いなことにも分類できないもの。やがてそれが好きなものより嫌いなものよりずっとずっと増えていくことを、6歳の私はまだ知らずにいた。12歳。12歳の春、祖母が亡くなった。小学校から帰ると、家の中がバタバタしていて、それで何か起きたのだと分かった。何かというのは、どちらかといえばよくないことで、よくないことといえば祖母に関することだろうと、そこまで分かった。祖母はその年の頭から入院していたし、最近では父と母は張り詰めたような顔つきでお見舞いに行っていたから。案の定、玄関のドアを開けると母が慌てて出てきて、病院に行こう、と言った。病院に着くと祖母はもう亡くなっていた。病室には父やお正月に会ったばかりの親戚の人たちがいた。父も彼らも泣いていた。最後のお別れをしなさい、と母に促され、私と弟は大人たちをかき分けて祖母のベッドに近づいたけれど、

私は祖母の顔を見ることができなかった。ぎゅっと目をつぶって心の中でさようならとだけ言って、さっと大人たちの後ろに隠れた。弟も私の真似をした。看護師によって私たちは一旦部屋の外に出された。私は弟と廊下の隅にしゃがみ込み、互いをつねり合ってこっそり笑った。笑いたくなんかなかったけれど、お腹の底からふつふつと笑いはこみ上げてくるのだった。あんたたち、いい加減にしなさい、と母が怒った。悲しくないの？おばあちゃん死んじゃったのよ。そう言われ、私と弟はまた目くばせをして笑いをこらえた。悲しいということがわからなかった。死というものがわからなかったのだから。看護師に呼ばれ、また全員で病室に入った。細長い綿棒みたいなものを渡されて、みんなで祖母の口に水滴をつけていた。静かだった。病室の窓から日が差し込んで、祖母のベッドを白く光らせていた。それから大人たちは小さな声で話し合い、母がロッカーから祖母の旅行カバンを取り出した。入院するとき、祖母が下げていった赤い革の旅行カバン。その中から母は小さなポーチを出した。祖母がいつも持ち歩いていた色あせたパッチワークのポーチ。ポーチの口を開き、母は口紅と紅筆を取り出して父に渡す。真っ赤な目をした父は、紅筆で口紅をなでなでつける。丁寧にやっているんだろうけれど、父の手は不格好で不器用に見え、口紅が折れてしまうんじゃないかとハラハラした。そうして父は祖母の光るベッドにかがみ込むようにして、祖母の唇に紅を塗った。全く動かない祖母の唇が赤く色づく。さっきまで知らない人に見えた祖母が、私のよく知っているおばあちゃんの顔になる。ああ、おばあちゃん、旅行カバンを下げて、あなたはずっと遠くに行ってしまったんだね。私はその時、何が起きているのか初めて理解した。みんな泣いているのはお別れが悲しいんだね。私は大人の後ろ姿の隙間からじっと祖母を見つめた。でもおばあちゃん、悲しいことではないよね。私はそっと祖母に話しかけた。口紅を塗ってもらった祖母は、めかし込んで出かけるときのよそ行きの顔に見えた。それで私はようやく大人の隙間から見える祖母に最後のお別れを言うことができた。おばあちゃん、行ってらっしゃい。私は胸の中で、小さくつぶやいた。38歳。向こうからおばさんが歩いてくる。と、なんとなく思って通路をよけたら、おばさんも同じ方向によける。それで気づいた。向こうから歩いてくるのはおばさんではなく、鏡に映った私だった。私はそのまま鏡に近づき、まじまじと自分の姿を見る。
右腕には書類でパンパンのバッグ。左手にはお惣菜や食材の入ったデパートのビニール袋。お化粧はほとんど落ちて、唇はカサカサ。

両手に荷物を抱え、混んだ地下鉄に乗り、駅から小走りで家に向かい、玄関を開け放つと、まあまあ遅いよと娘の非難の声が迎える。はいはいと適当に返事をしながら台所に直行し、手を洗いお米を研いでスイッチを入れる。台所に入ってきて一日の報告をする娘に相槌を打ち、手早くお味噌汁とサラダを作り、買ってきたお惣菜を皿に移す。テーブルに料理を並べ終わって8時。前後して夫が帰ってきて、三人でいただきますと手を合わせる。にぎやかなテレビ。夫のつまらない冗談。娘の甲高いブーイング。かつて欲しいと願ったものは、とりあえず今私の手の中にある。例えば家、家族、笑い声。明日には忘れる小さないさかい。仕事。輸入雑貨を扱う会社で私は今企画部の主任を任されている。それでも手に入れたものばかりでもない。いくつも手放してきたものはある。例えば娘との時間。仕事を辞めなかったからこの子は0歳から保育園に通っている。それからゆとり。季節ごとにカーテンを変えるような、ホテルのような朝食を用意する生活を私は夢見ていたけれど、平日の夕食には出来合いのものが並ぶのが普通になってしまった。そしてさっき見た鏡の中の私の姿が目に浮かぶ。綺麗でいたいという小さな願いも、私は手放してしまったのかもしれない。翌朝、30分早く目覚ましをセットした。着替えを済ませ、洗面所に向かい、いつもより丁寧に化粧を始める。夫と娘が起きてくる。ママ、朝ごはん。寝ぼけた顔で洗面所に入ってきた娘は、ふと立ち止まり、私の後ろ姿を見ている。お化粧をする私がそんなに珍しいのかと不安になるほど、まじまじと。娘は何にも言わず、パタパタと台所へかけてゆく。台所に行くと、夫がコーヒーを入れ、娘が卵を焼いていた。どうしたのあなたたち。珍しい。声をかけても何にも言わない。パンの焼き上がるいい匂いがする。いただきますと手を合わせ、またにぎやかなテレビの音声の中、食事をする。朝は食事もせわしない。あ、もう間に合わないと娘が立ち上がり、夫もトーストを口に押し込んで立ち上がり、私も急いで空いた皿を重ね流しに運ぶ。行ってきますという夫と娘の声が重なり合う。行ってらっしゃいと台所から怒鳴る。ママと呼ばれ振り返ると、出て行ったとばかり思った娘がドアから顔を覗かせている。ママ今日なんかいい感じ。迫力ある。娘は早口に言うとパッと廊下に駆け出していった。玄関のドアが開き、閉まる音がする。食器を簡単に洗い、テレビを消し、ガスの元栓を閉め、バッグの中身を確認する。もう一度洗面所に向かい、鏡に向き合って、口紅を塗り直す。そうして私は思い出す。かつて

口紅を塗る母の背中をじっと見つめていた自分の幼い日を。その時の母が怖かった。置いていかれるような気がした。確かに口紅を塗る時の母は私の母だけではなかったんだろう。一人の女性に戻るささやかな瞬間だったのだろう。私の母はそんな瞬間を決して手放さなかったのだ。行ってきますと誰もいなくなった家に声をかけドアを開ける。明るい日差しがいっぺんに視界に入る。以上、角田光代作、口紅の時。今回は、6歳からこの38歳までを聞いていただきました。この後、65歳と78歳という文章がございます。これは、ぜひ次回にお聞きいただきます。今回もお聞きくださいまして、ありがとうございました。

0: あっという間にお時間が参りました。お聞きいただきました朗読口紅の時、それぞれの年齢で出会った口紅の思い出、ご自身の体験と重なる部分もあり、ハッとなさった方もいらしたのではないでしょうか。それではまた次回の言葉の散歩道をお楽しみに。一つの言葉に励まされ、一つの言葉で傷ついた。言葉は魔物、使い方一つで毒にもなれば薬にもなる。それではごきげんよう。
1: 8 6 10 8

ミサト、ヤシオ、吉川、松伏、越谷。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 皆様、毎度ご乗車くださいましてありがとうございます。早速で恐れ入りますが、ただいまご乗車の方、乗車券のお切らせを願います。
1: あんで、まあ、そうがね、薄だな。あんな道の真ん中で臭く言いよってさ、こうざバスが通らねえでねえかよ。ちょっと待ってなよ、オラが今降りてちょっからどかしてくからな。
0: よしよし、
1: 童貞の上で臭くやええだ。そんなところ寝そべしたらバスが通らねえでねえかよ。ほらどけってば、どっこいしょっと。いやーつったってしょうがねえでねえか。ほらどいてくれってば、どっこいしょっと。この辺でええかねえ、運転手さんよ。
0: ほんとにまっさらなやけど、してもほら朝かじめとる。皆様お待たせいたしました。はい、降車オーライン発車。

右に見えますのが鎮守の森、やがて左に見えてまいりますのが歴史に名高い雷山、雷山でございます。車はただいま県境の境川を通過中でございます。皆様、ただいま車の故障でございます。治りますまでドラス様もご迷惑様ながらしばらくお待ちを願います。困ったね、今日あたりパーンと来んじゃないかと思った。ほら、あれまあ、このタイヤ次の方がおいでねえか。そうがね、ナンブルで急ぎの客はあるしよ。あ、そんだほら、ええこと考えついてた。ほらに任しときな。な、皆様お待たせいたしました。はい、降車ってます。はい、おはいです。発車おらー。

そこになくてさ、ただ金が浮遊する。俺の社会の窓を開けたとして購入したら一体どうなるか。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。 Bis bald!

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は12時を回りました。東埼玉ご市町の話題や防災情報などライブでお届けする地域密着番組ランチライブヘアピー868、改めましてグラフタニアン、お昼のルオシバネコです。さ、何この人って思ってる？うっかりこの番組にたどり着いてしまったあなた、あなたのお昼に極上ののんびりブレイクとツッコミどころ満載の Give me a break をお届けする、まるで夢のようにふわふわした2時間お昼寝がてらにのんびり聞いて、そして午後からも頑張ってということで、本日は2026年2026の5月28日、もうメインもラストなのね。あっという間だった？そんなような気もするけど、そうでなかったような気もするし、なんかさ、でも数字だけはどんどん進むわよね。時計もそうだしさ、カレンダーもそうだしさ、困る。で、あ、気がつくと誕生日過ぎたみたいな感じになってさ、っていうことはさ、年も一つ増えてるのとかと思ってね、数字だけは動くわよ、気持ちは動かないのよね、ずっと子供、ずっといつまでも今。もしかしたらほら、よく考えればそれが 若さをね保つ秘訣かもしれないけど、どうだろう。まあそんな感じで今日ものんびりブレイクしていきましょう。なんかさ、ムシムシ暑いよね。大丈夫？急にさ、こういう風になっちゃうとクラってくる時もあるのよ。汗をねかくのが大切なんですって、暑熱順化。素敵なサウンド、暑熱順化。それをしてなんかだんだんにスウェットね、汗かいて体を暑さに慣らしていくのがいいんですって。まあまあまあ、でもさ、今まではよ、要はそういう風に暑熱循環をしながらシーズンが進んでいたってことでしょね。だんだんに暑くなって、で本格的に夏にホットサマーになると時には体が準備できてますっていう状態だったんだけど、最近はさ、ほらゴールデンウィークが来ると急にガッて太陽がパワー出してるからさ、だからね、何、急に夏みたいな気持ちになっちゃって、暑熱順化とかっていうの気持ちが追いつかないのね、あのシーズン的にもね。だからこそ、まあちょっとした汗をかいて、でだんだんに体を暑さに慣らしていくのがいいんですって。エアコンが恋しいかもしれないけど、まあそれは夏にたっぷり使えばいいのよ。ということで今日の1曲目いきましょう。 Today's first song is Destiny's Child Say My Name。 行ってみたいと思います。ん？Say My Name って自分で言っといてさ、この曲どこに置いたんだっけと思っちゃった。 I'm sorry。 Here we go。 Destiny's Child Say My Name。

越谷 FM よりライブでお届け中、お昼の情報番組ランチライブハッピー868、木曜日の担当はお昼のルーオシバ猫です。改めましてグラフタニャン。時刻はスタジオの時計で12時9分を回っています。もしあなたがインターネット経由でこの番組をリスンしている場合、時刻に若干タイムラグが発生しますので、 Watch out, watch out。 あなたの時計とスタジオの時計、ちょっとねタイムラグができてしまうの。だからお手元の時計をよく確認して、のんびりランチブレイク取ってください。さっきも暑さの話したけど、今日の朝7時45分時点の予測値ということで、暑さ指数28以上厳重警戒ですって。なんかね、いや I'm sorry だけど、この暑さ指数の数字、あの猫はちょっとねあんまり理解してないだけど、この数字のすぐお隣に厳重警戒っていう風についてるってことは、この数字は警戒しなきゃいけないってことだから、わじゃあ暑いんだわ、しかも蒸し暑いんだわっていうことよね。大変とはいえ、なんかほら身構えてるとさ、急にクールウィンドが吹いてきて、なんか夜寒みたいになったりするじゃないね。え本当に翻弄されるわ、風邪ひきやすくなっちゃうから。

ら皆さんもランチブレイクとかしっかりとって、で美味しいもの食べて抵抗力つけてね。ということで、この後のメニューを簡単に12時台、この後ご出張の気になる話題をお届け、ヘルマッチ交流便です。12時台は主にミサトシティの話題をお届けしています。そして12時30分頃からはみんな大好きなあのコーナー、ウサネコしりとりジュークボックス。金曜イブニングのうずきあつみちゃんと音楽キャッチボールやっています。そして防災868、いつも通り868インフォメーションという天気、電車、交通の情報をお伝えするコーナー、これ生放送の中でもランチライブでは特に13時50分1回のみ、オンリー13時50分の放送になってしまうので、もし途中に例えばトレインとかそういうののインフォメーションがあればお伝えしていきます。でさっきチェックしていた時はハイウェイね、高速道路、ちょっと混み合っている、事故ね、これをお伝えしておきましょう。現在東京外環道の外回り、和光北インターチェンジ付近から草加インターチェンジ付近にかけて16キロ渋滞中、東京外環道の外回りで、これが事故による渋滞です。この16キロの間に2箇所あって、まず1箇所、1箇所が、川口ジャンクション付近、東北道の上り川口ジャンクション付近で事故がありました。車線に規制がかかっています。 And、外回り草加インターチェンジ付近にも、草加インターチェンジ付近でも追突事故がありました。こちらは追い越し車線に、規制がかかっています。ということで現在東京外環道の外回り和光北インターチェンジ付近から草加インターチェンジ付近にかけて16キロ渋滞中です。また東北道の下り浦和料金所から岩槻インターチェンジにかけて故障車があります。規制はありませんが、お通りの際はご注意ください。ということで東京外環道外回り混雑中、もしこの方面に向かわれるご予定がある方はちょっとルートチェックしてください。ではヘルマッチ交流便行きましょう。

昼町交流便のコーナーです。13、12時台は主に三郷シティの情報をお届け中ということで、今日は三郷シティの広報三郷5月号を見ながらお届けしていこうと思っているんだけれども、5月号には今日から見直す家庭の水害対策ということで関東で特集されています。で、皆さんもテレビとかそういうところで聞いているかと思うんですけれども、新たな防災気象情報の運用という言葉ね、この1週間はよく聞いたんじゃないかしら。明日5月29日金曜日からこの新たな防災気象情報の運用を開始しますということで、その情報が広報三郷5月号の関東で特集されています。これまで5段階の警戒レベルというものがありましたね。レベル5とかレベル4とかって言って、大きな雨が降ったりするときはテレビにその数字が出たりカラーが一緒に出たりしていました。で、これまでは河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の警戒レベル、それぞれ異なっていました。で、新しい気象情報は新しい防災気象情報は、レベル2

を注意報、レベル3を警報、レベル4を危険警報、レベル5を特別警報に統一。避難の判断がより分かりやすくなるようにレベル別で避難のタイミングを情報提供することにするように変わるということなんですって。まあ、そうすると市町村などが発令する避難情報とか、ね、皆さん住民が取るべき避難行動との対応がより分かりやすくなるということなのね。じゃあレベル、これをお伝えしておきましょう。今も言ったけれども、警戒レベル1というのは早期注意情報です。これから大雨が降りそうです、注意しておいてください、もしものことがあっても大丈夫なように行動を取れるように注意しておいてください、というのが早期注意情報。そして警戒レベル2、警戒レベル2もこれでは例えばハザードマップなどで災害リスクを再確認するとか、自治体から発表される避難情報の把握手段を再確認するという、そういうね、まだチェックの段階なの。怖がる必要はないけれども、万が一が起きても大丈夫なように準備してくださいというのが、それ警戒レベル3。これは今までも皆さんも聞いたことがある数字よね。警戒レベル3、よく赤い色でテレビでは情報が出されていたけれども、でそれは何かというと、避難に時間がかかる高齢者の方などなどは危険な場所からもう避難してくださいということ。で高齢者以外の方も必要に応じて避難の準備や自主避難をスタートしていいですよということです。でレベル2、あレベル2、あ違うレベル4、あ I'm sorry、 だんだん今レベルが上がってきてる。レベル4は警戒警報です。このレベル4は紫色で表示されることが多いんだけれども、それが出ると危険な場所から全員避難しますということ。例えば台風などにより暴風が予想される場合、そんな強い風が吹き始める前にはこの避難を完了しておいてくださいということなんですよ。そして最後のレベル5、レベル5は特別警報です。もうこのレベル5のブラックの画面が出たら、すでに安全な避難ができず命が危険な状況にあると思ってください。なので今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動などしてくださいということ。これはあなたが今いる場所からさらに外に出てどこか避難所まで行くということではなくて、例えば今お家の中にいるんであれば、家の中で一番命が守れそうな場所、例えば2階とかそれ以上上とか、あとはまあ土砂災害が予想される場合は、窓の近くではないところに行くとか、そういった感じで、今までも聞いてきたこの警戒レベル 1,2,3,4,5 なんですけれども、まあ、それにさらに、情報がついてより分かりやすくなったということなんですね。まあ、ただ正直猫はどの災害でもこの警戒レベル 3,4,5 で判断しているところがあった。で、まあ、そのレベルはメディアに出たものを参照していたわけで、また例えば猫はテレビを見ることが多いけれども、テレビに紫の4が出ていた時は、あこれはもうかなり危険な状況なのだなと。5が出ている自治体もあったから、そういう時はあここはこの5が出ている自治体は今外に出てはいけないんだわっていうふうに判断

していたわけですが、まあ、今回の、新たな防災気象情報が運用されることで、この警戒レベルの数字とあなたの行動が、より分かりやすくなるということなのでね、警戒とか特別警報とかそういった文言もくっついて分かりやすくなるということなので、今後災害がないには越したことがないんだけれども、まあ、万が一があった時はこの情報に注意していきましょう。で、私たちパーソナリティもこの後、気象台の方々とこれに関する勉強会というのが開かれる予定でいます。より一層私たちも分かりやすくお伝えできるようにまずは自分が把握していきますので、どうぞご期待ください。ということでまずは一曲いきましょうか。テビン・キャンボル Can't We Talk。

さあ次の情報に行きましょう。今ね BGM をかけようと思ってるんだけど、あ、ようやく音が出た。コンピューターもさ、なんか湿気とかでバグってたのかしらね機械がそんなんなんだから、人間なんかもっとそうかも。体は大事にしていきましょう。さて、今日は広報美里5月号の関東特集、今日から見直す家庭の水害対策というのをお話ししているんですけれども、警戒レベル1から5の5段階の警戒レベル、これが明日からこの防災気象情報の運用、新しい状態でスタートされますということでお話をしてきました。で、要は気象情報、主に大雨とか台風とか、ね、これからやってくる大雨、大きな水っていうのは、時間がここまで来るのに時間がまだあるということで、で、まあ、こういうふうに警戒レベルを通してあなたの避難行動をチェックしてくださいということなんですけれども、じゃあいざ避難をするとき、避難所へ避難しますか、それともお家で在宅避難をしますか、これもチョイスの一つでとても重要なんですね。で、じゃあ在宅避難の判断はどうやってすればいいのか、これまず自宅で命が守れるかどうか、あらかじめハザードマップをチェックしてくださいということ。今のうちに、何も起こっていない平時の今のうちに、あなたのうちがハザードマップでどのあたりにあるかというのをチェックすることが、在宅避難をできるかどうかの判断の基準に、ベースになります。もしハザードマップであなたの場所が結構水に浸かりそうということであれば、もうあらかじめ逃げることをチョイスにして考えるということよね。で、まあこういうハザードマップを見て自宅で命が守れるか守れないか、守れるんであれば自宅で在宅避難して OK、 守れない場合は、例えばお友達のお家や親戚のお家など、今日水が来ないところへ、今日というか今回の水害で被害がなさそうな地域にお住まいのところへ避難する、これもチョイスです。で、もしくは指定避難所、まあ、これ指定緊急避難所になるわね。命を守るため、まあ、まずは災害の危険から逃れるための場所ということで、そういう避難所として自治体が指定しているところに行くこと、これもチョイスです、ね、なかなか見ないハザードマップだけれども、この機会にぜひチェックしてみてください。じゃあ指定避難所まで行かなければいけなくなってしまったという時、安全に避難する方法をチェックしましょう。まずは浸水が始まる前に逃げる、大きいことね。状況に応じて警戒レベルが発令される前でも、市が自主避難場所を開設することがありますので、そういった時は浸水が始まる前に避難をスタートさせてください。

そしてあそうなんか浸水が始まる前ね、これあの猫が住んでるところで結構道が水に浸かっちゃったぐらいの台風の時があって、そしたらその時我が家の子猫2号はまだ幼稚園生だったんだけれども怖くて一歩も歩けなかった。海に行くのだってプールに入るのだって平気なのに、大雨で足首まで水が浸かるぐらいのくらいに道が浸水していた時、彼は一歩も踏み出せなかった。小さい子にはそういうこともあります。なので浸水がスタートする前に避難を開始する、これももしケツたちがいるご家庭であれば重要なチョイスの一つかなと思います。そして避難するときは動きやすい服装で避難してください。避難所に怪我をしないように肌の露出がない服装にしておきましょう。そして靴は運動靴を履いてください。長靴だとね、レインシューズだと中に水が入ると歩きにくくなるのね、危険だからです。いろいろあるわね、避難する時の服装、肌の露出がないようにっていうのももちろんそうなんだけども、災害が大きくなればなるほど女の人は女の人と分かる服装は絶対にやめましょう。そして、水面下に注意をしてください。路上に浸水がある場合、側溝や蓋の外れたマンホールなど危険な場所が隠れているかもしれません。傘や長い棒を杖代わりにしてもいいです。安全を確認しながら歩いてくださいということ、何時から警戒レベルが発令されても、自分が今この行動を取るべきなの、それとももうちょっと後でもいいのなんてみんなねわからないと思う。でもそれの指針になるのがマイタイムラインというものです。例えば台風などが接近によって大雨で河川の水位が上昇するとき、いつ何をするのか、これを整理をした個人の防災計画、それがマイタイムラインです。今のうちにあなたのタイムライン、あなたがどのタイミングでどの行動を取ればいいのかっていうのを、このチェックリストを作っておくと万が一の時に焦らずに済みますよということで、今いろんなところで推奨されているのでチェックしてみてください。ということで以上、昼町交流便でした。一曲いこうかな。お届けするのはTLC Creep

うさねくんしりとりジュークボックスのコーナーです。金曜日のイブニ、金曜イブニングの担当パーソナリティマイスウィートパニーうずきあつみちゃんとの音楽キャッチボールやっています。でお互いにクエスチョンもキャッチボールしてるんだけどさ、先週ミサちゃんが行ってみたい場所三重県とかつってね、面白かったねあれ。でさ、国内ラッコあれがさ三重県に2頭だけしか今いないんですって。ジャパンにはすっごいビッグ情報だったね。びっくりしちゃった。なんかさ、ラッコって池袋のサンシャインシティにいたんじゃなかったっけと思ったけど、いないのね三重県ね今ね。ちなみに猫は名古屋育ちなんだけれども、三重県ってほら名古屋のお隣じゃない、だけど全然三重県行かなかったのよね。猫はキッズだったからさ、猫チョイスではなくて猫のパレンツチョイスだと思うんだけど、もうちょっと三重県お隣さんに観光に行ってもよかったんじゃないかしら。トラベル三重県、ディスカバー三重県してもよかったんじゃないって思うのよ。何にも知らないもの、三重県のこと。伊勢うどん食べてない、長島スパランド、あんなに TVCM 見てるのに行ってないね。え、私のせいじゃないのよ、マイパレンツのせいね。パルケ・エスパーニャン、ミサちゃん行きたいって言ってたけどね、猫がいた頃は多分パルケ・エスパーニャンできてません。そんな very 昔ね。さてミサちゃんから今回のクエスチョンは、心が踊った瞬間はということで、愛足す踊るイコールアイドル、心踊りゃそれでグッミルクのアイドルパワーの一節、言いたかっただけよ。心躍る瞬間、素敵って思えるお洋服に出会った時がやっぱ一番ドキンってするかな。お洋服大好きなのよね。この間も心躍るお洋服と出会って買っちゃったわよ。でも1日我慢

0: 1日、いやもうちょっとかな、うん、売れ残ってたってことはみんな心躍らなかったってことだから、猫はちょっと踊っちゃった私大丈夫と思ったけど、買った来た、とっても心躍るいいのよね、まあ、さあそう心躍る洋服を着ておデートに行ければ一番もっともっと心躍るかなと思うんだけども、昔はそんな時もあったかもしれないけど今はすっかりありません、枯れてますということで、さあ曲いこうミスあっちゃんが、チョイスしたのがクリスタル K Over the Rainbow でした。なので W or U っていこうかなと思って猫が選んだのがこれ、ニプシー・ラプセルの What would I do if I could feel というね、これ The Wiz から取りました。オズの魔法つながり、Here we go.
1: But that's the whole tragic point, my friends. What would I do if I could suddenly feel?

ということで、猫がチョイスしたのはニプシー・ラッセル、 What would I do if I could feel? で、これ The Wiz というね、オズの魔法使いをベースにしたブロードウェイミュージカルなんだけども、その中の一曲で、まあ、それをベースに、そのブロードウェイミュージカルをベースにしたのが1978年映画化された The Wiz で、その中の一曲なんだけど、ニューヨーク・ハーレムに住むシャイナ24歳のティーチャー・ドロティがニューヨークをファンタジックにしたようなオズの国に紛れ込むなんて、そんなストーリーなんですって。で、カカシ、ブリキ男、臆病なライオン、友達になって、で、唯一お家に返してくれる、力を持つミステリアスなウェズを探しに行くというね、ほぼほぼオズの魔法使いよ。まあ、そんな中でこの曲、ニプシー・ラッセルが演じるブリキ男の歌でした。そんな感じだったねどうする、その気持ちが分かったらどうするっていうのはいいね、よかったちなみにドロシーはダイアナ・ロース、カカシはマイクル・ジャクソンがやっていました。さて、ミス・アッチャイのクエスチョンです。ミュージカルが好きということなので、ぜひ好きなミュージカルタイトルを教えてください。猫も何気にミュージカル好きなのよね。まあ、ミュージカルの出会いはサウンドミュージックだった。で、舞台でミュージカル

一番最初に見たのはジーザスクライストスーパースターだった。面白かったということで、歌が下手で声が小さいのでミュージカルアクターにはなれませんでした、私猫。ということでミスターちゃんの好きなミュージカルを教えてください。来週は What would I do if I could feel の L or feel のL でいきましょう。ウサネコしりとりジュークボックスのコーナーでした。

防災868のコーナーです。木曜日は三郷シティの指定緊急避難場所をお伝えしています。今日は三郷シティの真ん中中央のあたりをご紹介していきましょう。北から南へ向けて紹介していきます。まずは早稲田小学校です。所在地は三郷 3-2-1、JR 三郷駅南口からほど近いところにあります。早稲田小学校は JR 武蔵野ラインの線路近くにありますよ。では、その早稲田小学校の西側には大場川があります。川を越えて記念碑通り行ってください。少し奥まったところにあるのが県立三郷北高等学校です。大広戸808。では続いて、第二大場川沿いにある北中学校です。泉 2-13-1、北中学校は道を挟んで反対側にセナリオハウスフィールド三郷があります。目印になさってください。ではそのセナリオハウスフィールド三郷の南側、三郷ジャンクションに近いところにあるのは広域避難場所の万正面運動公園です。万正面三丁目地内にあります。三郷シティの西の端、中川沿いの方に行きましょう。彦成小学校、所在地は彦倉 1-133、ここには近くうなぎ供養のお寺として知られる彦倉国蔵村あります。目印なさってください。では、工房小学校です。所在地は茂田 88、工房用水通りにあります。通りを挟んだ反対側には三郷市斎場、三郷市総合体育館、そして粗大ごみ受付センターなどが並んでいます。目印になります。では三郷市役所に目を移してください。市役所のすぐ並びにあるのが県立三郷高等学校です。花和田 620-1、 高校の目の前は三郷浄水場です。では三郷市役所を南へ行きましょう。 TX つくばエクスプレスラインを越えて栄調整地多目的広場の広場が見えてきますので、すぐ南側にあるのが神話小学校です。中央 2-28-12、神話小学校の南側は三郷放水路となっています。ちなみに神話調整地、三郷地下神殿がある神話調整地は、その多目的広場とお隣同士です。神話小学校はそんなあたりにあります。神話小学校と三郷放水路を挟んで南側にあるのが栄中学校です。所在地は栄 4-325、では最後です。田中神殿地先から高須4丁目地先、広域避難場所です。江戸川河川敷となります。以上、今日は、三郷シティの指定緊急避難場所中央部分8カ所と広域避難場所2カ所お伝えしました。ではこのまま防災トピックスにも行きましょう。在宅避難をするには何が必要かというのね、お伝えしておきたいと思います。今日の広報5月号にこれも載っているんですけれども、在宅避難をするにはライフラインが停止している状態で生活を送るための準備が必要です。水道管の破損による断水、

電線の破損による停電、そんな中で生活するには一体どんなものが必要なんでしょうか。今回は停電についてお伝えしておきましょう。停電を乗り切るためのグッズです。

そして情報を取りたいけれどもテレビがつかない、そんな時のために携帯ラジオいかがでしょう。これは電池で動きます。エアコンがつかなくて暑い、うちわを持っておきましょう。そして電気が必要なものを動かすためにポータブルバッテリー、ポータブルバッテリーも必要となる時があるでしょう。必要に応じて準備をしてください。以上、防災トピックスでした。

ということで、皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしています。メッセージリクエスト、越谷 FM のホームページがありますので、そこからメッセージフォームを使って出していただくと very easy ね。で、番組名をチョイスするところがあるので、ぜひランチライブチョイスしてください。そうすると猫が見やすい。リクエストは洋楽だと嬉しいかも。そしてメッセージは日本語で書いてください。英語だと読めない。よろしくお願いします。なんかさ、防災の話とかしてるとドキドキしちゃうよね。この後もし雨が降ったら、大雨が来たらどうしようなんてね。今南の海上の方には台風がもうこっちへ接近中。あの台風が曲がってくれば、もしかしたらこちらの方にも影響があるかも。今まあそんなシミュレートも出ているし、より一層この警戒レベルについても心に留めておいてください。東埼玉五市一町があちこち浸水した何年か前の大雨、6月2日3日でした、ね、今の時期でも起こりうること、だから注意をしていきましょう。さて、いつもお届けしている邦楽ヒッツ、ここでも今日お届けしようかな。今日お届けするのは藤井風 My Place、 いきたいと思います。

藤井風 My Place。 この曲ね、 World Baseball Classic WBC のサウンドトラックの一曲、そんなものあったのねと思ったら、まあ、これ初めて作ったんだそうです。そんな中にチョイスされる Worldwide な藤井風、かっこいい。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

時刻は13時を回りました。東埼玉ご市長の話題や防災情報などライブでお届けする地域密着番組ランチライブハッピー868、改めましてグラフトニャン。木曜日のこの時間の担当はお昼のルオシバ、私猫です。 Are you having a good break? Yes, alright。 ということでメッセージいただきました。 Thank you very much。 じゃんじゃんじゃん、火曜の丸ごとエブリングライブ、丸丸キャコさん、 Thank you very much。 ハローニャンということです。ハローニャン、相変わらず忙しいの大丈夫？

今日も仕事しながらそっちの世界に耳だけ行きますということで、わお、しかもタイムが限定されている、わあよかった、読めてAnd request も流すわね。今日のねリクエスト面白いわよ。荻野目洋子さんがカバーしたダンシングヒーロー、これダンシングヒーローっていうんじゃないのね。 Eat you up、ダンシングヒーロー Eat you up の原曲ということで、荻野目洋子さんの時も Eat you up ついてたの、全然ね I don't know でしたということで Eat you up、 Angie Gold が歌う Eat you upをリクエストいただきました。夏に向かって心躍らせましょうということで、みんな心躍ってるじゃない、ミサちゃんもそうだったしさ、アイタス踊るイコールアイドル、心躍れそれでグッ、ミルクのアイドルパワーの一節また言った踊りたいわよね心が。そうで、リスナーの皆さんにも心躍ってもらうために8月の10日月曜日だけれども、ちょっとご予定を空けておいてください。8月10日月曜日、ちょっとご予定空けておいてください、一緒に心躍れる日ということで、まあまずはリクエストソングいきたいと思います。 Angie Gold Eat You Up

コシ F ナビゲーションのコーナーです。コシガヤ FM のいろいろなことをナビゲートしていこうというそのコーナー、今日はじゃじゃん、来週また聞くたび放送されますということで、放送内容は何かなと思ってるんだけれども、毎月First 木曜日、木曜日第1週の朝7時15分からは聞く旅 Supported by HIS イオンライクタウン営業所が放送されています。6月の第1週目もあるから要チェック、聞いてください。前回5月は年に一度の大特価スーパーサマーセールだったんだけれども、今回何かしらね、HIS イオンレイクタウン営業所では越谷 FM のリスナーさん限定で特典を設けています。ツアーを申し込むときに越谷 FM 聞きましたとか、越谷 FM のサイト見てきましたというと特別に割引してくれますよ。これどのツアーでも対象になるんですって。ここ行かなきゃダメとかそういうんじゃないのね、太っ腹。旅行代金を1人当たり5万円以上のお申し込みだと1000円、10万円以上だと2000円、20万円以上だと3000円、割引してくれるということです。なんかね、他のキャンペーンと併用してもリスナー特典というのはこれはこれで使えるんですって。太っ腹、びっくりね。詳しくは越谷 FM のホームページ and HIS イオンレイクタウン営業所のホームページをチェックしてください。 Again 聞く旅は毎月第1木曜日の朝7時15分から7時30分放送していますよ。6月の分もどうぞお楽しみに。以上コシ

越谷 FM より生放送でお届け中、あ、ライブでお届け中、間違っちゃった蒸し暑いからかしらね、間違える時もあるということで、ランチライブハッピー868、お昼ご飯食べた？ランチブレイクこれから？それともランチブレイクの最中でこの後コーヒーブレイクかな？せっかくこのラディオにたどり着いてくれたので、のんびりブレイク取っていってください。スタジオの時計、現在13時12分13分になろうかっていうところで、あなたがもしインターネット経由でこの放送を聞きの場合、あなたの時計とスタジオの時計若干タイムラグがありますので、 Watch out ね。あなたの時計をよく確認してのんびりランチブレイク取ってください。なんかさっきさ、丸森さんからもらった Eat You Up リクエストの Eat You Up ってなかなかセクシーな曲でよかったね。めちゃめちゃ荻野目洋子だったけどあー元ネタこれなんだっていうのがよくわかる。でなんかそのアンジー・ゴールドのアルバムの中にもいっぱいいろんなねリミックスがあるのね。ディスコソングだからなのかな。いずれにせよ食べちゃうわよ。Eat You Up っていうのはすごいセクシー、よかった、面白かったね。いろんなリミックスも聞いてみたいような気がするあの曲も流行ったもんね。荻野目洋子が歌うのっていうところもちょっとあったけどね、うん、びっくりしたけど。海外のやつ最近あんまりいないかしら。あの当時って結構カバーしてたね、いろんなの。だってさ、トシちゃんだってさ、田原俊彦さん、トシちゃんだってデビューの I Should Date はカバーよ、洋楽カバーです。なんかちょっとさ、ちょっとなんか落ち着いた感じなのよねディスコなんだけどで元歌も聞いたんだけど、あ、トシちゃんの バージョンよりちょっと落ち着いてるねみたいな感じだったなんだろう、大人路線で売りたかったのかな、わかんない、まあいいやということで、あ、ギャラメルシポンさんからメッセージが来ている。はい、ミススネーク、ハロハロニャンということで、ハロハロニャン、ギャラメルシポンさん。こちらも台風の影響がすでに来ているのか、少し風が強く蒸し暑いですね。ほんとそうね、蒸し蒸しよ。新防災気象情報、私たち個人個人でも再確認しなくてはいけませんね。来週には早速台風が近づくので、沖縄から九州あたりには情報がひっきりなしに流れるのでは。被害がなるべく小さいことを祈ります。ほんとそうね。今朝の TV のニュースでは鹿児島県のことが映っていて、今大雨がすごいんですって。それこそこの情報がっていう感じになるけれども、まあその新防災気象情報は明日から運用スタートなんだけれども、今日の13時50分から仮運用みたいにね、一応情報としてはスタートしていくんですって。まあでも一応明日が正式スタートということですよ。本当でもいろんなことは被害が大きくなければいいって思う、うん、台風ねどうなるかしらね。さて今日は整形外科に行ってきました。そうね、バネ指という話を聞いた。先週はバネ指で手のひらに注射をしたので、しばらく様子を見るということでしたが、痛みもなくなり、だいぶスムーズに動くようになりました。うん、報告がてらに行ったら、2、3ヶ月後に来てくださいとのことでした。いいの？

で思うわね。私のあらら私の勘違いだったのか。別に行かなくてもよかったみたいで、行った方行きたいと思うんだけどね。すぐにまた駐車したりすると逆に動かなくなるんですって。ほー、すごいディフィカルトね。まあおかげで通りすがりに葉っぱ付きの大根を見つけたのでよしとしましょう。だってビッグなハッピーでした。葉っぱ付き大根キャッツ、それはねいいわよ。葉っぱの部分何でもできるもんね。お味噌汁もいいしさ、炒めてもいいしさね。えそれはラッキーです。猫さんも別にしなくてもよかったエピソードありますか。しなくてもよかったエピソード、そんなものはいっぱいなんじゃないの。すぐ忘れてるだけで。でもさ、ほらあのおせっかいじゃないけど、あこれはやってあげた方がいいんじゃないか、言ってあげた方がいいんじゃないかって、普段の猫ならちょっと控えてやらないなっていうことをやってあげる。その時大体ね、このしなくてもよかったエピソードに入ってくるわね。今直近なんか思いつくかなと思ったらないかな。うん、で前もね仕事で後輩ちゃんに、あそれはこういう風な、こういう風にした方がいいよみたいな、一応すごく下手に出て、余計なことかもしれないけどみたいな、くどくどいうあのメールを送って、あうんちょっとね更新更新って、こういうことがあったら危ないからこうした方がいいよみたいになったら、一言ズバッと大丈夫ですって書いて戻ってきたっていう。まあプライドねあるからお互いにね。だからまあそういうことがしなくてもよかった、おせっかいエピソードになっちゃうかしらね。病院関係は確かにあるわよ。そういうさ、ドクターがちゃんと言ってほしいわよね。あもうこれでいいです、しばらく様子見ましょうとかさ、じゃないと私たち分かんないからまた来ちゃうわよね。なんかこんなにいい感じなんですけど、その後のねあれは治療はどうなるのかしらっていう風に、この後お薬どうなるのかしらって。あそうだ思い出した、そうそういうのもあったわよドクター。で行っちゃって、やっぱりキャラメルシフォンさんみたいに、であなんか別に来なくてもよかったのにっていうのがさ、先生のオーラにあふれてるっていう。ねえお金払ってるからいいんじゃないなと思うけどね。まあでもバネ指が良くなってきたならよかった、注射されてねとてもビッグサプライズだったけどさ、スムーズに動くようになったならね、カクカクって言ってたもんね痛みが。なんでバネ指っていうのかしらね、相変わらずなんかそれ検索すればよかったわ前回聞いた時。大変ビヨンビヨンしないのね、カクカクするのねとか、痛いのねなんて思ってそこで思考が止まっていました。I'm sorry。 そう、まあでもよかった、ちょこっとした痛みっていうのはさ、本当に心の中にだんだんしくしく入ってきちゃうもんだから、不思議なものよね、ちょっとした痛みなのにね。だからキャラメルシフォンさんのバネ指が治ってくれて嬉しい。この後もでも様子見て、 2,3 ヶ月の間にもう一回ね、なんかビヨンってなったら嫌だからさ。さてキャラメルシフォンさんからいただきましたリクエストいきましょう。これね知らなかったの、この映画のこと、映画明日に向かって撃ての中の曲、放題は雨に濡れても Raindrops Keep Falling on My Head いきたいと思います。 BJ トーマス

お届けしたのはキャラメルシフォンさんからいただきましたリクエスト、BJ トーマスで Raindrops Keep Falling on My Head でした。いつ聴いても気持ちがいいね、あの曲素敵。さてさて、ヒロマチコリビン13時台をスタートしていきたいと思います。12時台は主にミサトシティの情報をお届けしていたので、13時台は東埼玉五市町ミサトシティ以外の情報中心にと思っています。今日はね、防災についてお届けしたいんだけれども、 J アラート来週あるんだけど、それにより割り込み訓練放送このラディオでもあるので、そちらをお伝えしていきます。J アラート割り込み放送と緊急告知ラジオ自動起動のお知らせ。来週6月3日水曜日午前11時ごろに全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達訓練を行います。これは J アラートの不具合の発生を抑制し、緊急時に住民への迅速かつ確実な情報の伝達、国が訓練として発信するものです。これにより J アラートの伝達訓練、 FM 周波数 86.8MHz に割り込まれて放送されます。さらに緊急告知防災ラディオというラジオ機器をお持ちの方、 J アラートの割り込み信号を受信してそのラジオは自動起動します。そして J アラートの警告音が最大音量で流れます。こちらや

0: 越谷 FM もしくは越谷シティから緊急告知防災ラジオを購入された皆様、自動でさらに大きな音で割り込み放送が流れますのでご了承ください。繰り返します。割り込み放送は来週6月3日水曜日午前11時頃となります。さて、その緊急告知防災ラジオをお持ちの皆様は、この割り込み放送でラジオの自動起動の点検をしてください。特にチェックしておいてほしいのは、そのラジオに AC アダプター接続してください。そして乾電池も入れておきましょう。これで電源が喪失されることはありません。越谷 FM が受信できる場所にラジオを置いてください。で、受信できないとき、そのラジオは受信っていうランプがあるんだけど、それが赤、レッドに点灯しますのでね、チェックできる。そのラジオでレッドランプがついていたっていうときは、あら、受信ができてない、ノー受信ね、ということでね、赤ランプが消える場所を探してください、お家の中で。で、東埼玉資源環境組合リユースね、そっちの方向に向けてラジオを置いたり、窓のサッシにアンテナを伸ばしたり、そうすると入りやすくなるかなと思います。で、もっと詳しく確認したいとか、ちょっとわからなかったという方は、越谷 FM にお気軽にお問い合わせくださいね。さて、その緊急告知防災ラジオ持っていないよという方、今回のその放送はカーラディオ、そして割り込み放送対応ではない普通のお家のラディオでも訓練放送を聞くことができます。なのでね、急にその割り込み放送が流れてきてもどうぞ驚かないでください。で、その緊急告知防災ラジオっていうのは特徴があって、ラジオの電源が入っていない時、もしくはそのラジオで別の放送局を聞いている時でも、この、割り込みがスタートするとラジオは自動で起動して、さらに越谷 FM に自動チューニングがされるというシステムになっています。以上、越谷 FM から J アラート割り込み放送についてお知らせしました。さて、なんかずっとね、防災のことばっかり言ってる、オンリー防災みたいな今週なんだけれども、先週ね、5月23日24日にレイクタウン防災フェスありますよとお伝えしました。この間の土曜日日曜日でした。で、無事開催され、取材に行ってくれた皆さんがいます。それが木曜イブニングライブのリツくん and 越谷ガヤガヤに出演中クロワさんのネネちゃんのお二人です。各ブースに取材に行ってきてくれました。なので、その取材音源を流したいと思います。どんなお話聞いてきたのかしらね。いくつかあるんだけれども、木曜日と金曜日で両方流そうかなと思っています。今日まずお届けするのは TBS Act というところに取材に行った時をまず行ってみましょうか。リツくんとネネちゃんによる防災フェス TBS Act の取材です。
1: クロワッサンの越谷ガヤガヤのネネちゃんと、
2: イブニングライブハッピー868木曜パーソナリティの越谷学生会よりリツです。
1: 今回は防災フェスに来てます。
2: イエーイ。とあるブースさんにお邪魔しております。紹介お願いします。
3: はい、TBS アクトの玉井です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速でなんですけども、どんな出展をされてるのかをお願いします。はい、
3: 水素中継車 HR0 を出展しております。
2: おー、というとどういうものなんですか。
3: はい、排気ガスを一切出さない、選手にも環境にもとことん優しい未来の中継車なんです。
2: あまりこう想像できないですよね。
3: 中継車は移動中継車として使うときに駅伝、マラソンなど選手に近いところを走ることが多くあります。

0: うん、そういった時に選手が綺麗な空気の中でベストを尽くせるようにという思いが詰まっています。防災だけではなく、これからの地球の未来を支える最先端の技術をぜひ間近で体感してみてください。
1: おー、そうですね、駅伝とかマラソンとかでこういう集計車使ってるということで、実際に最近いつ使ったかっていうのは
0: 12月、はい、
1: おー、
0: 1月にも使いました。
1: どういったところ走るんですか、こうやって。
0: あ、走るところは一般道で、選手の後ろについたりとか、はいはいはい、そういった時に使うので、選手が排気ガスとか吸わなくてとても走りやすい。
1: あ、なるほどなるほど、
0: はい、力を全部出し切れる環境になっていると思います、
1: うん、素晴らしい
2: あれですね、地球温暖化もね、はい、にも優しいということですね。
0: はい今回取り組ましてもらってます
1: 今回こう子どもたちとかたくさん、見学してると思うんですけども、はいはい、子どもたちの反応とかってどうですかね。
0: これがめちゃくちゃいいんですよ。お、本当に子どもさんたちが楽しそうにされてるのを見て嬉しく思います。
1: お
2: かっこいいですもんね、見た目もなんか、
1: うん、
2: スタイリッシュ。
1: かっこいい、
0: かっこいいです。
2: 地球を笑顔にする車ということで、うん、
1: 最後に聞いてる方に向けて一言何か、
0: はい、普段あまりそういったところに注目されてない方もぜひこの機会に注目してみてください、
1: はい、ありがとうございます。
2: ということで、クロワさんの腰がやがやがやのねねちゃんと、
1: 木曜イブニングライブハッピー868パーソナリティ腰不学生会のリーツでした。ありがとうございました。
3: うん、楽しそうな取材だったね素敵。あの水素中継車っていうのが、選手たちが排ガスを浴びないために、あの考えられて作られたということで、言われてみれば確かにね、駅伝なんか見てるとさ、あの車の後ろ走ってるわよ選手たちは。自転車のレースだってそうだし、なんかそうやって思いやりすごいね。よく考えたらそうだわ。普及してくれるといいなって思いました。もう一個行ってみようかな、こちらは有限会社サポートマーケティングサービスのお話です。しかし2人ともとっても楽しそうね。そこがとても素敵。

0: クロワッサンの腰がやがやがやのねねちゃんと
1: イブニングライブ木曜担当しております腰 F 学生会リツです。ということで、はい、早速なんですが、とあるブースに来ております。紹介お願いしてよろしいですか。
2: 会社名からよろしいですか。はい、こんにちは、今日は春日部市から私たちは来ました。有限会社サポートマーケティングサービスの私は荒川と申します。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の防災フェス、どういった出展やられてるんですか。
2: 僕ら水陸両用車っていうのを一応メインに出してるんですけど、防災の調整地でも実際乗れるイベントっていう形で今やらせてもらって、こちらの旧駐車場ではまあ試乗ができると、それで写真を撮っていただいて楽しんでいただいてるっていうブースになります。で、水陸両用車の他にトゥクトゥクってやつの EV バージョンを使った小型の消防車っていうことでご紹介をしてます。
0: 消防車なんですか。
2: はい、
0: 消
1: 防車。すごい。
2: あとはね、二段ベッドとか、この簡易的なもので、一人寝るスペースで二人寝れるよねっていうような形で展示をしたり、あとは、こう、電気をはめるもの、やったりとか、まあ、いろいろやっております。
0: ありがとうございます。
1: はい、他にもなんか、自転車とか、
2: そう、これは、
1: ありますけども。
2: EV モビリティって言って、折りたたみができる小型の、電動の特定小型原動機付き自転車って言って、16歳以上で、免許がなくても乗れるんですけど、ナンバー登録が必要だ。
0: いけるじゃん、登録すれば。
2: ありがとうございます。
0: いい
2: か、お買い上げ。
0: 話が早い。
1: じゃあ、もう一つ
0: 質問。普段から防災について気をつけてることというか、があれば。
2: 僕らよく言うのは、やっぱり皆さんにこう、お伝えするのは、電気を貯めてください。
0: はい、
2: っていうのがまず一つと、あとトイレ。これはね、どんな災害地行っても、トイレがまず、なんていうのかな、公衆トイレは、使えない、水が流れなくなるともうてんこ盛りになってます。いろんなものがね、でトイレ使えない状況、これ能登半島で行った時もそうだったんですけど、公衆トイレ使えないし、あと水は必ず取っとこうねと。

0: 飲むんですね。これは大事だね、この3点は。食べ物は回ってくる、大体。
1: え、そうなんです
0: か。食べ物とかははっきりと回ってくるから。だから、やっぱりそのトイレとかそういうのは来ないし、あと、もっと言ったら、女性は下着を用意してた。これ東日本大震災の時なんだけど、下着がなくて困ったらしいですから。流されちゃったでしょ。
1: ああ。
0: で、下着がない。なので、僕らが頼まれるわけですよ。女性の下着が欲しい。いや、女性の下着ってだってサイズあるよね。いや、これ困ったなと思って、なんだろう、スポーツの、こう、ブラってんですかね、そういうのがあるって聞いて、そうすると SML、LL とかっていう簡単なサイズなので、そういうものをご用意したこととかあるので、だから逆にそういうのも用意しておくといいよね、っていうのをよく話はします。
1: 備えですね。
0: 備え、備えあれば憂いなしです。
2: ありがとうございます。
0: お後はよろしいよ。
2: すいません、お忙しい中、ありがとうございます。以上、防災フェイスからお届けしました。
1: イエイ、お届けしました。リツでした。
2: リツでした。
3: 楽しそうだったお二人ともね、素敵なインタビューでした。有限会社サポートマーケティングサービスのお話してくださった方は実際に被災地に行かれてるんですね。必要だなと感じたのは水、電気、下着ということで、とても役に立つお話でした。確かにね、電気を取っておく方法、まずポータブルバッテリーね、ポータブルバッテリー、それで電気を貯めておくっていうこともできるので、ぜひね、今のお話参考になさってください。 EV トゥクトゥクの消防車っていうのはすごかったね。トゥクトゥク最近注目ね、なんだかなんだっけ、ちょっとした場所の移動のためにトゥクトゥクを導入し始めたなんて、実験導入しているなんて話も聞きますしね。だからこれが EV のものかどうかっていうのはそのニュースでは言っていなかったけれども、まあ、こういうのも広がりができてくるのかななんて思いました。リツくんとねねちゃん、どうもありがとうございます。さて、その5月23日24日レイクタウン防災フェス2026では、ケツ防災ミッションに参加してくれたケツの皆さんもいます。どうも Thank you very very much でした、ね。明日金曜日にもこの音源を、ちょっと流そうかなと思っています。まだねかけてないのがあるから、そちらの方もね。で、他の生放送の、情報番組でもこちら流しているので、ぜひどこかでお耳に触れてください。ということで、以上ひろまち交流便でした。みそたまさんからメッセージ来た。 Thank you very much。 猫さん、こんにちにゃ、ということで、こんにちにゃみそたまさん。今日は5月28日木曜日、猫日、どんなかな、528、ご機嫌なにゃんにハイチュウの日。私ご機嫌にゃんだからハイチュウ食べたい。なんか最近ハイチュウってさ、グレープしかないのよね。見かけないだけかしら。猫がちっちゃい頃はね、なんか青リンゴとか好きだったな。あとイチゴね、スタンダードに。最近わかんない、うちの子猫2号はグレープグレープとかって言ってるけど、まあいいわ。今日の飯テロは餃子、豚バラひじきにぬか漬け、オニオンサラダ。素敵。豚バラひじきには教えてもらって作ったら美味しくできました。だって素敵よ。写真もついてるんだけど、これはナイスお惣菜、美味しそう。なんかひじきってさ、しばらく自分でお料理してないけど美味しいから好きなのよね。でもさ、自分で作んないと食べれるチャンスがないわ。で、今それをふと思った。私のために作ってくれるママ、ちょっと今遠くに住んでるからね。そうか、私もでやってみよう。さて、今日5月28日は杉山清貴さんソロデビュー40周年記念日なんだそうです。わお、素敵なアニバーサリー。あれから40年、早いなとしみじみね。え、ほんとそのさ、オメガドライブを知ってるだけにさ、40っていう数字を聞くとさ、人の人生一つはらんでますけどとか思っちゃうね。びっくりしちゃう。ソロでの活動とともにオメガドライブを復活させてくれたり、いろいろなミュージシャンとのセッションで音楽の楽しさを教えてくれて、杉山さんと出会ってから 私の人生が豊かになったと言っても過言ではありません。

すごいスペシャル。これからも体を大事にして音楽活動を続けていただけたらと願っております。みそたまさんからいただきました。本当ね、 Thank you very much。 でもそういう素敵なミュージシャンに会えてよかった。また杉山さんはほらいろんなとこにアンテナがね伸びてて、それを自分の楽曲に全部アンテナを戻して還元してアウトプットしてくれるから、確かに人生広がるわ、音楽人生ね。よかった。なんかみそたまさんのリクエストもとても素敵なリクエスト多いしね、本当いつもありがとうございます。さて、いっぱいお話したからこのコーナーに行こうかな。

昼を食べて、なんだか眠くなってませんか、いっぱい防災の話聞いてちょっとお疲れになってませんか、今日あと少しだけ頑張れるようにちょっぴりお昼寝しましょう。それがパワーナップタイム。落ち着いた曲をかけている間、少し目を閉じてリラックスしませんか。今日お届けするのはアイニカムーゼ、1曲目 World A Music。

2曲目も会いにかもうぜ。次はジェネラル。会いにかもうぜのレゲエ、いい感じでゆったりねえ。私のお友達の家の軒下にさ、ツバメが巣をかけたのよ今ね、卵を温めてるんですって。ツバメが巣をかけてくれるなんて、なんかラッキーの印みたいだけど、落とし物あるのよね。でもさ、それを海外宿お世話するからこそ、神様がラッキーを運んでくれるのかもって

0: さあ、そろそろ起きる時間ですよ。 Wake up, wake up。 猫のび伸びて大丈夫かな。では眠気覚ましに目黒教授聞きましょう。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 具体的な対策や備え、被害軽減対策、連絡手段、事前確認について教えてください。
2: はい、まあ、これはよくね、伝言ダイヤルがいいですよというようなことを言われるけど、実際は私はね、これにあんまり期待してないんですよ。なぜかというと、これは皆さんの電話の下2桁の番号で、全国に50カ所ストレージセンターがあって、でそこに800万コール蓄積するというシステムなんですが、首都直下なんかだと700万人とかの人が帰宅困難になるんで、もう全然数が足りないんですよ。だから1電話あたり2件とかそれぐらいになっちゃいますから、実際はあまり使えない。だとしたら何かっていうと、日頃お使いの LINE とか SNS 系のね、ネットワークを使った方がずっと信頼性が高いと思います。
1: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
3: いつも聞こう防災ラジオ868。
0: 目黒教授のワンポイント防災 and kids 防災隊員の標語を聞いていただきました。目黒教授のこう口差がなくズバッと言ってくれる防災情報はいいわね。あ、確かにそうねっていうふうに思う。東日本大震災があってから SNS がぐんと、ね、発達したので、私たちも適宜利用していきたいと思います。ではインフォメーション入りましょう。
4: 868イン

時刻は13時50分を回りました。インターネットでこの放送をお聞きの場合、時刻に若干のタイムラグが発生していますのでご注意ください。868インフォメーション、この時間は天気、電車、交通の情報をお伝えします。まずは越谷市周辺本日のお天気からいきましょう。スタジオの前の空はどんよりクラウディー、今日は曇りです。ところにより昼過ぎから夕方雨が降る予報ということで、降水確率この後夕方18時まで 30% ということでね、これ傘が必要なぐらいのパーセンテージ、お出かけになる方はぜひ傘をお持ちください。その後18時から24時は 20% ということでちょっと落ちてきます。日中の最高気温は28度、蒸し暑い。明日の越谷市周辺、明日も曇りです。時々晴れ、そしてところにより

朝まで霧が出るでしょうということでね、この蒸し暑さがそういうことになる。もし朝、明日の朝早くお出かけ予定の方、霧には十分ご注意くださいね。

中ぐらいはちょっくり傘マークあります。では続いて電車の運行情報参りましょう。東埼玉五市町内を通っているのは JR 武蔵野ライン、東武スカイツリーライン、NTX つくばエクスプレスライン、いずれも平常通り運行中。現在遅延のある路線は山手線、and 西武池袋線、秩父線です。ですのでこれから電車ご利用の方、駅では最新の情報を入手するようにしてください。では続いてハイウェイ、高速道路の情報もありましょう。12時台にお伝えしていた東京外環道の長い渋滞、事故処理も完了してまだ渋滞残っていますが、だいぶ、順調には流れるようになりました。まずは東京外環道の、渋滞からいきましょう。東京外環道外回り川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近3キロの渋滞です。もう一箇所、東京外環道外回り外環浦和インターチェンジから川口西インターチェンジ付近3キロの渋滞です。その他、特に混雑しているところ今日はありませんが、スピードの出し過ぎにはどうぞご注意なさって安全運転よろしくお願いします。関越道には路上障害物がある箇所があります。関越道の上り坂戸西スマートインターチェンジから鶴ヶ島ジャンクションの間、路上障害物があります。規制はありませんがご注意ください。以上高速道路の情報でした。最後に一般道です。一般道も今日はスムーズ、この時間はだいぶスムーズに流れています。越谷市周辺で混雑しているところは、特にありません。強いて言うなら足立越谷線49号線上り越谷市越谷2丁目付近現在 0.7 キロの渋滞です。そして草加周辺は草加産業道路上り草加市弁天2丁目付近 0.6 キロ下りは中根3丁目付近 0.5 キロの渋滞です。最後に一箇所、埼玉草加線34号線下り草加市夜行橋付近0.6 キロの渋滞、上りは草加市立病院付近 0.5 キロの渋滞です。一般道はだいぶ順調に流れているようですが、どうぞスピードなど出さず安全運転心がけてください。以上868インフォメーションでした。次はイブニングライブの中16時5分頃に天気、電車、交通の情報をお伝えします。

お昼12時よりライブでお届けしてまいりました。ランチライブハッピー868の Thursday、 今日はいかがでしたか。まるまるけっこさん、追加メッセージ Thank you very much。 お仕事中ありがとう。雨に濡れても聴けたんだ。大好きな曲です。勝手に日本語バージョンをどっかで歌いたいということで、自分で作った日本語バージョンなの、これ素敵、歌ってほしい。どこがいいかしらね。あそこがいいんじゃないとか勝手にあそこってどこだあと葉っぱ付き大根もね聞いてたので、大根の葉っぱの部分をごま油と味の素で炒めて白いご飯で食べると美味しいのよね。だってこんなうっかり読んで飯テロを食らってしまったわ。おのいいわね。そう、あれはごま油で炒めると何とも言えない、何なのかしらね、あの魔法のオイルは。ごま油すごいわね。いや素敵。キャラメルシフォンさんはいいお買い物をしました。そして私たちにとても素敵ないろいろなメニューを想像させてくれて、どうもありがとう。でもね、今日はね、あの猫のお昼はもう決定。あのステディオの前の満腹さんの大将がさっきね片焼きそば持ってきてくれたの。 Thank you very much。 もうそれが待ってるから、お腹ならなりそうだけど我慢ができたの今回放送よかったThank you very much でした。キャラメルシフォンさんから、雨に濡れても Raindrops falling on my head、 ピンポンパンで日本語

バージョンがあったということで、そうなのね、知らなかった、覚えがないのかしら。ピンポンパンめちゃめちゃ見てたわよ、キッズだった私は。キッズだったから覚えてないのかなね。まあ素敵な情報ありがとう、ちょっと探しちゃおう。丸森さんバージョンもどっかでぜひ聞かせてください。ということで How about this week? なんか楽しい情報あったかな。まあ今日は防災のことばっかりだったからね、少しでも役に立てればなと思います。明日から始まる新防災、気象情報ね、注目していきましょう。ということでまた来週お耳にかかりたいと思います。木曜日 and Friday は明日、どうぞよろしくね。Have a happy break. We'll see you soon. Bye now.

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 雪道にときめきカンドラランドへようこそ。
1: ようこそ。
0: はい、この番組は
1: いちいち古いからね本当に
0: すいません。やらせてください。この番組なんですけども、おしゃべらーずの雪道が月ごとのテーマに沿ったラブカンドラを皆様にお届けする番組です。で、聞いてる方はねもう何度もしつこいよって思うかもしれないんですけど、ランダーズの皆さんご機嫌ですか？
1: 古い
0: 申し訳ございません。やらせてください。さあ5月ということで、今回5月最後の回になりますけれども、うん、お仕事がテーマのラブカンドラを皆様にお届けしております、うん、ね、なんとかゴールデンウィーク明けて、あ、ようやく5月乗り切れそうっていう方もいらっしゃると思いますが、
1: 5月病にならないように
0: 、本当本当うまくこう、うん、カンドラでリフレッシュしながらね、お仕事も、ね、プライベートもぜひぜひ頑張っていただきたいと思っております、はい、ということで、うん、5月のねお仕事のテーマなんですけれども、うん、これまで結構いっぱいねユッキーが出してくれたんですよね、まあ、彼女は綺麗だったとかもそうだし、
1: まあ王道だよ ね彼女は綺麗だった、
0: 王道王道、うん、私も王道のやっぱイテウォンクラス、うん、パッと思いつか
1: やっぱ絶対
0: つそうそう、あとウヨン、
1: ウヨン、
0: うん、弁護、弁、
1: ね、弁護士ね、
0: 弁護士さかなクンみたいになっちゃったすいませんね、うん、ギョギョギョね、はい、天才肌とか、あと法廷ものっていうのも結構ね出してくれた、あ、これ結構新しいなカンドラランドではっていう、
1: いや、すごい、 あれ作らなかったっけ法廷もの、
0: うん、
1: あ、でも新しいあれができたね、
0: ね、私ほんとそう、うん、全然知らなかったから、いや、ちょっと面白そうだなと思って、
1: すごく面白い、もう
0: ね、
1: うん、
0: なんかいっぱいユッキが出してくれた中で、私もちょっと法廷ものなんだけどちょっとファンタジーとこう、うん、悪魔な彼女は、
1: うん、
0: 裁判官だったっけ、うん、ああいうのとかもちょっと見てみたいなと思ってるので、皆さんもね興味があったら一緒に見てみませんか、一緒に見れるのかっていう話ですけどね、はい、それぞれのご自宅で
1: 説明するする
0: そんな、なんかあった時のためにね一応カバーしながら行きますけれども、で私ねやっぱお仕事って、はい、定番の定番もう鉄板なんですけども、うん、やっぱね未遷っていうのは、うん、そうそうそう、うん、やっぱりなんか普通の会社員を、うん、しっかりと嫌なところも、うん、それからいいところも全部全部さらけ出したいいドラマだったなと思ってね、賞とかもいっぱい取ってるドラマなんですけれども、これがやっぱりなんだろう、ちょっと不器用な人に私はね意外と惹かれるんですよね、うん、プライベートでも、そうでそうプライベートでも不器用な人にね惹かれるっていう話なんですけども、うん、このチャングレ役って主人公の男の子が、はいはい、今まで、まあ、囲碁とかね、うん、やってきてプロを目指してたけども、うん、お父さんが亡くなられて、うん、そっからじゃあもうその道は諦めて就職しましょうっていうことで、うん、就職試験を受けて、
1: うん、
0: でようやくそれでもなんか契約社員の2年なんだけどね、そう第三課っていうところに入って営業頑張っていく姿で、最初さなんかもう研修とかもさ結構さ見下されていじめられるわけよ、
1: ありがちね、
0: ありがちじゃない、まあ、日常でもさなんか見下されてる人見るとそんな素晴らしいとこいっぱいあんのになとかって思ったりするわけよ。でなんかそれがそのままドラマに反映されてて切なかったり、あとできる人も、
1: うん、
0: 女の子なんだけどね、男の人から疎まれて、うん、お仕事もらえなかったりとかするわけさ、うん、
1: ありがちね、
0: そうそうそうそう、でまたこの第三営業部の、うん、その課長もまっすぐに生きてきたからこそうまくごますりとかさできなくって、うん、要はなんかちょっと何
1: 中世街道から離れちゃうの、
0: そうそうそうそう、うん、なんだけどやっぱりなんかその愛に包まれてんのよ、
1: どこが、
0: うんうん、例えばもちろんさ上司だから、うん、怒る時だってあるじゃん、
1: うん、
0: 声荒らげるシーンもあるんだけど、でもそれにはただ文句言うだけじゃなくって、うん、その人の、成長を願って、特にさこの男の子は26歳フリーターでここに入ってきてるわけで、うん、もう一生ここに人生かけて入ってきてるわけだから、うん、正社員にしてあげたいわけよ、
1: うん、なるほどね、
0: そう、う
1: ん、
0: だからその大課長って言うんだけど、大課長は時に怒る、
1: うん、
0: そう なんだけどそれはただ単にダメだぞっていう怒るんじゃなくって、うん、先々正社員にさせてあげたいっていう思いがあるから、うん、っていうのがさ伝わってくるわけ。
1: なるほど。
0: だからなんかそういうところがすごいいいなっていう風に思ったドラマ。そうでやっぱりチームワークとかもやっぱりさ私たちも仕事やっててそうだけどさやっぱりなんかそれぞれの心一つにする現場とさバラバラの現場ってやっぱちょっと違ったりするじゃない。もちろん綺麗にはいいけどね、うん、そう自分の気持ちが違うじゃん、
1: うん、
0: そうで
1: そうだね、
0: この人たちのために頑張ろうって思う現場ももちろんいっぱいね、うん、ほとんどそうだけどあるけど、うん、そういうのが、毎日この人たちにはあるんだなって思う羨ましさもちょっとあるって感じ。
1: ドラマだからね毎日あるのはね。
0: そうなの、うんまあ、もちろんうまくいかない場面も、うんしっかりと描かれてるよ、うん、それぞれやっぱり人間、うん、人間だもの、
1: うんね、人間だものね人間だものね
0: っていうところでこのドラマはすごく大好き、
1: うん、そう普通が上手に描かれてるんだね。
0: そうだからこそあんなにすごい称賛されていっぱい、いろんなメディアに取り上げられてっていう感じで共感を、ねうん、もうなんか一番好きな作品ですっていう人も多い
1: し。あそうなんだ
0: 多い。そうそうそうそう
1: 誰が出てんだっけ。あカンソラだ。
0: あそうそうそう、あと、うん、イムシワンってあのイカゲーム2に出てて、うん、とんでもないなんか悪い人になっててびっくりしたんだけど。
1: あそうなんだなんだっけイムシワン私見せてるな
0: 名前。うん、割となんか少年っぽい感じの顔している。そうそうそう、なんかキラキライケメンみたいな感じじゃなくて、うん、なんか高青年っぽい感じの、
1: うん、
0: そうそうそうっていうのが描かれて、やっぱりお仕事っていうとね一番最初もイテボンクラスはもちろん最初にポーン、うん

0: でこう熱く、うん、そう燃えたぎるチームワークみたいな感じの作品って私はポンって浮かんだんだけど、うん、やっぱ2番目に浮かぶのってこういうなんだろう派手じゃないけど、うん、そう地道になんかみんなで結束固めてお互い信頼し合ってっていう、うん、この関係はすごい好きだなって思った。どっちかって言ったらこっち派だなって感じ。
1: なるほど。 それで言うと、うん、キム課長とソリジモ、
0: 知
1: ってる？キム課長とソリジ
0: モ、
1: これ超面白いんだから。
0: キム課長
1: でもこれは日々、うん、あれなんだけど、ちょっとこう私
0: ソリジ、ソリジ、
1: あ、ソリジ、それジュノなんだけど、ソリジが、うん、でキム課長ナムグミンなんだけど、これすごい面白くて、これもあれだよ、なんか結局なんかそのキム課長がちょっとふざけた野郎なんだけど、実はすごいやり手で、だんだんこのチームが一つになって、うんうんうんうん、でなんか悪を倒すっていう、なんか私最終的にこう悪いなんかさ、韓国ドラマありがちな悪い人出てくるじゃん、汚職の、汚職の、でそいつらをこう倒すっていう、これでもその中でなんかやっぱその悪い人たちがクビにしようとする人たちが、まあ自殺しようとしたりとか、なんかあと追いやっちゃったりとか、なんかすごいいろんな、これ有名な悪役よねっていう、
0: そうそう、さ、パクヒョンド、
1: そう、こういう人よく出てくるよね、
0: もうこの人出たら悪い人だもんね、
1: そう
0: 絶対悪い人だもんね、
1: そうなの、なんか、うん、そういうこれも結構チーム戦な、
0: あ、私結構ねチーム、
1: そう、多分これ好きじゃない、これすごい
0: 好きだわ、
1: うん、でインターンの女の子がさすごい面白くて、あ、この子そう有名な、多分よく見るけど、ホンガウンちゃんって、その役名だけど、うん、この子がなんかスパイっぽいことしてて、この子がまたいい味出してんだよね、これ結構ね、これもいいですよ、
0: あ、いいね、
1: これこのチーム、これがみんなチームになってくるの、最初はキム課長を疎むんだけど、だんだんこう仲間になってくっていう、それもすごく面白かった、
0: いいな、
1: うん、でごめん全然関係ないけど、ウヨン弁護士のあれ思い出したの、うん、フレーズ今ねすごい探してて、
0: 何何
1: もう
0: なんか超おとなしいなと思ったのよ、
1: そう、それを、あ、でもね、それあれ探したんだけど、どれだっけな、あ、待って、挨拶ね、そうだ、うん、ウートゥザヨントゥザウートゥザグートゥザラミっていうやつ知ってる？
0: あ、知らない、私
1: それがすごい流行って TikTok とかでやってる子がすごいいたんだよ、
0: 本当、うん、全然知らなかったけど、でもやっぱもう一回見ようかな、
1: そ
0: う、あれだけ、
1: あれね、
0: そう、あとね、もう一個、あとお仕事っていうところで言うと、うん、あのね、キムソナさん、
1: うん、キムソナってなんだっけ、
0: あのあれよ、
1: あ、フィギュア、
0: 違う、なんだっけ、違う、
1: あ、キムヨナ誰
0: なんだっけ、キムサムスの、
1: あ、キムサムスの彼女ね、
0: うん、がやってる、うん、あのお仕事ドラマって、あの人がね、靴のデザイナーさんをやってる、
1: うん、へー、面白いね、
0: うん、そうそうそう、 I do I do 素敵な恋、靴は恋の始まりってやつなんだけど、うん、もうねめちゃめちゃお仕事が好きなの、デザイナーさんでね、
1: うん、
0: そうで、もうお仕事がもう好きすぎて、もうプライベートも重要視しないしみたいな感じで、うん、もう40半ばぐらいなのかな、うん、もしかしたらそうぐらいになって、まあ、要はその、まあ、女性としてもいろいろ産婦人科でお世話になるような時期になったりとかしながら、まあ、家族ともなんか仕事ばっかりしやがってみたいな感じで絶縁されたりとかしながらも、
1: 韓国あるがち、ありがちだね、
0: そうなの、うん、もう靴のデザイナーそうやってくっていう、そういうなんかもう仕事一筋、仕事以外別にいりませんみたいな感じの、うん、もう本当に鬼デザイナーが11個下の男の子、これわかるかな、イジャンウっていう、
1: わかんない、
0: ちょっと見てみて、イジャンウかわいいのよ、11個下のそのフリーターさん
1: え、イジャンウ、イジャンウ、
0: なんかあのちょっと靴のさコピーとかもやっちゃったりをするようなちょっとお茶目な男の子なんだけど、うん、とちょっと恋に落ちていくみたいな感じでさ、
1: あれなんか、
0: うん、
1: なんか見たような、
0: あ、絶対見てると思う、ね、この人の作品見たいなと思って、よっきなんか知ってるかなと思って聞こうと思ってたんだけど、
1: ちょっと待って、英語で出てきちゃった、
0: 可愛いのよ、
1: へえ、
0: そう、
1: うんうん
0: うん、でなんかまあちょっとまあ、一夜共にしちゃったりとかしたりして、うん、でもやっぱなんかちょっと、まあ、立場の違いだったりとか、うん、そう揺らぐ年頃もこれもね結構描かれてて、でももうちょっと言っちゃうとネタバレしているから、これそう軽くね、そう妊娠をされるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でもなんか女の人の妊娠ってさ結構人生に影響ある、うん

0: ゃない、うんうん、その時のその揺らいだ気持ちだとかっていうのを、うん、そのキム・ソナさんの表情とか、ね、あの人うまいじゃない、
1: うん、あの人もそういう役多いね、
0: うんうん、めちゃめちゃさ上手で、あの人
1: そういう人、そういう役多い、
0: そう、そのセリフをその表情でそういうトーンで言うかみたいなので、すごいさ、もうこっちもダイレクトに、あ、それは揺らぐよね、お仕事大切だけどさ、それもあるよねみたいな感じで、でそこにまたなんかお見合いしたお医者さんがいらっしゃって、うん、すごいいい方なのよ、そのね、お医者さんが、で産む産まないだったりとか、結婚するしないだったり、ずっとあの妊娠してること言わなかったりとかも、いろいろなんか本当にいろんな、もう頭パンクしそうなぐらいあの時は考えてると思うんだけど、うん、そういう時に自分が自分の子じゃない人を妊娠してる人にちょっとこうプロポーズしたりとか、
1: なんかそれあれだね、結構あた斬新だね、なんかそれよく古いドラマじゃない、
0: そうよ、
1: よくなんか今のなんかその時代よく書いたねっていう、すごいね、
0: そうなの、
1: すごい、そこまでなんか韓国ドラマってそこがいいよね、
0: いや本当
1: その時代にそれ書くんだっていう、
0: そうだ、うん、私これ見た時結構前だけど、うん、やっぱりすごい、やっぱなんか私もドンピシャな年だったし、うん、そうなんかこの先じゃあこうなった時にどうかなって、あ、こうなった時にその相手に言わずどうしようって迷った時に他の人が分かっててなんか受け入れてくれるって言ったらどう思うんだろうとかさ
1: 想像しちゃったんだ、
0: そうなのよやっぱなんかね、いろいろ、まあ、年とともに避けられないような、まあ、自分の体のことだったりとか、いろんなね、人の見られ方とかもあるけれども、まあ、そういう微妙な、なんか切ないのか、まあ、力強いのか分かんないけど、そういう心がもう全部詰まって
1: るやつなのよ。でもすごいね、それなんか、なんかすごい斬新。
0: 喋り足りないです。5月が終わります。
1: はい、
0: ということで、ね、お仕事を皆さん私たち一緒に頑張っていきましょう。ということで、雪道ときめきカンドラランド、お仕事ランドを5月はお届けしました。それではまた次回。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 医師の優子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの医師の優子が懐かしの歌謡曲をかけまくってあの良き時代を語らう医師の優子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。
6: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内幸です。数々の称賛と驚きの声聞かれるエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート、映像と歌声の凄さとともに、それらをすべてエルヴィス自身の言葉声で紡ぐこの作品、その言葉思い返すたびに深く考えさせられるものがあります。受け止めるには一度や二度でなく何度も見る必要性も感じています。そして70年代エルヴィスというと、キンキラ衣装で太ったおじさんといったような日本人の先入観覆す作品でもあります。まだご覧になっていない方おられましたら、ぜひスクリーンでご覧になることを強くお勧めいたします。ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
0: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂、エルヴィスザ・コンサートイヤーズ。
1: 先週からエルヴィスがライブアピアランスへ戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、公式録音2日目、2つ目の公式録音、8月22日ディナーショー、フルショーをご紹介スタートしております。先週はショーのオープニングナンバーブルースウェルシューズからセットリストの5曲目まで一気にお聴きいただきました。今週はセットリスト6曲目、ハートブレイクホテル、続いて7曲目、おなじみハウンドドッグ。ここでムード変えて、この前年68年12月3日に全米放送された、いわゆる68年カムバックスペシャルで披露したバラードナンバーメモリーズ、本日ここまで。改めて紹介します。1969年8月22日ディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、

0: Thank you very much.
1: The Presley Show. Elvis, Rock and Roll 魂。私のリアルタイム体験ラジオカルス札幌でお聞きいただいているラジオネームナイトジャンクタイツさんからメッセージいただいております。竹内さん、リスナーの皆さん、こんにちは。エピック、私も IMAX 公開初日に見てまいりました。試写会でも圧倒的に美しくなった50年以上前の映像にノックアウトされたのですが、 IMAX の音と映像で感動が個人的な体感ではさらに4倍増でした。この番組お聞きの皆様はすでにご覧になっていることと思いますが、劇場でご覧になることを心よりお勧めいたします。音楽に乗って体が動くのと涙が流れるのを止めるのは非常に難しいですが、エルビス初来日の歌い文句にたがわぬ素晴らしい体験でした。大好きなウォークアンマイリンマイシューズが、エルビスが暗示的なメッセージを体現する曲としてフィーチャーされていたのも嬉しかったです。エンドクレジットには使われた曲が70ほど出てきたのですが、そのうち泥まみれの手、 I washed my hands in muddy water、 心の思い出、 All the good times が使われたところが分かりませんでした。もしお気づきでしたら。ナイトジャックタイツさん、メッセージありがとうございます。リクエストも All the good times、 放題、心の思い出を私お気にのバージョンでとのこと、ありがとうございます。私も初日に IMAX で鑑賞しました。エンドロール終わって拍手しようとしたところ、まるで脱力した感じで拍手できませんでした。体の芯まで響いてしまいました。ご質問いただいた I washed my hands in muddy water 使われた箇所ですが、 I can't stop loving you ステージパフォーマンス後のメンビスマフィアたちとだべっている後ろでかすかに流れていたような、 For the good times の方ですが、 I shall be released が流れる中、エレベーターにバーノンたちと乗っているところで There'll be time enough と口ずさんでいたような、空耳アワーレベルかもしれませんので、違っていたら申し訳ありません。それではナイトジャンクタイツさんからいただいたリクエスト、 For the good times、 1972年6月10日ニューヨークマリソンスクエアガーデンイーブニングショーのライブ音源でどうぞ。

when life goes on, and this old world will keep on turning.

one more time for the good times.

0: Thank you.
1: The Presley Show. Elvis, Rock and Roll 魂。The Legendary Elvis. Elvis 伝説。
2: 50年代60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー、今週から1964年6月ハリウッドのスタジオラジオレコーダーズで行われたエルヴィス17本目の映画 Girl Happy 放題フロリダ万歳サウンドトラックレコーディングセッション紹介スタートします。このセッション1曲目にレコーディングしたのはパペットオンラストリング放題僕は操り人形、シド・テッパーとロイ・ベネットによる楽曲、ミリアム・スローのラブソング、いつでも君の操り人形になっちゃう、君は僕を好きなように操れると歌います。映画ガール・ハッピーはこの翌年65年4月公開でしたが、パペット・オン・ザ・ストリングは65年10月にこのセッションからの2つ目のシングルカットとしてリリース、全米チャート14位まで上昇しました。続いて The Meanest Girl in Town 放題私は悪い子娘、ブーツ・ランドルフのサックスを間奏部分にフィーチャーしたアップテンポのナンバー。放題は私は悪い子と付けられていますが、あの子は悪い女といった歌詞です。もう一曲、この映画のタイトルソング、Girl Happy、放題フロリダ万歳。フロリダが舞台の作品ということで、また先にヒットしたビーバーラスベガス、ラスベガス万歳にあやかってフロリダ万歳という放題が付けられたことは容易に

想像できます。映画のオープニングとエンディングで使われたノリの良いナンバー、ドグポーマスらによる楽曲。本日ここまで。改めて紹介します。1964年6月10日のレコーディング、パペットオンラストリング、 The Meanest Girl in Town、 Girl Happy、 3曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、メモリーズ、私のリアルタイム体験で紹介したのは1972年6月10日ニューヨークマリソンスクエアガーデンイーブニングショー、フォーダグッタイムズ、リジェンダリーエルビスで紹介したのは1964年6月10日のレコーディング、パペットオンナストリーム、 The meanest girl in town、 Girl happy、 以上でした。それでは今週のラストエルビス、ラジオネームナイトジャンクタイツさんからいただいたメッセージにありました、 I washed my hands in muddy water、 放題泥まみれの手、1970年6月のレコーディングセッションから生まれたカントリーアルバム、エルビスカントリー収録。カントリーというにはブルージーなこの楽曲、私結構好きです。1970年6月7日のレコーディング、エルビスワンテイクで完成、 I washed my hands in muddy water。 今日はアンエディティッド・アンダブド・マスターで聞きながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left Bill

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

なたの持ってるその鍵のギザギザが私の心を探る、ささくれのように、雨がゆいような、空にひびが入る、その前に滑り込んだ世界はあなた次第で優しくも冷たくもなる。キー、扉が開いたら、キー、足が

0: 越谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャンお笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: 越谷在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 皆さんこんにちは。ということで時刻は16時になりました。このお時間はご市町の話題や防災情報、そしてパーソナリティオリジナルコーナーを放送する地域情報バラエティ番組イブニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。ということで今回木曜日ですね。今日は木曜日、コシェフが正解が担当いたします。よろしくお願いします。
1: しばらく見ないうちに下手くそになりましたね
0: ということで、声がみんな気づいてるかな。いろんな今日は久々のゲストじゃねえやパーソナリティが来てまいりますゲストで
1: 俺外の人だった
0: それでは今週の自己紹介していきましょう。ちょっと、どうしようかな、何しようかな、ちょっと待ってね。じゃあ今日のパーソナリティはちょっと三元の授業が早く終わって早めにスタジオに来れてちょっと嬉しいリツト。
2: そんな
0: えでも一回やりましたよね。はいはいはい、
3: お久しぶりです。
0: 誰、
3: サラでございます。よろしくお願いいたします
0: そんな声だっけ。
3: 最近ちょっとねストレスがかさみすぎて声が変わってしまいましたよろしくお願いいたします
0: はい、お願いします。
3: 久しぶりです。
0: はい、久しぶり。そして
2: はい、サラ君と今日初めて共演するあつきです。
0: あのすごいよね、それで、
1: あ、やばい声戻しちゃった
0: 待って2,3,4,5 もう4ヶ月経ってんだよ。
2: そうだよね。
3: そうなんだよね。
0: それいつまで続ける気？
1: これさ喉つらいからそろそろやめていい。
0: やめていいよ。え？
2: そう。
1: 収録では会ったことあるんだけどね。
2: 収録では会ったことあるけど、生放送は初めまして
1: で。いやそう。なので。あの前に座ってることにすごく違和感を覚えております
0: このスタジオで話すのも初めてだもんね。
1: じゃあそうなんだよね。へー、あちっちゃい方のスタジオでずっと収録してたから、
2: うん、そうね、指示を受けてるから。
1: そう
2: 演技の指示を
1: いや指示らしい指示してないけど、
0: すごいね。いやそんなね初めて共演するっていう中であれなんですけども、今日は大人数でワイワイガヤガヤやっていこうと思いますよ。
1: いやなんか実はこの後また2人増えるとかなん
0: そうなんだよ、うん、今日なんで今日なんだろうね。
2: ねみんなして
1: 私にもさっぱり
0: ね

0: まあ来てくれてね、とても嬉しいんですけれども、ぜひね、これからも来るメンバーご期待ください。
1: はい、はい、
0: ということで今日のラインナップ参りましょう。
2: 今日の献立は
0: ご飯、牛乳、ABC スープ。
2: 懐かしくなるからやめて自分の名前集めてたんだからそれ
0: さあらってね、
2: そう A が2個だから大変だった
0: はい、ということで今日のラインナップいきましょう。今日16時10分からは暮らしのハピトピー、今日はちょっとした気象のお話をしようと思います。その後16時25分からはコシェフ学生会連続ラジオドラマのリバースのちょっとまだこれまでのあらすじだったりとかいろいろお話ししていこうと思います。今日はね、なんとリバース放送して以来初めて脚本が表に出てきましたので、今まで出てこなかったそのいろんなお話を聞こうかなと。
2: いや、表に出るつもりはもうかれこれ一切ございませんでした
0: お願いします。
2: はい、お願いいたします。
0: 17時5分からはみんなどっち派究極の2択、そして17時25分からは新コーナー、〇〇といえば超偏見討論会をやっていこうと思います。
2: 偏見か。
0: そして18時台は私たちコシエフ学生会からちょっとしたお知らせがございますので、こちらもお楽しみに。
2: ご期待ということでね。
0: はい、ということで、メッセージ、お便り、リクエストどんどん お寄せください。それでは本日も3時間よろしくお願いします。
1: 頑張りましょう。868イン

時刻は18時じゃねえや16時5分になりました。ここからのお時間は868インフォメーション、電車情報交通情報をお届けいたします。現在5市1町を通る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線は平常ダイヤで運転しております。なお関東の鉄道の情報に参りますと、東海道本線では品川から川崎行き間の安全点検の影響で一部列車に遅れや運休が出ております。その東海道本線の影響で宇都宮線、高崎線が、現在遅れが出ております。あ、ごめんなさい、五市町を通る武蔵野線ですね。武蔵野線は、15時45分ごろ南浦和駅で発生した乗務員支障の影響で一部列車に遅れや運休が出ております。その影響で京葉線も、同じように遅れが出ておりますので、武蔵野線、京葉線、それから東海道本線、高崎線などをご利用する際には、時間に余裕を持っての、お出かけをお願いいたします。続きまして、埼玉県周辺の高速道路の情報に参りましょう。まず、現在関越道、東北道、常磐道、圏央道、東京外環道ともにスムーズに動いております。なおところどころ故障車や、障害物ございます。圏央道の内回り幸手インターチェンジ付近故障車がございまして、東北道の上り初田サービスエリアスマートインターチェンジ付近にも故障車ございます。また東北道の下り岩槻インターチェンジ付近から初田サービスエリアスマートインターチェンジ付近まで施設工事の、ため追い越し車線が規制かかっております。続きまして6号三郷線上り八潮付近から八潮南付近まで 1km の渋滞です。以上、埼玉県周辺の高速道路の情報でした。続きまして、越谷市周辺の一般道路の情報に参ります。まずは

越谷川口線161号線の下り、越谷市七座町付近で 0.6km の渋滞です。続きまして、国道4号下り、草加市新前町付近を先頭に 0.7km の渋滞です。続いて北上していきますと、草加産業道路の下り、越谷八潮線115号線の下り、越谷市花田1丁目付近を先頭に 0.6km の渋滞です。続きまして、国道4号下り、越谷市元荒川橋付近を先頭に 0.6km の渋滞。同じく国道4号の下り、越谷市上まくり付近を先頭に 0.6km の渋滞です。他はスムーズに動いておりますが、夕方になってまいりましたので、安全運転で、お願いいたします。以上、ここまでのお時間は868インフォメーション。次の868インフォメーションは17時に電車情報と交通情報をお届けいたします。

0: さあここからのお時間は暮らしのハピトピーということで、
1: バクバク、
0: イエーイ、もし一丁の話題をお届けしていきますコーナーなんですが、
1: 全然楽しくなさそうだったな今の、
0: イエーイ
1: 楽しくやろうよもっと
0: ということで、まあ楽しいお話ではありません今から話すのは気象に関するお話です。
1: あ、
0: 気象情報に関するお話です。
1: 理科は苦手でした
0: 皆さんのね、命につながる大切なお話ですので、
1: それはねしっかり聞いた方
0: がいい、はい、しっかり聞きましょう、ということで今日実はとある気象庁がね、とあるシステム切り替えを行っておりまして、
1: システム、
0: 今まで、防災気象情報って皆さんご存知ですか？
1: 俺が認識してるのと合ってるんだったら知ってる、
0: うんうん、どういうものですか？
1: なんかスマホとかでさ、時たま、
0: う
1: ん、あの強風警報みたいな、
0: あ、そうです、
1: 通報で来る、
2: テレビだとさ上の方に、
1: あ、そうそうそうそうそうそう、
0: ね、出るもん、そうです、あの注意報とか、うんうん、何々注意報とか、うんうん、何々警報、
1: うんうん、
0: 特別警報みたいな、うんうんうん、あれって実は今日まで3段階だったんですね。
1: あ、注意報と
0: 注意報、警報、
2: 警戒、あ、違うか、
0: 特別警報、
1: 特別警報か、特別警報か
0: だったんですけれども、
1: はいはいはい、はい、
0: なんと明日から5段階のレベルになるということでございます。ちょっと詳しくお伝えいたしますと、今日実はシステム切り替えを、気象庁の方でしていて、うん、このあと16時30分からレベル1の情報、新しく新設される、これからお話しますけれども、これから新設されるレベル1の注意情報の提供を始めると、もうすぐですね、あと20分ぐらいで提供が始まるということでございます。なおすでに、竜巻以外の気象防災速報の提供は切り替えが終わっているのかな。
1: あ、はいはいはい、はい、
0: なるほどです。そしてじゃあね、もったいぶってもらえるんで、この5段階のレベルのご紹介をしていきます、
1: はいはいはい、
0: まず警

0: 戒レベル1が早期注意情報、うん、先ほどお伝えした内容、こちらは災害への心構えを高めるという、まあ、取るべき行動として挙げられております。まあ、
1: これからやべえの来るかもしれないから気をつけてねみたいな。
0: そうそうそうそうそう、そんな感じです。そして警戒レベル2が、皆さんご存知なんとか注意報です。
2: 今までの一番下のランクだったも
0: の。そうそうそう、
1: 一緒って認識、
0: うん、
1: かな、
0: 同じです、うん、避難行動を確認っていうことで、避難場所だったり避難ルート、うん、避難のタイミングとかを確認しておいてくださいねっていうのがこの注意報、う
1: ん、なるほど。
0: 氾濫注意報だったり大雨注意報、うん、土砂災害注意報、高潮注意報などですね。そしてレベル3が警報、
1: ね、あーこれも今までと一緒、
0: はい同じです。氾濫警報、大雨警報、土砂災害警報、高潮警報など、避難に時間を要する人は早めに避難の準備などをしてください。要するにあまりこうもう足腰がね、強くないおじいちゃんおばあちゃんだったりだとかっていうのは、もうこのレベル3警報で避難しましょうね、避難を始めましょうねっていうタイミングです。
1: はいはいはいはい、なるほどなるほど、
0: はい。で本来今日までだったら、レベル4として、特別警報があったんですけども、
1: うん、
0: その間に、
1: うん、ああなるほど、
0: 追加されます明日から、
1: はいはいはい、
0: 危険警報と言われるものです。
1: なるほど。
0: これは危険な場所からは全員避難しましょうっていうレベル。
2: あ、
0: はいはいはい、
2: あじゃあ川とか、うん、海とか、
1: あと山の斜面の近く、
2: 警報に応じて危険な場所から逃げましょう、
0: 逃げましょうねっていうのがこのレベル4、
2: うんうんうん、
0: なんとか危険警報でございます。で最後マックスのレベル5が、皆さんおなじみじゃないかもしれないですけど、
1: 馴染んでたら困る、ね、
0: 特別警報でございます、
1: うん、そんなのを馴染むほど見てたら困るんだよ、
0: ね、困るね。レベル5特別警報、命の危険直ちに安全確保ということでございます。
1: はい、
0: 防災気象情報を発表する際、今まではなんとか警報が発令されました、発令しますっていう感じだったんですけども、今回からレベル4大雨危険警報と言われるようになります。要するにレベルナンバリングをつけた後に文言が追加されるっていうことで、
2: 分かりやすいですね、
0: うん、今どのレベルなんだろうっていうのが、まあ、パッと見で分かるということで、レベル3氾濫警報とか、レベル4土砂災害警戒、土砂災害危険警報とかっていうふうに言われますよっていうところでございます。
1: なんかあれだね、ラジオ的にもありがたいかもしれない、ね、
0: うん、確かに確かに、
1: 画像が出せないからさ、テレビとかのメディアとかと違って、うん、ね、あのなんだろう、ピラミッド式に出してさ、うん、今この辺ですよとかできないからさ、
0: できないね、
1: その1とか5とかさ、あの具体的な数字があるとさ、
0: はい、
1: あの伝えやすいじゃん、
0: うん、
1: だから俺らにとってもすごいありがたいのかなとか今思ったり、うん、思わなかったり。
0: ちなみにこのレベル5ではすでに災害が発生接近している状況であるということでございます。はい、今回の変更点、要するに5段階の警戒レベルに合わせて発表されている、レベル4相当の情報として危険警報を新しく設置した、レベルの数字をつけて発表するようになったという3つの点が今回変わるものになります、
1: なるほどなるほど。
0: ということでいかがですか？
2: 警戒レベル1の早期注意情報は、うん、5日先までの警報級の減少の可能性を表してくれるって先ほど見て、なんか予測で、先のことまでこうやって伝えてくれるのはいいなと思いました
0: ですね。
1: じゃあ、つまり逆に言えば予測警報が出てるからってめっちゃやべえやべえ避難だとならなくてはいいわけだ、
2: 心構え、
0: そうだね、
2: 言ってたから、あ来るかもしれないなとか、危なくないようにしなきゃなとか、あとは防災のチェック、なんだろう、
1: 念のため非常食あるか確認しよっか、買い足しよっかくらいの
2: とか感じなのかなと思いました。
0: 三郷市にお住まいの方は広報三郷の5月号の2ページをちょっと見ていただくと分かります。

0: やすいかなと思うんですけれども、まず時間推移のイメージ、普通にタイミングと発表されるタイミングなんですけども、要するにさっき敦貴さんが言ってくれた数日前から1日前まではレベル1、うんうん、で半日から数時間前までがレベル2、うんうん、で数時間から3時間前ぐらいまでがレベル32時間前から直前までが危険警報レベル4、うん、そして災害が発生しているとレベル5になるというイメージを持っていただければなと思います。最新の気象情報や災害情報、河川の情報などは、テレビの D ボタンだったり気象庁または各河川事務所のホームページなどで情報を手に入れることができるということでございます。
1: まあ、本当に詳しく知りたい人はあれかもね、うん、気象庁調べたら、
0: うん、
1: 今情報出てるので、
0: 出てる出てる、
1: そちらの方を見てみるといいかもしれないです。
0: はい、
2: Q&A も載ってます。
0: はい、
2: はい、
0: Q&A も載ってるということで分かりやすいですね、
2: うんうん、
0: よいしょ、ちょっとじゃあ少々お待ちくださいね。気象庁を見てみると、はい、今越谷は防災情報は出ていないんですけれども、まあ、今度、ね、台風が今近づいてきてて、
1: あ、そうだね、
0: 沖縄とかの方でね来てますので、あの、まあ、この危険防災情報を見ないのが一番、
1: そうだ、
0: 見なくて済むのが一番いいんですけども、うん、いざという時のためにしっかりと対策と、それからね、三郷市の広報にも書いてありましたが、マイタイムラインっていうのが、
1: マイタイムライン
0: 知ってます？マイタイムラインっていうやつ
2: 知らないです。
1: サラは存じ上げないですね。
0: これ私小学校の実習行った時にマイタイムラインを作ろうっていう理科の授業があって、
1: なるほど、
0: そうそうそう、なんだろうなと思って見てみると、
1: ほいほい、
0: 台風等のそう接近による大雨によって河川の水位が上昇するときにいつ何をするのかを整理した個人の防災計画のこと。
1: タイムラインってそういうことか。
0: そうそうそう、平時に作成しておくことで、災害時に取るべき防災行動のチェックリストとして、または判断の一助として役立てることができるっていうのがこのマイタイムラインでございます。
1: はいはい
0: はい、今はもう小学校でも作る授業でマイタイムラインを作るっていう時代になってますからね。
1: まあ、自分たちも作っておいた方が間違いはなさそうだね、うん、特に、まあ、この辺の地域はどうか分かんないけど、俺の住んでる地域なんかは結構、その地面が低いっていう、
0: あの
1: 雨が溜まっちゃう場所だから。
2: 一緒です。
1: あやっぱそうか、
2: 壊れましたもん。
1: 壊れた、
2: もう床下浸水のみたいなレベルで何回もあって冠水が、
1: はいはいはいはい、
2: 車が故障しました。そんぐらいね、低いところは大変ですね。
0: 数年前も越谷でね、こう、冠水起きちゃって、いろんなテレビで紹介されてたりとかしてましたけども、本当にいつ来る、あれがいつ来るかわからないですから。
1: ここら辺はこういう水害結構多いかな、
2: ね、多いと思います。
0: なんせこう川がいっぱいあるんで、越谷川に囲まれてる土地なので、ね、ちょっと気をつけたいなというふうに思いますね。
2: はい、
0: はい、ということで防災情報ね、お届けいたしました。
1: しっかり防災情報喋ったね。
0: ちゃんと喋ったのなかなかないよ俺らが。
1: やめなさい、
0: ね、俺らいつもバラエティ重視の方でね、こう思考としてやってるんで、
1: なんか割と真面目な人が集まってるからね今、
0: うん、
1: まあ普段いる人も真面目なんだけど。
0: やめて、みんな真面目じゃないみたいな。
1: この空間で言うとおそらく俺が一番不真面目やってるからね、よろしくお願いします。
0: え、そう？ほんと？
2: そんな、
3: え、いいのぞ、今からバラエティに切り替えたっていいのやるのか。
0: この後はコシエフ学生会オリジナル連続ラジオドラマリバースちょっとコーナーでした。あ、です。
1: おい、
0: イエーイ。
1: おい。

コシエフ学生会オリジナル連続ラジオドラマリバース。はい、止まんない。えい。ちょっとね、あれ、機械の不調でございます。

0: 何をしようとしているの？
1: 本当はね、BGM を切り替えたいんですけど、ちょっと機械の不調で、あ、ずっとリバーブがかかっておりました。
2: ボンボンボンボンボン。
1: はい、少々お待ちくださいね。ちょっと話してますか？
3: あ、そしたらじゃあ、今日あったことでも喋るかい？
1: はい。
3: どうしようかな。今日あったこと
4: 、
3: うん、自分で言っといてあれだけど、今日あったこと俺授業を受けただけなんだよな。
4: 私は教習所に通ってるんで、教習所
3: 今どの辺なんですか？
4: 今は、路上に出てます。
3: はいはいはい、はい、
4: 路上に出て6回目が終わったところ。
3: 6回目っていうと折り返しくらいか。
4: ちょっと手前かもしれないけど、うんうんうんうん、まあそんぐらい。
3: あ、でもなんか後の方って結構高速教習とかでいっぱい
4: あるから、
3: 1回で3回分とか入るから、うんうんうんうん、多分折り返しくらいなんじゃないかな。
4: そうですね、ちょっと大変ですね。
3: 直近でやったのってどういう感じの、なんかあるじゃないですか、あのロタン停車とか。
4: ああ、直近でやったのは車線変更。
3: ああ、はいはいはいはい、
4: やりました。あとなんだろうな、あとはでも ルートをこう行ったり来たりして見たり、うん、
3: そうだね、うん、教習所ってさ、めちゃめちゃ車一回乗るだけで緊張しない？
4: すごい緊張するやばいです。もう手汗止まんないから、ハンドル滑っちゃうので。
3: ハンドル滑っちゃうレベルなんだ。
4: そう、
3: さすがにそこまでではなかったけど。
4: そうだからちょっと手袋して、
3: あ、手袋して
4: 運転させていただいてる。あ、運転、うん、させてもらってます。
3: ガチだね。
4: 本当に
3: 本当に滑るんだ。 そんなに滑るんだ。
4: すごい、すごい。
3: あ、
4: うん、なのでやってますね。あとなんだろうな、
3: 半年前まで教習所行って、
4: うん、
3: で今ようやく免許を取って、
4: うんうん、
3: 自分で運転しようかなというところなんですけど、
4: うんうん、
3: 教習所の記憶未だにあるもんね。
4: あの、本当に
3: 緊張しすぎ て
4: よかった。
1: あるね、あるね、
3: 色濃く残ってるよ。
4: あってよかった。
3: ただそれはそれとして、あの教習所で習ったことをそのまま路上でやろうとしたんですよ、免許を取った後に。そしたら母親に、何ちんたら走ってんだお前っていうことからカツを飛ばされました。
1: はいはい、
4: はい、
1: 交通の流れを妨げてはいけないっていうね、まあ、
3: そうそうそう、
1: 一応あれがあるのでね、
3: 交通ルールとそこはうまいこと天秤にかけないよなと思いつつ、ルールはもちろん守るんだけど、守った上でちゃんと周りをね、乱さないように走らなきゃいけないという難しさに今板挟みにされ、早は3ヶ月が経とうとしております。
4: でもすごいです。取れてんだから。
1: 、うん、
4: 一回も何再履修みたいなしたことない？
1: まあ、再履修
4: あの、あ、技能落とされたとか、
3: 単位を落としたことはないかな。
4: 違う違う。教習所で、
3: いや、ないないないない、
5: 再教習でした。
4: 再教習一回もないの？
3: ない、
5: 俺もないよ。
4: えストレートだった。あ、そうなんですね。
3: あ、その感じだとあるんだ。
5: これ以上聞かないことにしましょう。ということで、お待たせしました。復旧しましたので。はい。
3: じゃあ、教習所トークはまた後ほど。
4: また
5: 教習また後ほど。
6: 連続ラジオドラマ、リバース。

0: いつの間にか。さあ大変お待たせいたしました。
1: だいぶお待たせしましたね
0: 、コシェフ学生会オリジナル連続ラジオドラマリバースでございます。
1: はい、
0: 本当だったら今日新作の第5話を放送する予定だったんですけども、ちょっとあの都合により今週はお休みとさせていただきます。まあしょうがない、体調不良はしょうがない。
2: あ、
0: それはしょうがない。なんでかっていうと、出演者のボス君が本当だったら今週の水曜日の朝にね収録の予定だったんですけども、ちょっと体調が悪いということで、でね今日だとしても絶対間に合わないので、ちょっとお休みをっていう形になっております。
1: そもそもね、脚本の書き上げが遅いと大変申し訳ございませんいや実はこちら、まああれこれは喋っていいのか、
0: いいよ、
1: いろいろと、
0: いいよ。
1: じゃあまあいろいろ話すんだけど、
0: うん、
1: 現在進行形で書いてるんだよね。
0: そうなんだよね、もう全部できてて一個ずつ取ってくんじゃないんですよ実は。
1: そう、話の大筋自体はもう最初の方に出来上がっていて、こういう着地点にしてこういうお話にしてっていうのは決めてるんだけど、どうにもそのねこう本編を書くのが今

0: 俺が大学に行く最中の電車でやっていて
1: 本当にねごめんねって感じなのよね。
2: マルチタスクですね。
0: でそれで大学終わりにここに来て収録をすると、
1: うんうんうん、
0: そういう生活を最近は送っております。
1: なるほど。
2: しかもね主人公だから
1: そうなんだよ。だから本当に何やってんのって言いたくなる。
0: それについてもねちょっとね喋りたいというか、
1: はいはいはい、
0: あの、ま、なんて言うんだろうな、その私の脚本書くときの癖で、うん、脳内再生されるんだよね、
1: うん、
0: そのこういう役を作ろうかなって人を考えたときにその人が試しに喋っているところを想像することがあるんだけど、そうするとちょっとねこう脳内でボイスが再生されるんですよ、
1: うん、
0: まあ、これは自分の話じゃないんだけど、なんて言うんだろうな、女性の主人公を作ると毎回ペンさんの声になってしまうっていう
1: なるほど。
0: そう、事象が発生していて、
1: はいはい、
0: まあ、随分昔の話になってしまうんだけど、うん、ちょっとこれも渡りつくんの場所をお借りして、
1: はい、
0: ドラマを書いたことが一回あったよね。
1: そうだね、去年の8月に実はあのサラ君とペンさんとソス君と、う
0: ん、
1: あとコショウさ
2: ん
1: と、
2: う
1: ん、あと出てない一人ぐらい集めて、
2: うん、
1: 実は一個ラジオドラマを作ったことがあって、
2: それは学校関係なく、
1: 関係なく、私の当時やってた番組の中でラジオドラマ特集っていうのをやりたくてお願いした。
0: ミス君にお願いって言われて、うん、あの10分くらいのドラマを
1: 書いてねって。そう、10分って言ったんです私。
2: え、1話完結型の10分、
1: 1話完結型の10分でお願いしたんですよ、
0: そしたら、ね、
1: 今回あれだからね、あの全9話の1話分が10分だからね
0: そうそうそうそう、
1: 9倍、実質9倍なんで、
2: 起承転結を10分のうちに終わらせる、
1: 終わらせるっていう。
0: でもこの話にも違って、うん、これ30分になっちゃった
1: 本編ラジオドラマ10分でお願いしたのができたら30分だったっていう。
2: まあ、でも登場人物も多いし、
1: うん、
2: 確かに。
0: なんだっけあれさ、コピー用紙何枚あったんだっけ。32枚とかあった
1: よ、ね、あ、何枚だっけ。ちょっとあのね、 YouTube 見ればわかる。
0: うん、
1: 私が YouTube であのその時の当時のアフタートークっていうのを出してるんですよ、
2: うん、
1: ちょっと見てみようか、
0: うん、じゃあこの空いてる時間に
1: いいよ、あの流しながらやってきますか。
0: あのコシェフ学生会の YouTube、
1: はい、
0: に確か上がってたと思うんだよね、その当時の、当時は律企画って名前でやってたんだっけ。それでやあ、これは音が入ってる、
1: 入ってますよ。
0: なるほど。
1: あの広告が入ったら速攻音消します全然違った、ね、ちょっと飛ばしますね
0: はいはいはい、
1: これか、ここら辺だ。
3: そう、
1: ここか、
3: ね、作ってくれたら、ね、全然いいのよ。
4: あ、それは
3: ね、したらね、ページ数48ページ
0: 48ページも作ってたの、
1: やばいね。
3: 表紙抜いても47。そう、どうなってんのこれ。
5: サラ君あるある
3: じゃん、
5: 長いの。
3: まあね、そうだね。
6: 俺はいつも長く作りすぎて、あ、やらかしたなって思うんだけど、うん、学校でやってる時の、うん、あ、長すぎたなくらいでちょうどいいんだと思って作ったら、ね、あ、長すぎたなの3倍くらいのものを作っちゃった。
3: まあでもこれのおかげでね、いいドラマ作れたんで。
1: はい、こんな感じでした。
0: まあこれが当時の嘆きじゃないけど、だから逆に1話その時間制限がなくこうやって完成させてねってある時間がもらえた方が俺は楽だった、
1: うん、このアフタートークもう一個面白い要素があるんですよ、この後。ちょっとこれも流していいこれもね、衝撃の事実がね発覚するシーンなんですよ、ちょっとこれもちょっと聞いてほしいですね。はい、
3: ありがとうございます。
6: こんなんでよければ
4: 今日だって休みだったはずなんだよ、ね、朝8時からバイト入ってたわバイト入って
3: 8時から何時までやってたの。
4: なぜか残業45分忘れて11時45分に終わって、そっから収録入ってで、ね、今10時
1: そうなんですよ、夜10時に収録が終わったっていう。
3: そうだよね、
1: 大変な過酷な日だったん
2: です。何時間、
0: 入りが
3: 受けて、
1: 入りが7時
0: だって。
3: 何時、1時ぐらいに終わったの。
0: いや、入りはなんかもうちょっと
1: 俺とサラ君だけちょっと早入りして、あの撮れるところだけ撮っちゃおうっつって撮って、
0: そうだ、ね、
1: でみんな7時入りして収録して10時、
2: へえ、
0: そっからみんなでカラオケ行ったね。
1: そう。

0: すごいの。そうあのね、そのカラオケ行ったやん、うん、でオールでカラオケ行ったんですよ。
1: そうそうそう、
0: オールでそのそこの新越のカラオケに行って、うん、でその日が7月の末か、うん、でカラオケに行って朝5時ぐらいに出てきて、
2: やば、
0: 俺は一回帰って寝たんですよ、うん、一瞬ね、はい、10時ぐらいまで寝て、
2: はいはい、
0: で10時ぐらいに起きて1時ぐらいにスタジオに戻ってきました私、はい、
3: そうだね
0: で
3: そうだったね。
0: 今度は2本目のラジオドラマの収録が入ってました
3: そう
0: 全くあの次の
2: え
3: そ, うその当時ね、
0: あの当時毎週ラジオドラマを放送しようっていうあれ で1話完結型のを、はい、いろんなあの私の大学の友達、
2: うんうんうん、
0: で、高校越西の放送部、元放送部とっていう風に分けたんですよ、
2: はい、
0: で第2回最初の放送が大学の友達で第その次の放送が今話した越西放送部のラジオドラマだったんですよ、うん、
2: はい、
0: で最初に こっちの放送部のラジオドラマを収録して、
2: はい、
0: で間開けるのも収録の間開けるのも大変だからギュッて詰めたんです、収録の日程を、
2: うん、
0: そしたらなんかオールでカラオケ行くとか言い出して
3: 、う
0: ん、俺は昼から あの収録してオール行って一回帰って仮眠を取ってまた収録に入るっていう謎行動をしているっていうね
3: そうだね、懐かしい。
0: でそれも夜7時入りなんで 夜までかかりましたからね、その後も、何やってんだろうっていう今自分でも思いますもん
2: 何歳の時、大学、
0: 去年
2: あ、去年、やっぱ若いね
3: というかなんかリバースの話なのに一個前のラジオドラマの話しちゃって
0: あの詳しくはあのコシエフ学生会の YouTube チャンネルをご覧ください。
3: ちなみにあと何分くらいですか。
0: ねちなみに全然気にしてなかったね、
3: うん、ちょっとね
0: 大丈夫だよ、あと5分あるよ。
3: あ、じゃあ質問を受け付けるか。
0: お、質問、
3: 何か
0: あつきさんなんか質問ありますか。あのリスナーの皆さんもぜひね、うんうん、
3: はい、
2: 何に対して、
0: まあ、リバースについてでもいいし、
3: お話についての話でもいいし、普通にそのなんだろう、脚本の書き方とかも私にできる範囲であれば。
2: あ、じゃあさっきのペンさんの声で女性の
0: はいはい、はい、
2: 登場人物が再生されるって言ったと思うんですけど、うん、今回ペンさんは少しまだ暗めのおとなしい系の女の子の役なんですけど、
0: うん、
2: 他の場合でもペンさんの声が再生されるんですか。ペンさん の声の幅を私まだ知らないからすごい気になる。
3: そうだな、
2: 例えば肉を作った時は、
0: あ、ね、そういうことね。
2: ペンさんの肉のテンションで再生されるの。
3: 厳密に言えば多分原理が違う。
2: あ、原理が違う。
3: その俺が主人公として作りがちな女の人の、うん、性質がちょっと暗めなタイプ。
2: あ、そういうこと。
3: 切って、うん、その声を合わせるのがすごいペンさんが上手だから、
2: 上手、
3: 結果的にみたいな。
2: あ、そうなんだ。
3: だから、うんうんうん、ミックもできるんじゃない、あの人。多分
2: できそうだよね。
3: できるよね多分、うん、やったらできるとは思うけど、一番最初に主人公の声で再生されてしまった。
2: え、じゃあ 前のラジオドラマの時はどんな役だったんですか。
3: 似たような
0: 似たようなね、
3: だね。
0: それこそ大学の文学サークルみたいなところのなんか2年生みたいな、
3: そ
0: ん
3: なサークルの2年生の
0: 先輩みたいな感じのやつかな。
3: ちょっと暗めな、
2: あ、そうなんだ。
3: そういう感じの人とめちゃめちゃ底抜けに明るい後輩の男が入ってくるよっていうお話を書いて
0: る、はい、
2: なるほど。なんだろう、
0: だってそうだよね、ミク作ってる段階ではあつきさんの声は聞いたことないんだもんね。
3: そう、
2: 会ったこともないしね。
0: 会ったこともないから、
3: りつくんからね、ミクの声どうしようって俺が相談したら、 あつきさんの名前が、
0: 俺はあつきさん一択でしょっていうこの底抜けに明るくてちょっとだるがらみな感じ
3: だるがらみな感じ
2: 失礼じゃない
3: すごいね、
0: めっちゃ明るい、底なしに明るい感じが、いやいやいや、ちょっとこれはあつきさんしかないっしょと思って、
3: 俺は声を聞いたことがないから、
2: うんうん、
3: じゃあ一旦任せると、
2: うん、
3: あれサンプルボイス
0: で、ボイさん送ったら、 サラ君も納得してくれて
4: ドンピシャだったね。いやドンピシャだった、
0: うん、
2: そうなんだ、そう嬉しい。
4: もうね万が一次があるとしても絶対に起用されるということだけ覚悟して、
0: そうだね。あつきさんマジで上手だから
2: 本当に上手、うん、みんなやばい、
4: 本当に上手、
2: うん、いやみんな優しいから先輩だから先輩の圧感じてお世辞を
4: 舐めないでくださいね。業界で言ったら先輩ですから我々
0: こっちこっちたら5年やってるっすよ、もう
4: 5年目でございます。
0: 5年目ですよ。
2: そうだね。
0: ということでここでお便りが届いております。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: ラジオネーム火曜イブニングの丸森恵子さんです。身内
4: 身内。丸
0: 森さんありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: ありがとうござい
0: ます。学生会の皆さんこんにちは。
4: こんにちは。
0: ラジオドラマ来週ね楽しみにしていますということで、
4: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
4: ちょっと脚本書くのが遅くて大変申し訳ございません。
0: だね、来週楽しみにしてもらって、
4: はい、
2: はい、
0: 来週第6話で、再来週実は第6話か放送は予定通りにいけるかなと。
4: だから2週連続新しい
0: 軌道修正をちょっとね、はい、していこうと思いますので、まあ少々お待ちよと、
4: はい、皆様ぜひ YouTube の方にもねアーカイブ上がっておりますので、うん、
0: はい、1話から4話までぜひね再生リストも私作ってますのでこう連続で1話からね聞いていただけると、あ、こここういう話だったのねつながると思いますので、う
4: ん、作業のお供にでもね、
0: はい、ぜひぜひ聞いてみてください。皆さんからの、お便り募集しております。X だったらハッシュタグこしがや FM、うん、こしがやひらがなカタカナで FM、こしがや FM のホームページからのメッセージ投稿フォームからでもこちらで届きます。それからメッセージ用のメールアドレス全部小文字で msg@koshigayafm.co.jp までお寄せください。それではここまでコシ F 学生会オリジナル連続ラジオドラマリバースのちょっとしたお話、ちょっとね、ちょっと面白かったねこれね。ちょっと18時代もちょっとと続き話したいな。
4: わかりました。そしたら
0: ちょっとじゃあ、ね、堀友くんもペンさんも来るんでその時には。
4: オッケー、
0: ちょっと話そうよ。
4: そしたらじゃあちょっと秘蔵のネタをいろいろ引っ張り出していきたいと思います。
2: 気になります、ね。
0: それではお楽しみに。
4: お楽しみに。

さあ時刻は16時42分に間もなくなるところでございます。ここからは防災868、三郷市の指定緊急避難場所と皆様の防災減災につながる、防災トピックスをお届けしていくコーナーでございます。そもそも指定緊急避難場所とは何ぞやということでご紹介していきます。居住者等が災害から命を守るため緊急的に避難する施設または場所のことであり、災害の種別ごとに定めるものを言います。ここで言う種別というものはですね、洪水、地震、大規模な火事、大雨による浸水のことです。ということで、今週、木曜日はですね、三郷市の指定緊急避難場所をご紹介していきます。これから紹介する、今日紹介する指定緊急避難場所は、先ほど言った洪水、地震、火事、浸水、すべての種別に対応している、指定緊急避難場所になります。それではご紹介していきましょう。早稲田小学校、三郷 3-2-1、JR 武蔵野線三郷駅南口から武蔵野線通りを西に進むと見えてきます。続いて、八木里小学校、高野 1-35-1、

0: 大正橋を東に進むと見えてきます。戸ヶ崎小学校、戸ヶ崎 3-76-1、 天皇橋通りの戸ヶ崎小入り口交差点のそばにございます。彦成小学校、彦倉 1-133、 1-133、外環三郷西インターチェンジを中川方面に進むと見えてきます。続いて高須小学校、高須 2-275、 三郷公園から東に進むと見えてきます。吹上小学校、夜巻 9-21-1、 東京の水元公園の北、河童公園の隣にございます。桜小学校、彦成 4-5-16、 ララポート新三郷の向かいの小学校です。高野小学校、高野 3-211、 三郷南インターチェンジの西にございます。おしまいに新和小学校、中央 2-28-12、つくばエクスプレス線三郷中央駅より南にございます。以上、ここまで9個の、小学校の指定緊急避難場所をご紹介いたしました。
1: はい、それでは今日の防災トピックスは、熱中症は早めに対処しよう、暑さで大量の汗をかいたとき、水分塩分の補給が追いつかないとめまい、頭痛、熱痙攣など熱中症になります。涼しいところに移動して、イオン飲料なので水分と塩分を補給しましょう。太い血管が通っている部分をタオルや氷で冷やします。重症になると死亡することも。喉が渇いたと感じたときはすでに水分不足になっている証拠です。特に発育途中の子どもや高齢者は熱中症になりやすく注意が必要です。熱中症を疑ったら早めに涼しいところに移動して衣服を緩めて休むこと、熱痙攣している部分があればマッサージします。また体の特定の部分が冷えているならその部分もマッサージしましょう。熱中症になった後は病院で診察して もらい大事を取ること。反応が鈍い、意識がない場合はすぐに救急車を呼びましょう。高齢者の場合、家の中で熱中症になることも多いです。はい、ではここまでが防災868、三郷市の指定緊急避難場所と防災トピックスをお届けいたしました。

0: はい、ということで早くももうすぐ1時間が経ってしまいます。
1: わーお
0: 早いね
1: どうしてこんなことに。
0: なんか毎回毎回早く感じるようになってくる。
1: あー、なるほど。
0: うん、
1: でもさ、今日は人数が多いからそれもあるんじゃない。
0: 確かにいっぱいいると早くね時間感じますもんね。
1: だって一発目一人でやってた方ですもんね。
0: そうだよ、そう忘れてたのに、
1: ね、定期的に思い出させていこうと思います。
0: それ忘れてたのにさ。ということで曲に参りましょう。
1: はい、
0: それではじゃあ今回はあつきさんセレクトで
2: い
0: こうかな。
2: はい、
0: 何か好きな曲ありますか。
2: では米津玄師さんのアイネクライネでお願いします。
0: はい、なぜ
2: もうすぐ梅雨

0: だから雨を感じるかな雨を感じるかなってか
1: 雨を感じる
0: MV で傘も出てくるし、ね、ちょっと雨っぽいかなって、
2: うん、なんかちょっとしっとりとした感じ、はい、
1: なるほど、はい、ありがとうございます。
2: 傘持ってないのでこれを流して雨が降らないといいな。
1: いいな
0: 確かに
1: 曲振りお願いします。
0: はい、では米津玄師さんでアイネクライネどうぞ。

お聞きいただきましたのは米津玄師でアイヌクライデでした、これからはここからは続きまして続きましてよろし

0: お聞きいただきましたのは何でしたっけ、
1: ヨルシカで
0: 雨晴るるでした、
2: はい、
0: この後17時台からは1人増えます、
2: やったー、
0: 1人増えますがまた来てません、
2: なんで、
0: はい、来い、ね、あのラジオの電波を使って伝言してるっていうね
3: お知らせです、はい、お知らせです、
0: お知らせです、堀友くんという
1: そこでね、
3: あなたの脳内に直接語りかけています
0: はい、ということで17時台3つのコーナーやってきますのでお楽しみに、
2: お楽しみに。

0: ちにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル、自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは 048-963-0010。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試

0: 86.8 Hello Happy
1: 868インフォメーション

0: 時刻は5時になりました。868インフォメーション、このお時間は電車と交通情報をお送りいたします。それではまず電車の情報です。五市一丁内を走る JR 武蔵野線が南浦和駅で発生した乗務員死傷の影響で、一部列車に遅れが出ております。他の東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線は平常ダイヤで運行しております。その他には、宇都宮線が東京から宇都宮の間で、蓮田駅構内での踏切点検の影響で一部列車に遅れが出ております。続きまして、東海道本線東京から熱海、品川から川崎駅間での安全確認の影響で一部列車に遅れが出ております。続きまして、京浜東北根岸線、東海道本線内での安全確認の影響で一部列車に遅れや運休が出ております。はい、続きまして道路交通情報です。まずは高速道路からお伝えします。はい、まず、そうですね、
1: 初めてだから、
0: すいません。これは
1: あの矢印があるでしょ、その上の、はい、上に、
0: ん、
1: あの、違う、リロードの下に矢印が、はい、広がるマーク、
0: これですかね。
1: 押すとでかくなる。
0: ありがとうございます、はい、すいません。
1: 操作方法ね、生放送でお伝えしていくっていう。
0: ごめんなさい。
1: あ、なんか、はい、そうです、はい、
0: まず東京外環道内回り草加インターチェンジ付近で 4km の渋滞です。同じく東京外環道内回り三郷ジャンクション付近から外環三郷西インターチェンジ付近まで 3km の渋滞です。続いて東京外環道外回り草加インターチェンジ付近から外環三郷西インターチェンジ付近まで 3km の渋滞です。続きまして川口線上り川口ジャンクション付近から新井宿付近まで 0.6km の渋滞です。はい、続きまして常磐道上り三郷料金所スマートインターチェンジ付近から三郷ジャンクション付近まで 2km の渋滞です。続きまして6号三郷線上り八潮付近から八潮南付近まで 2km の渋滞です。はい、続きまして、なんかこれは、はい、6号三郷線上り八潮南付近から小菅ジャンクション付近まで 4km の渋滞です。はい、続きまして

東京外環道外回り和光インターチェンジ付近から和光北インターチェンジ付近まで 2km の渋滞です。続きまして、はい、続いて一般道路に移ります。スタジオ横を通る足立越谷線49号線上り越谷市大学病院入り口付近で 0.7km の渋滞です。はい、以上ですかね。はい、最後に、国道4号下り越谷市浅間台付近にて 0.5km の渋滞です。ここまでが868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは、6時に電車と交通情報をお送りいたします。

0: さあ4時からお送りしているイブニングライブハッピー868木曜日、星F学生会がお届けしております。今週の担当はどうしようかないつも迷って何言ったっけ、さっき
1: なんかワクワクしてます。
0: 3弦が早く終わって早くスタジオに来れてちょっと嬉しかった、リツと
1: 教習所があんまうまくいってないアツキと、
2: このためにサークルをぶっ壊してきましたサラです。
0: そして
3: 先ほど授業終わって毎度17時からの合流となります、堀友です。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっとこの1時間それでやってもらって
2: やめてください、喉が死んでしまいます。本当に喉が死んでしまう戻すよ、
0: はい。ここからはこの4人でお届けしていこうと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあそれでは早速次のコーナーに参りましょう、
1: はい、参りましょう
0: 参りましょう
3: 2週連続スタジオの声が変、スタジオのテンションが変だな、
0: テンション先週はあれだもんね、あの横文字いっぱい使いたがってたからね、あね、あのレイクサイドパークとかね、
3: なんかちょっと英語風に言いたがるみたいな風潮がありましたけど、ね、
0: はい、今週も引き続きお届けしていきまーすみんなはどっち派、究極の二択、イエーイ、
4: どんどんバッファー、ずんどこずんどこ、どんどんバッファ
0: ーということで、皆さんは究極の二択どっちですかっていうコーナーです。
1: 雑じゃない？
0: いやいやいや、いつも通りですよ。
4: まあ、今からね、どっちですかっていう、ね、発問してくれるから、はい、それに対して我々がその二択どっちって答えていこうなんですね。
1: リツ君も参加させてあげようよ。
0: 俺出題側だけ。止まれ。それではじゃあ久々のサラ君。
4: あ、はい。
0: 1から100。どうぞ。
4: あったね。ちなみに
0: 前回あったねって、わ、覚えてなさすぎじゃない？
4: あのちなみに前回何やったとかだけ、
0: いやそれはもう何もなしに、
4: 自己回避なくていい、
0: はい、ないで、OK、大丈夫です。
4: じゃあ今日が何日だっけ？
0: 28
4: か。じゃあ今日が28日なので56番でいきます。
0: なんで？
4: いや特に何も関係がありません。
3: 28 2倍？
4: そう、あの特に何も関係ないつもりで言ったんだけど今考えたら2倍になっちゃった。
0: 56。あー、じゃあ行きましょうか。
4: はい、
3: はい、
0: じゃあ今日のお題はこれだ。
4: ダダン。
0: 好きなファッションはカラフルオアモノトーン。
4: はい
0: はい、
1: はい、
4: 皆様今の格好を見ていただいて
1: 絶対分からないでしょ。

0: 思います。
1: はい、カラフルはモノトーンということで、
2: はい、
1: じゃあ皆さん一斉にいきますか、
3: はい、
1: 今日は、
3: は
1: い、せーの、
4: モノトーン。
1: はい、終了。
0: 終わり。
1: 以上、ここまでが、ゾッチミンの後ちゃん。
0: 早い。
2: こういうゲームじゃないんだよ。こういうゲームじゃないんだよ。
1: 合わせるっていう
0: ゲーム。1ゲームでした、これもしかして。
1: そうかもしれない。
2: だってほら、今の格好見てみろよ。
1: モノトーン以外の何物でもない。
2: いや、俺、上になんかその、青と、まあ、紺か、うん。紺と青と白とって感じで、下、黒一色です。
3: はい、うちも黒だね。
1: 私もちょっと焦げ茶みたいな
0: 色。上下の堀とも上下黒グレーみたいな。
1: 黒グレーっつった？
0: 白グレー。
2: 白グレ
1: ーね。
2: うん、カラフル要素どこにもない。
1: どこにもないね。
0: うん、
1: はい、ということで
2: 一瞬で終わってしまった上に
1: ここまでのお時間は。
2: え、なんでそんなモノトーンが好きなの？
1: いや、カラフルが自分似合わないと思ってるから。
3: 間違いない、うん、あ、間違いないって違います。あの、リツ君からじゃなくて私も同意見で、
0: リツ君、あ、リツ君いじられてる、もういじられてる。リツ君
1: ちょっと、あつきさんと今後やっていないかもしれない。
2: 大丈夫、カラフル似合ってないから。
1: お
3: はい、私も自分はそんな真っ赤とか似合わないかなと思って、うん、モノトーンかなって、うん、
0: カラー選ぶの勇気いりません？
3: あるね、
0: 買い物の時に。
1: ああ、わかる。唯一派手な色の服を着るのがコシエフ T シャツっていう、
0: あ、黄色の、
1: 黄色の蛍光黄色のやつですね。
2: 俺冬場は結構ねカラフルなやつ着るんだよね。
1: おお、
2: うん、ただ夏場はあのどうにもその暑いからさ機能性を意識してしまって、
1: うん、はい、
2: 白とか黒とかが多くなる、
1: うん、
2: という事象が発生しております。
1: うん、
2: あの夏は本当すぐ体調崩すのでファッションに割いている余裕がございません。
3: それはそうだね。
1: あ、ということで
2: 終わってしまいましたね。
1: でもね、
3: 時間がちょうどいい
1: 感じなんだよね。
2: え、そうなの？
0: いいお題と
1: 意外と時間いい感じ。
2: 何もそのダブってばっかりだったけど。
1: そうなのよ、あのこのコーナー意外と時間過ぎるの早いの。
2: あ、
1: 5分しかこのコーナーないんで。
2: そうなんだ。
1: そう、
2: なるほど。
1: なんなら1分押しですよ。
2: あ、やば。
1: いや、いいんですよ、全然いいんだけど。
2: いいんだ。
1: はい、ということでここまでのお時間はみんなとちは究極の2択のコーナーでした。あ、違う、究極の2択のコーナーでした。あざした。

0: さあということで時刻は17時12分になりました。ということでここからのお時間は夕暮れ情報タイムということで、どんどんバフバフあのね、すごいんだよ、拍手するとみんな音割れするのほどって、まあ、拍手だからしょうがないんだけどさ。ということで今日の話題はレイクタウン防災フェス2026
1: よー、長い、
0: はい、ということで、先週の土日で、行われましたレイクタウン防災フェス、
1: はい、
0: 私と堀友くんが、
2: はい、
0: 堀友くんが1日目、23日土曜日、はい、私リツが24日日曜日に行きました。
2: お邪魔させてもらいました。
0: どうでした？
2: なんか子供心に初心を思い出しました
0: 初心を、人生の初心を思い出した。
2: なんかちっちゃい頃こういうのに憧れてたなっていうのを見て感動しましたね。
0: そう、なんか白バイ乗ってたやん。
1: あ、そう、ね、実はね見せてもらった
0: の、堀友くん白バイ乗ってたやん。
2: ブースにいて、うん、で越谷 FM ブースのちょっと、うん、そんなに離れた
0: 隣
2: ぐらいに、うん、警察車両と白バイが乗れる
0: そうだ、ね、パトカーと白バイの
2: 写真撮れるコーナーみたいなのがあって、うん、で白バイは乗れたんですけど、
0: うん、
2: で乗ってきなよっていう越谷の人から声かけていただいて、
0: はいはいはい、
2: ボスと2人でいたんですけど、うん、
0: はい、
2: みんなちっちゃい子は並んでるんですよ小学生低学年か保育園生ぐらいの間で、なんかその間に20超えた

0: 成人2人がポツンって並んでるっていうなんか異様な光景すぎて、
1: うんうん、
0: そのスタッフさんが多分途中でどっか行かれて帰ってきた時にまだ並んでたんですけど、
1: うん、
0: 多分異様な光景すぎたんでしょうね、うん、すごい笑ってました
2: いやそれ聞くとちょっと申し訳なくなっちゃうな。
0: リスクでしょ。楽しそうですよね。
2: なんかその土曜日の夜、
0: はい、
2: バイト終わってふと LINE 見たらボス君から伝言が来てて何かなと思ったらなんだっけ、ちょっとちゃんと確認するね。
1: なるほど。
2: なんか来てたの。
0: 送りました送りました。
2: なんかボス君から連絡が来ててグループで。
3: 嘘。
2: じゃあ防災フェスのグループで来てて、こっちかな、ね、あった。はい。リツエ、明日白バイ乗って写真撮ってきてね、ボスと堀友よりって送られてきてるんですよ。特別ミッションを課されてしまって、
0: はい、
2: これは早く処理しなきゃいけないなと思って早く写真を撮らなきゃと思って、私なんと10時より前にちょっと白バイの方にお願いして写真を撮らせていただきました、並ばなかったの、並び待ち時間ゼロで、
3: リップじゃん、
2: 隣だったんでブースが、よろしくお願いします、挨拶がてら挨拶して、
3: 挨拶がてらまたいできた
2: そうそう乗せてくださいっつってはい全然どうぞって言われて、その準備が終わってお互い落ち着いてる時にね、
0: もう返して
2: お邪魔にならないぐらいの時に行かせていただいて、
1: はいはいはいはい、
2: やったーっつって、こうやって敬礼して、
0: ちゃんと敬礼のポーズまでしてて、
2: そう、
0: はあ、やっぱさすが違うなと思って
3: 違うな、
2: 警察のその担当の方と一緒に敬礼をして、そう、小学生みたいに遊んできました。
1: まあでもさ、リツくんのさ、
2: うん、
1: 白バイで撮った写真、
2: うん、
1: あれただのバイク好きの人が撮ってるやつだ
2: ったバイク好きの休日に有給取ってきたおっさんみたいなそんな写真だったんだよね
1: 道に入りすぎてて
2: ということで、実はですね、その時私日曜日に防災フェス行った時に、越谷 FM のアンバサダーである越谷ご当地アイドルのクロワッサンのねねさんという方がいらっしゃるんですけども、その方と私2人でですね、各ブースを取材しに行ってきました。
1: なるほど。
2: なのでちょっとそこのご紹介をさせていただければなと思います。
1: はい
2: はい。1,2,3,4 つありますが、
1: おお、4つも。
2: じゃあまあとりあえず全部流そうかなと思うんだけど、
1: あ、はいはいはい、
2: 好きな順番でいこうと思うので、じゃあせっかく土曜日に来た堀友くん、
0: はい、
2: 1から4好きな数字
0: 2で、
2: 2
0: 番でお願いします、
2: はい、なぜ2、
0: 大学2年なんで、2年なんで、
2: あ、そういうことそれでは、2番を選びました堀友くん、それではお聞きください。クロワッサンの越谷ガヤガヤねねさんと私リツが一緒に取材をしてきました、越谷松伏水道企業団の皆さんです。どうぞ。木曜イブリング越谷F学生会のリツと
4: クロワッサンの越谷ガヤガヤで、やらせていただいてますねねです。
2: 今日は防災フェス、レクタンでやってる防災フェスで越谷松伏水道企業団さんのブースにお邪魔しております、はい、よろしくお願いします。
4: 今回はどのような出展をされてるんですか？越谷市の水道の利用が便利になるスマホアプリ水道マイページを PR しています。登録した方は水道料金をクレジットカードで支払うことができるのでおすすめです。あともう一つは越谷松伏水道企業団の PR キャラクター越松くんがこれからも当企業団と水道事業を全力で PR していきます。広報誌水道だよりはホームページ、X や YouTube にも越松くん登場しますので皆さんよろしくお願いします。
3: かわいい越松くん。
4: 越松くん水の妖精です。
3: あ、そうなんだ。
4: 蛇口のモチーフがついていまして、ヘルメットと、あとお尻の尻尾も蛇口のモチーフになってて可愛いです。
3: 尻尾あるんだ。正面しか見たことなかった。
1: 本当だ。
4: 実はそう
3: なんです。かわいいですね。
4: 趣味は水を備蓄することです。水羊羹、水飴、水菓子が大好きです。
2: 水に関わる全てのありとあらゆる食べ物が好きだと。
4: 腰もつく甘党です
2: 日頃からいざ

0: という時のために備えていることがもしあれば教えてください。
1: はい、これは皆さんにお願いしたいんですけれども、1人1日3リットルの水を3日分備蓄してください。水は生活に欠かせない重要なライフラインの一つですが、地震などの災害で断水が発生するとすぐに十分な支援を受けられないことや、自由に水道水を使える生活に戻るまで時間がかかることが見込まれますので、1人1日3リットルの水3日分の備蓄をよろしくお願いします。
0: 大切ですね。
2: 本当にね、ないと死んじゃいますからね。
0: そうです、水が一番大切ですから。お忙しい中ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
3: はい、ということで、取材させていただきました越谷松伏水道企業団の皆さん、ありがとうございました。ということで、
4: ありがとうございます。
3: 堀友くん、ここ行きました？出ない。
4: ちゃんと回れる、
3: ショベルカーのところ。
4: あ、やばい、なんか外側いろいろ一通りは回ったんですけど、
3: はいはいはい、
4: なかなかちゃんとブース内まで入ることがっていうのがなかったので、
3: じゃあぜひ
4: 来年リベンジ。
3: 来年、はい、
5: リベンジ。
3: じゃあ、あずきさん、はい、1から4、あ、1、3、4の中で好きな数字。
6: 4。
3: なぜ？
6: 4年だから。
3: それで言ったら終わりだよ。1、3ないよ。
5: ちゃったんだけど。
3: はい、それではお聞きください。防災フェス、有限会社サポートマーケティングサービスさんです。どうぞ。
7: クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと
0: イブニングライブ木曜担当しております越谷学生会リツです。ということで、はい、早速なんですが、とあるブースに来ております。紹介お願いしてよろしいですか？
8: 会社名から
0: 言う
8: んですか？
0: はい、
8: こんにちは、今日は春日部市から私たちは来ました。有限会社サポートマーケティングサービスの私は荒川と申します。
0: よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
0: 今日の防災フェス、どういった出展やられてるんですか？
8: 僕ら水陸両用車っていうのを一応メインに出してるんですけど、大沢の調整地でも実際乗れるイベントっていう形で今やらせてもらって、こちらの旧駐車場では、まあ、試乗ができると、それで写真を撮っていただいて楽しんでいただいてるっていうブースになります。で、水陸両用車の他にトゥクトゥクってやつの EV バージョンを使った小型の消防車ということでご紹介をしてます。
7: 消防車なんですか？
8: はい、
7: 消防車、
5: すごい。
8: あとはね、2段ベッドとかこの簡易的なもので1人寝るスペースで2人寝れるよねっていうような形で展示をしたり、あとはこう電気を貯めるものやったりとか、まあいろいろやっております。
7: ありがとうございます。
0: 他にもなんか自転車とか。
8: そう、これは
0: ありますけども、
8: EV モビリティって言って折りたたみができる小型の電動の特定小型原動機付き自転車って言って、16歳以上で免許がなくても乗れるんですけど、ナンバー登録が必要だ
7: と。登録すれば。
8: ありがとうございます。
7: いいですか？
8: お買い上げ。
0: 話が早い。じゃあもう一つ質問。
7: 普段から防災について気をつけてることというかがあれば。
8: 僕らよく言うのはやっぱり皆さんにこうお伝えするのは、電気を貯めてください、
7: はい、
8: っていうのはまず一つと、あとトイレ、これはね、どんな災害地行ってもトイレがまず、なんていうのかな、公衆トイレは使えない、うん、水が流れなくなるともうてんこ盛りになってます、いろんなものがね。でトイレ使えない状況、これ能登半島で行った時もそうだったんですけど、公衆トイレ使えないし、あと水は必ず取っとこうねと、飲むんですね。これは大事だね、この3点は。食べ物は回ってくる、大体。
7: そうなんです
8: か？食べ物とかははっきりと回ってくるから、だからやっぱりそのトイレとかそういうのは来ないし、あともっと言ったら、女性は下着を用意しと、これ東日本大震災の時なんだけど、下着がなくて困ったらしいですから、流されちゃったでしょ。
7: あ、
8: で下着がない、なので僕らが頼まれるわけですよ。女性の下着が欲しい。いや、女性の下着ってだってサイズあるよね。いや、これ困ったなと思って、なんだろう、スポーツのこうブラックですかね、そういうのがあるって聞いて、そうすると SMLL とかっていう簡単なサイズなので、そういうものをご用意したこととかあるので、だから逆にそういうのも用意しておくといいよね、っていうのをよく話はします。
7: 備えですね。
8: 備え、備えあれば憂いなしです。
0: ありがとうございます。
8: お後はよろしいよ。
0: すいません、お忙しい中、ありがとうございます。以上、防災フェイスからお届けしました。
7: イエイ、お届けしました。リツでした。
0: リツでした。
3: はい、ということで、
5: イエイ。
3: どうでした？すごいね。トゥクトゥクの EV 車。うん

0: 気になる、おっとっとっと、めっちゃ気になります。
1: の実際に乗んなかったんですけど、うん、
2: いや乗れたら困るんじゃない、
1: あのじゃあ乗車体験はできる、
2: マジで、
0: うん、
1: けどすごかったね、
0: 三輪、
1: 三輪
0: だよね、
1: だけどねパッと見普通のトゥクトゥクなんだよ、
0: へ
1: だけど環境に優しい、トゥクトゥ
2: クあんまり分かんないんだけど、
1: あの、うん、バイクみたいので後ろに客席があるみたいな、
0: うん、屋根ついててね、
1: そうそうそうそうそう、タイとかにありそうなイメージの、
2: ああ分かったかも、
1: はいはいはい、
3: ジャングルクルーズの船引きつけたような感じですよね、
1: そうそうそうそう、
3: 後ろに
1: さあ時間がなくなってまいりました、もう一個ぐらいいきますか、じゃあサラ君、1か3、
2: じゃあ3にしよ
1: う、3か、そっちか、
0: うん、絶対1だったよね、
1: うん、絶対1だと思ったんだけど、
0: 順番は？
1: 順番は3だね。
0: おお、正解だね。
2: だよね。
1: それではお聞きください。日本赤十字社埼玉県支部の取材です。どうぞ。
4: はい、クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと
5: 木曜イブニングライブパーソナリティ越谷学生会のリツです。今日はとある物産にお邪魔しております。紹介をお願いしてもいいですか？
6: はい、私日本赤十字社埼玉県支部から来ました山田と申します、
5: よろしくお願いします。
7: 私は越谷市の赤十字奉仕団委員長をしてます西尾と申します、
4: お願いします、
5: お願いします。
4: ということで今日はどのような出展をしてらっしゃるんでしょうか？
6: はい、今日はですね赤十字社の活動で命を守る活動を行ってるんですけども、それをぜひですね皆さんに体験していただきたいということで、
5: 例えばどういうものをやってるんですか？
6: はい、命を守るための皆さんご存知かと思うんですけども AED を使った救急砲の体験、あと赤十字社が災害が起こった時にすぐにね被災地に駆けつけるんですけども、その被災地ですぐに活動ができるように準備するための通信車両、救援車両ですねの方も展示してます。皆さんに乗っていただいてですね、小さいお子さんなどすごく楽しんでいただいてます。
4: ありがとうございます。
5: ございます。
7: プラスして赤十字奉仕団の方では、災害起こった後いろんな部分で健康とか精神的な部分とか落ち着きとか和らぎを与えるという意味でいろんなクラフトを作ったり一緒に作ったりするんですけど、その中で、今回はビーズで赤十字のマーク、レッドクロスのマークを作っていただく、物を設けております。毎日お子さんたちにもいっぱい作っていただいて、時々白と赤を反対にしてスイスの国旗を作ってくださると思いますので、いろんな楽しみ方があると思います。
5: 私も去年作っていただいたのをいただいたことがあって、私も普段大学に持ってってるバッグにつけております。皆さんは赤十字社の皆さんもそうなんですけども、普段からいざという時のために何か対策というかこういうことをしているんだよっていうのがあれば教えてください。
7: 個人的には越谷というのは川の町というか水辺の町で水の災害が多いというかやられる可能性高いんで、今赤十字の方でもしてますけど避難スイッチ、普通の地震と水害と違うところは地震はいきなりですけど水害は時間があるんで考えて利用して避難できる時間もあるということを考えて、その避難スイッチをいつどこにするかというのを常に考えて家族でも話し合いをしているという、であとどこに避難するかも含めて常に話をしているというのが我々に今特に越谷で推し進めたいところです。あと自治会では自主防災組織のリーダーしてますので、そちらの方のやってた形を整える形を作っております、はい、セミナーもいろいろやってますので、その後はまた研修部の方にお聞きしていただければと思うんですけど、よろしくお願いします。
6: はい、私たち赤十字社では災害が起きたらすぐにやっぱり動けるようにですね、日頃からたくさんの訓練研修を行っています。被災地にね行ったことがない職員もいるんですけども、はい、すぐに行けるように3日間の宿泊型で研修を行ったり、そういった研修を受けるとですねすぐに現地に駆けつけることができるようになるっていう、あとは今ね奉仕団の西尾委員長もおっしゃったんですけども、防災セミナーや赤十字の救急砲の講習などをですね日頃からたくさん開催をしてます。そういったところでたくさんの方にご参加いただけるように声かけを行いまして、皆さんにいざという時の命を守る方法や助ける方法を学んでいただいてます。
4: ありがとうございました。
5: ねね
4: ちゃんと
5: リツです。ありがとうございました。

0: はい、ということでお届けしました日本赤十字社埼玉県支部の方たちへの取材でした。ありがとうございました。
1: すごいとこ行ったね、
2: うん、すごい。
0: なんかねねちゃんが知り合いだったらしく。
1: え、そんなことある？すごいね
0: らしいよ。ってことで最後
1: 1番
0: ですね。
1: 一番はどこなんですか、は
0: い、どこでしょうか。それではお聞きください。 TBS アクトさんです。
3: クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと
4: イブニングライブハッピー868木曜パーソナリティの越谷富学生会よりリツです。
3: 今回は防災フェスに来ています。
4: イエーイ。ということでとある物産にお邪魔しております。紹介お願いします。
5: はい、 TBS アクトの玉井です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 早速でなんですけども、どんな出展をされてるのかをお願いします。はい、
5: 水素中継車 HR0 を出展しております。
4: おというとどういうものなんですか。
5: はい、排気ガスを一切出さない、選手にも環境にもとことん優しい未来の中継車なんです。
4: あまりこう想像できないですよ ね
5: 中継車は移動中継車として使うときに駅伝、マラソンなど選手に近いところを走ることが多くあります。そういったときに選手が綺麗な空気の中でベストを尽くせるようにという思いが詰まっています。防災だけではなく、これからの地球の未来を支える最先端の技術をぜひ間近で体感してみてください。
4: おー、そうですね、駅伝とかマラソンとかでこういう中継車を使っているということで、はい、実際に最近いつ使ったかっていうのは、はい、
5: 12月、はい、
4: おお、
5: これも
4: 1月、
5: 申し訳ない、1月にも使いました。
4: どういったところ走るんですか、こうやって。
5: あ、走るところは一般道で、選手の後ろについたりとか、はいはいはい、そういった時に使うので、選手が排気ガスとか吸わなくてとても走りやすい。
4: あ、なるほどなるほど、
5: はい、力を全部出し切れる環境になっていると思います、
4: うん、素晴らしい
3: あれですね、地球温暖化もね、はい、でも優しいということですね。
5: はい今回取り組ましてもらってます
4: 今回こう子どもたちとかたくさん、見学してると思うんですけども、はいはい、子どもたちの反応とかってどうですかね。
5: これがめちゃくちゃいいんですよ。お、本当に子どもさんたちが楽しそうにされてるのを見て嬉しく思います。
4: お
3: かっこいいですもんね、見た目もなんか、
4: うん、
3: スタイリッシュ。
4: かっこいい、
5: かっこいいです。
3: 地球を笑顔にする車っていうことで、うん、
4: 最後に聞いてる方に向けて一言何か、
5: はい、普段あまりそういったところに注目されてない方もぜひこの機会に注目してみてください。
4: ありがとうございます。
3: ということで、クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと
4: 木曜イブニングライブハッピー868パーソナリティ越谷富学生会のリツでした。ありがとうございました。
0: ということで、なんとあの TBS アクトさんが取材許可出ました。
2: すごい、
6: ありがとうございました。
1: すごいよね TBS
0: ね、
6: バゲモン普段取材する側ですもんね。
0: そうそうそう、
6: 絶対に
0: そうですね、取材 している方たちを取材してきました。短かったけど
2: いやいや、すごいね、すごい大きいイベントですね、
0: うん、ね、多分来年もこのまま行けばやるかな、
2: うん、
0: 15回目は来年は記念すべき多分ですね。
1: ということは
0: 節目の15回目、
1: ということは
0: どんな盛大なイベントが待っているんでしょうか。
1: いや、我々も楽しみですね。
0: 楽しみですね。
1: と運営に関係ないので無責任に言っておきます
0: 言っておきます続いてのコーナーは越谷安心ステーションです。

0: このコーナーは、
1: 越谷警察から市民の皆さんにお伝えする。
0: 覚えてないんだ。
1: 原稿に書いてあるよ。
0: 原稿あったっけ。
1: あるよ。このコーナーは越谷警察から市民の皆さんにお伝えしたい情報をパーソナリティがお届けしていく越谷安心ステーションのコーナーです。今日は久々に復活したサラ君に読んでもらおうと思います。お願いします。はい。
2: 前工場を読もうとしたら、起動するためのビューアーが死んでおりまして、読めませんでした。よろしくお願いいたします。

な話はさておいて、本日のトピックは、警察庁推奨アプリについてです。携帯電話に特殊詐欺の犯人から電話がかかってくるケースが急増しています。犯人からの電話を直接受けないためには国際電話番号などをブロックする対策が有効です。民間事業者の最新の技術や独自のノウハウを活用した特殊詐欺等の被害防止に有効なアプリで、警察庁が一定の基準に適合するものを警察庁推奨アプリとして認定し、国民に利用を推奨する取り組みを実施しています。現在、警察庁推奨アプリの対象アプリは NTT タウンページ株式会社が提供する詐欺対策 by NTT タウンページ、トレンドマイクロ株式会社が提供する詐欺バスターライトの2種類があります。これらのアプリには国際電話の発着信遮断警告機能、警察庁が提供する特殊詐欺等に利用された電話番号にかかる発着信、発着信措置、発着信措置機能がありますので、ぜひともダウンロードしていただき特殊詐欺を防止しましょう。以上、ここまでは越谷安心、ステーションでした。

0: さあということで時刻は17時35分になっております。ここからは〇〇といえば超偏見討論会、イエーイということで、サラ君ルール説明お願いします。
1: あ、私なんですね。
0: はい、
1: あの実はこれ一昨日に飯の場でこんなのやってみたらって勝手に俺が提供しただけなので、
0: はい、即採用でございますよ。
1: はい、あのルール説明の台紙も何もない上に今急に投げられたんですけど、
0: え、俺言ったよ
1: 始まる前の30秒にね。
0: うん、
1: こいつ
0: ということでお願いします。
1: はい、ということでルール説明なんですけど、まあ今からね、私が、まあ、例えばこの中で一番勉強できそうな人はみたいなことを聞きます。
2: そういうことね。
1: はい、でみんなで一斉ので名前を挙げていただきます。つまりはそういうゲームです。
0: はい、揃ったらあーすごーいそうだよねーとか、違ったらえーなんでーみたいな。
1: 別に揃ったらってゲームでもないけど、
0: わーすっげーっつってね
1: 爆発するじゃん。
0: うわーうな重すっげーっつってね。
1: あとまあそんな話はさておいてですね、
0: はい、
1: まああくまで何々そうだから、
0: うん、
1: まああの実際にそうじゃなくてもいいと。
0: うんうん、
2: え、それさ自分みたいな言うのもあるよ。
1: あ、自分でも OK。
2: あ、なるほど、
0: ね、あ、自分でもいい
1: んだ。
3: 交流があんまり私生活の部分を知らないからこそ
1: では
3: あります
1: よね。そうそうそうそう、
0: 面白そう
1: ということでね、
0: はい、
1: まあ、あのおそらくお前がお題を出せという目をされているので
3: 本当だ
1: じゃあ1個お題をここまでに考えておいたので出そうかなと、
0: はい、
1: あの堀戸君いなかったんで申し訳ないんだけど、
3: はい、
1: さっきなんか真面目だ真面目じゃないみたいな話が一瞬上がったと思うので、うん、この中で一番真面目そうな人は、というところでいきたいと思います。
0: はいはいはいはいはい、
1: あくまで真面目そうな人
0: なの。そうな人ね。
3: そうな人、
1: そうだな。そう、ね、じゃ あ, あのラジオだとみんな真面目にやってるから、うん、大学で真面目そうな人にしよっか。
0: ああ、そう、はいはい、
1: 授業の出席とか良さそうだし、
2: テストもちゃんと、
1: そうそうそうそう、受けてそうな人。
0: はいはいはい、
1: 寝坊したからって授業飛ばなそうな人
0: どうしよっかな。
1: ちなみに俺は決まったよ。
0: 早くね。
1: だって自分で質問考えてたんだから当然だ
0: そうだ、
1: そう、
2: 名前で言えばいいね。〇〇って言えばいいね。
1: 名前で。
2: オッケーオッケーオッケ
1: ー。じゃあ、まあ、考え
3: 決まりました。
1: 決まった、決まった。
0: はい、いいですよ。
1: じゃあ、あの一斉のって俺が言うので、はい、そのタイミングで同時に言ってください。
3: はい、
1: それじゃあいきますよ。一斉の
3: リーチさん。
0: あれでいいんじゃない？全員違う。
1: いや、多分ね、俺と月さんは一緒。
2: えんって言った？
1: 堀友くん。
2: 一緒。
0: 俺は月さん。
3: もうリーチく
1: ん。うまいこと割れた。
0: 割れました。
1: うまいこと割れたね。
0: 割れましたよ。
1: じゃあみんなに理由聞いていこうか。
0: はい。
1: じゃあリーチから聞いていい？
0: いや、なんかすごい、なんだろう。雰囲気が、オーラがもう真面目そう。
2: え、そう。言われたことないかも。
1: でも言ってみればすごいよくわかる。
0: でも一個あって、初登場がスーツだったのが、
1: あーそうだったね。
3: そうでしたね。
0: 初登場、あのインスタとか X にも上がってるんですけど、
2: はい、
0: スーツなんですよ、あつきさん。
2: あ、
0: 初登場時、生放送の時だからなのかもしれない。
3: 最初のそのイメージというか、
0: そうそう、第一印象。
1: まあ第一印象で8割決まるなんて言葉もあるからね。
2: うんうん、
1: はいはいはい、
0: そういうことかなって思いました。
1: はい、じゃあ次は堀友くんに聞いてみるか。
3: リーチくんを指名したんですけど、
0: はい、
3: いや、リーチくんの、その学校のエピソードが俺強すぎて、ああまだ忘れる。
0: なんか言ったっけ。
1: あのエピソードって何？
3: なんだっけ、哲学くん、なんかあのなんかの授業でこれ1年の時に覚えとけなよって言われて、で覚えてたみたいな。で2年生の時に あだ名の話をした時に、
0: 人格の完成っていう教育基本法の第1条で人格の完成っていう項目があるんですよ。で1年生の時に教職概論っていう授業で絶対覚えとけよって言われて、そのまま2年の前期になって児童生徒指導論っていうのがあって、
2: うんうんうん、
0: でそこでも出てきたんです。
2: はいはいはい。
0: で、まあ、これだけ覚えとけばいいからねって言われた直後に、うん、あの後にあの授業終わりにこれ学校教育の目標はって言ったら人格の完成ってポッと俺が出たんです。すごい覚えてるんだ、すごいね、
2: すごい。
0: そっから私は先生からのあだ名は人格くんって呼ばれる
3: ようになりました。それをエピソード受けて、あ、ちゃんと授業真面目に聞いてるっていうイメージが自分の中であったんで。
0: ああ、なるほど。ありがとうございます。
3: ましたね、
0: さあ、じゃあ。リツくんと、あ、リツくんじゃね
4: え。誰だよ、お前。
0: 俺だよ。
4: 誰誰なの。
0: サラくんと、あつきさんはなぜ堀友くんに。
1: あつきさん先聞いていい？
2: 堀友くん、群馬県からはるばる通ってて、一生懸命、長い通学時間の中、お勉強とかしちゃったりしてんじゃないのかなとか。まあ、すごい、ね、通学大変そうだから、いつも来てて偉いなと思って、真面目なんじゃないかな。あとメガネかけてるなみたいな。
0: それはあつきさんも同じでしょ。
2: なんとかそんな感じです。
0: はい、じゃあそらくんはなぜ。
1: なんかね、
4: 半分言われちゃったんだよね、
2: うんうん、
1: そもそもさ、来るのにめっちゃ時間がかかってるところに勉強しに来てるっていうのはあるし、うんうん、あとなんだろう、あの Q シートとかをさ、うん、ちゃんと真面目に書いてるところを見るにさ、あ、根が真面目なんかなっていう、
2: うんうん、
0: そうだね、
1: 印象がね、
0: 確かに確かに
1: ずっとあるんだよね。
0: 今 Q シート作ってもらったら堀友くんとボス君だけだからね。
1: そうそうそうそう、うん、それにちゃんとさ、なんか毎回来てるしさ、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: なんかそういう
0: 偉いのが、堀友くんは Q シートに話すテーマをさ書いてくれてんの。
2: そうだそうだそうだそうだ。
0: それめっちゃありがたくて、
4: 俺いつより丁寧だからな、マジで。
0: そう、
3: あの書いてほしい、俺
0: 地域情報の時に何々について何々市役所みたいなの書いてあるんですよ。
2: この間さあったじゃん、草加市役所の見る会みたいな、
0: あれとか調べて書いてるんだと思って。
3: あの、いや違う、これ結構理由があって、うんうんうん、本当にラジオが好きでかざされたの結構嬉しいのと、あの越谷に関して本当に群馬から帰ってる、さっき言ってたんですけど、うん、本当に知らなかったんで、
0: うんうん、
3: なんかちょっとこれを機にもうちょい越谷知れたらいいな、
0: ほら真面目だよ、
3: 知れたらいいなっていうのがあったなんで、全然別に学校は本当にあの遠いからこそなんですけど、起きれなかったら行ってないとか全然あるんで。
4: 自白してしまった。しなくていいのに。
2: いい子だから言っちゃった。
0: なるほど。今日はじゃあ1個ですか、それで。もう1個ぐらいある？
1: 時間的にどうするなら、うーん、じゃあそうだな、なんか思いついた人がいればそれにしようかなって思うし、
0: 何々といえば、
1: なんだろう、うーん、そうだな、なんか思いついたのがいるのであれば行くし、ない。
3: 早っ。
1: ない。
2: 即答。考えろよな。
1: 即答だったね。
2: なんかありそうだったからもうすでに。
1: あ、
2: ここはないって言うべきかな。
1: 一応そのなんか何個か何個か用意はして、たださっきの話を言った手前にこれを言うとちょっとあのほら収録会でさ、さっき喋ったことにちょっと関連するから。
0: あ、いいんじゃない。でも、
1: はい、
0: あまり時間もないのでパッと行きましょうか。
1: じゃあ、はい、行きますね。

0: この中で一番体力のありそうな人は？
1: 決まった
2: なんかみんな体力なさそうい
0: やそうなんだよね逆にその体力ないエピソードを聞いてしまったがゆえに、ということで、
2: なるほど、
3: 決まり、まあ、これとも決まりました。
2: ありそうな人でしょ。
0: ありそうな人、もう俺消去法になってしまうんだよね。
2: いや俺は前情報を知ってしまっているっていうのもあるけど、この人かなっていうのがあります、
0: はいはいはいはい、じゃあ行きますか。
1: はい、
0: また同じ合図で行きますね。
2: はい、
0: せーの、
3: 自分やべはず
0: で
2: 堀友くんって言った。自分で
3: 自分って言いました
0: うん、俺も堀友くんって言った。
2: あ
0: で2人は、
2: 俺さらくんって。
1: 私律。
0: じゃあ順々に、
2: はいはいはい、
0: まあ、あの律のそれはなんとなく分かってるから、
2: うん、とりあえずじゃああ
0: つきさんから聞いてみる。
2: あつきさんから、
1: リツくんは予定を何個もこなして
0: るそういうタイプ。
2: 確かに確かに。いやいいね、いいね、
0: いい解釈の
3: 捉え方
0: を。そういうね、そういうゲームだからいいよ、いいよ。
1: なんかリツくん話聞く限り、いや俺あれもこれやってきて、あれもこれやってきてっていう話
2: やめて、めっちゃ詰まってるの自慢してるやつみたい
0: な俺寝てねえわ
1: 違うけど、
2: めっちゃ自慢してるやつみたいな。
1: 全然そういうことじゃなくて、なんかいろんなところに積極的に顔も出してるし、はいはい、いろんな活動なさってるから、あ、いろいろマルチタスクにこなせる人なんだなと思って、体力ありそうだなと思いました。
0: ありがとうございます。じゃあ自分って言った堀友くんは最後に行くとして、
2: そうサラくん、
0: 次俺か。
2: なんで堀友くんを、
0: 単純に消去法なんだよね。
2: おう、
0: あのリツに関しては俺事前情報があるのよ。
2: そうだね、高校一緒だから。
0: そうだから、あの活動量の体力とガチ体力が、プラスマイナスゼロくらいだと思ってるの。
2: あ、活動の体力に振り切ってるタイプ。
0: そうだから、はいはい、そこの知ってしまってるがゆえにそっちはないなと最初に消えてしまい
1: 私も
0: 実際は例のお話がその収録外であったさ、
2: 応急救護の話。
0: そうあの教習所の応急救護で全身筋肉痛になったお話
2: それな、
0: それがあるから間違いなくないなというで俺も体力に自信がある方ではないから堀友くんかなっていう。
1: グマですね
2: 通えるって体力がまずあることがすごい、
0: いやそれはね本当に間違いないんだよね、
3: そんなことはない。
2: さあ堀友くん、
0: いやリスクリスク、
2: あ俺はサラくんにしたんですけど、あのサラくんすごいのが、あの高校時代朝早く起きてめっちゃランニングしてるんですよ。
1: だから細いのか。
0: いや実
3: は違う。いやそういうことじゃない。中
2: マスキさん、
3: マスキさん生放送でぶっ込みすぎじゃないですか。
0: あのしてた時期があったんだよ。
3: ちょっと今エピソード詳しくお願いします。
0: してた時期があって、はい、なんか周りが積もってるから普通に喋れないんだけどまああの体力テストとかですごい あまりに数値が悪すぎて、でただでさえ健康に問題があるレベルだったので、そう高1の時とか結構走ってたりしたんだよね。あとはうちは外周走っていうのがありまして、高校で、はい、あのまあ、4.5 キロくらいを走らなきゃいけないと、毎学期の頭くらいに3回ずつくらい、でもう本当にシャレにならないくらい遅かったので、さすがにこれはちょっと授業の終了時間に響いてみんなに迷惑をかけると思って走っていました。
3: えら、
0: まあ、結果的にそうですね、
2: 俺より早かったけどね俺より早い、俺が一番遅かったけどね。
0: 真面目じゃないか。
2: さあやってまいりました。堀友くんは堀友くんに名をあげましたけど、
3: 恥ずかしい。
0: まあでも 自信がある。
2: 自信ある
3: ありますあります。
1: え、何ですか？
3: 今部活やってるのと違う、うん、なるほど。これやって部活やってるのと、うん、小中で野球続けてたの。
2: そうだ、うん、そうだわ。
0: そうだね。
1: そうだ、髪型がほら普通だから
2: やっちゃう。ねえ、偏見がさ、ねえ、あの野球。

0: みんな坊主じゃないんだから今の時代。
1: まあ超偏見討論会だからいいのかもしれないけどね。
2: 俺
0: あとダークサイドのね、
2: いけないかもしれない、
0: ダークサイド敦貴が出てきましたけど今。
3: ダークじゃないよ。
0: はいはいはい。
1: で、あのさっき時給差みたいな話題が出たんですけど、うん、高校の時部活入ってなかったんですけど何も、
0: はいはい、
1: あの体育 その練習と本番だけで全校180人ぐらい、大体全校じゃない、全校違う、学年180、120ぐらいで360ぐらいいたんですけど、
0: はいはい、
1: 20位に一応、
3: すごい
1: 入ってまして、
3: 運動できんだ、
1: 運動一応できる辞任があったんですけど、うん、なんか今、
0: いやそれ聞いて変わった、
2: いやそれは間違いない、
1: でももう、もう走ったことない、もう走ってることないんで、うん、多分随分衰えてるんですけど、うん、多少はまだ残ってるだろうなっていう、うん、ちょっとした自負がありました、
0: はい、
1: 超恥ずかしいです今。
3: そんなことない、締めていいじゃん。いや
2: どちらかというとダークサイダーつきさんの方が。
3: なんでどこが
0: 野球普通の込み事してるから。
1: その前も一個問題ですよね、結構、うん、あのサラ君の
0: だから細いんだ。
3: 何が悪いの、ダメだったのか。
2: ダメだ、褒め言葉だと思った、リチ君がまだ積もっちゃった。
0: やばい、はい、都市船旅行きましょう。都市船旅行きます。はい、もう強制終了です。超偏見討論会でした。次週もお楽しみに。
2: だいぶお楽しみだね。

0: はい、ということで、ここからは甲子園船便ということで、パーソナリティからのお知らせ等々等々をお届けしていくコーナーでございます。はい、今日は堀友くんから何かあるということで、うん、はい、お願いします。
1: ということで、堀友と甲子園学生会のボスが所属している相手デザインについてご説明いたします。
0: はい、
1: 相手デザインとは文教大学越谷キャンパスに にて行われる 学園祭のことです。文教大学越谷キャンパス学友会の執行機関の一つである相手デザイン実行本部が主催しています。相手デとはタデ科の植物ダテアイであり、相手デザインという名前はかつて大学付近が相手での群生地であったことに由来しております。今年度2026年の開催は第59回を迎えます。その59回相手デザインのテーマが愛紡ぐ。愛紡ぐの由来としては、相手デザインはこれまで多くの人の思いや努力によって形作られてきました。本テーマにはその歴史や伝統を大切に受け継ぎながら、次の節目である第60回へと丁寧につないでいく59回の役割を込めています。紡ぐという言葉により、人、時間、思いが重なり合って未来へ続いていく様子を表現いたしました。ここから昨年度の実施イベントについてお話しいたします。一つ目がスペシャルお笑いライブということで、去年はハリウッドザコシショウさん、チャーミングさん、さらば青春の光さん、アイデンティティさんの豪華4組によるお笑いライブやお笑いライブが行われました。それ以外ですと、抜け出せアイタレンの森であったり、僕と私のアイタレ食堂、テクテクアイタレンなど、さまざまなイベントが行われております。昨年度の来場者数は3日間合わせて約1万5千人ということで、本当に多くの方々にご来場いただいております。学生の食品販売や教室体験企画、ステージ発表は参加団体約110団体、参加者約3200人となっております。そして今年度の開催日程についてお知らせします。2026年度第59回相手デザインは10月30日金曜日、10月31日土曜日、11月1日日曜日の計3日間で開催いたします。詳しい情報は随時公式ホームページや各種 SNS 等で公開いたしますので、お待ちください。以上、この時間は越谷船便でした。

0: はい、ということでここからのお時間、 AI クイズシリーズ
1: ー。私これ知らない。
0: はい、ということで、ここからのお時間 AI クイズシリーズということで、 AI が作った、私たちが決めたテーマに沿って AI にね、

0: まだまだ
1: 勉強なんですけど、それについてちょっと楽しんでいこうという企画でございます。
0: はいはいはい、はい。
1: 5月はですね、ちょっと皆さん久しぶりということで自己紹介クイズをしていこうと思います。
2: なるほど。
1: 私あつきさんはね、はい、前回自己紹介クイズやりましたので、ちょっとお二人について軽く1人1分半ぐらいでやっていこうと思います。
2: 自己紹介クイズって何ですか？
1: はい、1から30番まであるんで好きな数選んでください。
0: あ、そういうことか。
1: はい、
0: じゃあ俺いくね。
1: はいはい、巻いて巻いて。
0: じゃあ俺いくよ。
1: はい、
0: じゃあ
1: 29。他の人にあなたらしさを説明するとしたらどんな言葉を使いますかっていうのに、私たち3人が答えて答えをサラ君から発表してもらおうっていう形になります。
2: なるほど。
1: 他の人にあなたらしさを説明するとしたらどんな言葉を使いますか。ちょっと難しいから、広すぎるから漢字1字にしようか。
3: はい、
0: つまりは、俺がどう回答するかを周りが予測する、
1: 予想しようっていう。
0: はいはいはい、そういうことね。
1: サラ君は自分のことについて漢字一字で表してください。ちょっと
0: 1時間くらい時間をいただいて。
1: ダメです。あと2分半なんで。
0: あ、なるほど、わかりました。
1: はい、現在越谷 FM のスタジオ横緊急車両が通っております。荒地越谷49号線お通りの際、緊急車両に道を譲っていただきますようお願い申し上げます。さあ、止まった。
2: 止まりましたね。
1: はい、ということで急ぐよ、あと2分しかないよ。
4: はい、
1: 漢字一字、じゃあ堀友くんからいきますか。
4: さ
1: ら君を表す漢字一字、
4: さら君を表す言葉、明るい、
1: 明るい、名ね、
4: 名、
1: はい、
3: あつきさん本で
1: 本どの本。
3: ブックの、
1: ブックの本。あ、本、うん、じゃあ俺は細いで。
3: ちょっと言おうか迷ったんだけど遠慮したんだよ私。
0: さ、
1: 当てる気ないっていうね。
0: はい、
1: ごめんね。
0: まあまあ、ごめんね、いいですよ、いいですよ。
1: はい、ということでさらくん答えいいですか。
0: ちなみに俺は楽、楽しむ。
1: おお、なんで。
0: 全てを楽しみに来ているからです。
1: お
0: お。
4: いい生き方。
0: もう楽しいことに一直線で生きているので、それかなと。
1: すごい、
0: はい、
3: いいですね。
1: さあ、遅くなりました、あと1分を切っております。堀友、はい、くん1から30。
4: 20番。
1: 20、自分の人生で起点だった出来事は何ですか。
3: 難しい、
0: ね、難しいな、
1: これちょっと考えといてください。この後、はい、なんだっけ、トワイライトエクスプレス内で、答え合わせしましょう。
4: はい、
1: ということでここまでのお時間、AI クイズシリーズ、今日は自己紹介に関するクイズをやってみようのコーナーでした。堀とモくんのやつはなんだっけ、
4: トワイライト
3: 6時5分
1: からのトワイライトエクスプレス、自分の人生で転機だったこと、まあ変わる機会で転機だった出来事は何かについて答え合わせをしていきましょう。お楽しみに、
0: 楽しみに、
4: 楽しみに。
5: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
6: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は18時になりました。868インフォメーション、このお時間は電車と交通情報をお送りいたします。それではまず電車の情報です。越し一丁内を走る東武スカイツリーライン筑波エクスプレス線は平常ダイヤで運行しておりますが、 JR 武蔵野線は南浦和駅で発生した乗務員死傷の影響で一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。武蔵野線のこれによって京王線にも遅れが出ています。お乗りになる際はご注意ください。続いて道路交通情報です。まずは高速道路からお伝えします。東京外環道外回り和光インターチェンジ付近から外環浦和インターチェンジ付近8キロの渋滞です。東京外環道内回り三郷ジャンクション付近から外環三郷西インターチェンジ付近3キロの渋滞です。同じく東京外環道内回り川口中央インターチェンジ付近から戸田東インターチェンジ路上障害物があります。規制ありませんがご注意ください。中央環状線外回り新板橋付近から王子南付近1キロの混雑があります。同じく中央環状線外回り王子南付近1キロの渋滞です。失礼いたしました。中央環状線内回り小菅ジャンクション付近からなんて読むんで少々お待ちください。千住新橋付近3キロの混雑続いています。お気をつけください。6号三郷線上り八潮付近から小菅ジャンクション付近7キロの混雑です。同じく6号三郷線八潮付近 0.8 キロの渋滞があります。お気をつけください。続いて一般道路です。越谷川口線161号線上り越谷市羊町付近 0.5 キロの渋滞です。国道4号線下り越谷市大間の付近 0.5 キロの渋滞です。それ以外に目立った国道4号線下り越谷市元荒川橋付近 0.6 キロの渋滞です。それ以外に特に目立った渋滞はありません。代金ラッシュにも重なりますのでお通りになる際はご注意ください。以上868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは18時50分に天気電車交通情報をお送りいたします。

0: さあ時刻は18時5分に3、2、1なりましたということで、ここからのお時間はトワイライトエクスプレス
1: ということで、
2: また横文字企画が始まりました。
0: トワイライトエクスプレスで参りましょう。
3: あのガチイントネーション講座してもいいんですよ。
0: 結構です。
3: 英語の成績5でしたから、
0: ね、やばということで、先ほどの続き参りましょうか。堀友くんの、人生で転機だった出来事は何ですか。
4: これはね、
3: 雪かな。
4: いらないよ。
2: むずくないですか。
3: 雪じゃないやっぱり。
4: 雪、
3: 天気でしょ。
4: あ、天気。 あれ、あられかもしれない。
2: 木枯らし1号とか
4: 乗ってきた、まさか。そうだな。
5: じゃあ何、これは堀友くんの天気であってほしい事柄を何、そうそうそう、私たちが述べていいんですか。想像して
2: むずくないですか。
3: 俺前ちょっと聞いたから推測できると思うんだよ。
5: すごい。
3: ちょこっと
0: 野球じゃね。
5: 俺ね、じゃあ私は、あ、ごめんなさい。
3: あ、どうぞ。
5: 英知文教だと思う。
0: 巨大に入学した
3: って、なんかさ、高校か中学かどっちかなんか行ってなかったかなって記憶があるんだけど、何かについて研究してた記憶があるから、
2: なんか言った気がする、
3: うん、だよね。なんか、うーん、じゃあ大学入学にしてみるか。俺も
2: 一歩手前ですね。高校、
3: あー、そっちか。
2: 高校入学
0: 知ってるみたいな。
3: いや本当にそうなんだよ。
2: どっかで話した
0: んだ。知り合い。
3: そうそうそう。あの前にラジオの中で高校、あの、あれだ、あの卒業のタイミングで、あ、
0: だいぶ前だね。
3: そう、あのなんだっけ、入試かなんかがあった時にさ、そう、そのエピソードを聞いた時になんかそんな話を聞いたんだよね、俺多分。
2: しました。
3: そうそうそうそう、それが頭の片隅に入ってたわ。
0: 堀友くん、
2: はい、
0: アンサーをお願いします。
2: 天気、人生の天気がですね、高校受験に一応その受験した高校には合格したんですけど、うん、第一志望を途中でもう諦めたっていうのを高校3年間引きずったっていうのが、ある意味自分の人生の今振り返ると天気だったなっていうのがあります。行きたい高校があったんですけど、まあ、学力的に行けずに、本当に受験の申し込み直前ぐらいで受験校変えたんですよね。
0: でだいぶチャレンジャーですね。
5: そうです
0: ね、
2: だいぶで、もういいや、もういいやというか、もう多分絶対無理だっていうふうにも言われてた、自分でも感じてたんで、まあ、ワンランク下げるじゃないですけど、
0: はい、
2: 下げた状態にして高校を受けて、まあ、よかったんですけど、
0: お
2: やっぱりでもなんか行きたかった高校にチャレンジすればよかったっていうのが、高校3年間で残り1勝残ってたんで、ある意味だからこそこの今文教大学に入って、相手でさえ実行本部もそうですし、ラジオもそうですし、部活もそうですし、こう自分がやりたいこと、楽しいことをやろうっていう、ある意味きっかけになったのもその高校入試があったからなのかなっていう風に感じてるので。
0: なるほど。
3: 真面目だ。
0: 真面目でした。一番真面目は、
2: そんなことはない、堀
0: 友くんでした。
2: そんなことはない、ない、好きなことをやるっていう、
0: すごい、
3: 全てつながったね。
2: 違う、つながって、つながってない。
0: 今日何、最終回、
2: しんみりしちゃいましたね今。
3: ではこれにて学生会の
0: 活動は解散みたいな。
3: シャボンディ諸島で
0: こっからですから。
2: こっからですよね、まだ、
0: はい、さあ
3: 答え合わせが終わったところで、
0: 終わりました。ということで本題に入っていきます。
3: はい、
2: 本題、
0: コシF学生会よりお知らせ。
3: ずんどこずんどこずんどこずんどこずんどこ、
2: パフパフパフパフ
3: パフパフパフ、
0: 壊れた。
3: 盛り上げてる、壊れたって言うな。もう盛り上げてる、
0: すいません。ということで、なんと
3: なんと、
0: この度、
3: この度、
0: コシF、
3: コシF
0: 学生会、
3: どこまでやるんだ、
0: わ
3: わ

0: 第2回埼玉ラジオドラマコンテストを開催いたします。
1: イエーイ、
0: またやるんだね。あれ、
2: はい、
0: 今年もやります。
3: やった
1: やったって知らないよね。
3: 知らない。
0: 今年見られるのか今年度、来年になるの。
2: 来年なにはなりますね。
0: そう、今年度だね。
2: 今年度のラジドラコンテストを開催いたします。
0: はい、
2: ということでやっと発表できました。もしかしたらね、あの他のパーソナリティさん紹介してるかもしれないんですけども、
3: 教え学生会の口から直接
2: 言わせていただきますね。
0: はい、
2: 原稿をちゃんと準備してきたんで、コシエ船火用の原稿をね作ってきたんで。
3: 真面目だ。
0: 私に対して企画の原稿は回してくれなかったのに
2: ということで、この度第2回埼玉ラジオドラマコンテストを開催いたします。この大会は昨年1月から始まったばかりの超超新しい大会です。木曜イブニング内でも放送中のこのラジオドラマ、耳だけで情報を取り入れて場面や様子を皆さんの頭の中で想像するドラマのことです。そんなラジオドラマを皆さんも制作してみませんか。昨年はですね、プレ大会ということで高校生の放送部のみの募集でしたが、今回から今お聞きの皆様もご応募いただけます。
3: なんと
2: 一般参加が実現しました。
4: すごい、
0: ございます。
3: ありがとうございます。これで私も殴り込みに行けます。
2: そう、サラ君もね、なんか行くみたいなこと言ってたから、
0: そう、去年一般がないって聞いて、なんだ一般ないのか
2: と思ってたんでね。
0: そう、
2: サラ君はね前回審査員側でね、はい、お願いしてたんですけども、
0: 審査させていただきました。
2: ということで今回の開催部門を一新しました。
0: おお、なるほど。
2: 1つ目、前回の開催部門と同様現役高校生部門、
0: はいはい、
2: 現役で放送部に所属している方、引退した3年生でも大歓迎です。2つ目、顧問卒業生部門。
0: おお、
2: 高校放送部を卒業した方。
0: ちょっと待って、俺顧問と殴り合わされる。
2: そうです、そういうことです。皆さん高校卒業して放送活動だらけてませんか。
0: それはやらんだ。
2: 放送部のあの時の顧問の先生と戦おうじゃないかという企画でございます。
0: そらやらんだろ。やる機会がないだろ、まず。
2: そうだ、
0: 俺らがイレギュラーなんだ。
2: やり合おうということでですね、高校放送部を卒業した方や放送部の顧問を担当している方向けの部門になります。
0: はいはいはい、
2: そしてお聞きの皆様、一般部門もご用意しております。この現役高校生部門、顧問卒業生部門の条件以外の方がご参加いただける大会です、部門です。
0: なるほど。
2: 創意工夫やオリジナル性を求めてますということで、時間は10分以内のラジオドラマを作ってください。ただもちろん1分程度のショートラジオドラマでも大歓迎ですということで、脚本、録音、編集も皆さんが好きなように工夫できる大会となっております。エントリーは6月10日からと私書きましたんですけど、すでに実はフォームは開いております。
0: なるほど。
2: のですぐに申し込むこともできます。
0: まあ本当にすぐ申し込みたい人は申し込みたいですって連絡をいただければって感じ。
2: はい、応募締め切りはね長いので11月30日まで応募いただけます。
3: だいぶロングラン。
2: はい、
4: うん、長いね。
2: ちなみにエントリー日とこのエントリーと作品の提出日っていうのは異なります。作品の提出日の方が後になります。作品の提出日は1月の16日になります。エントリーは埼玉ラジオドラマコンテストのウェブサイト内でのフォームがございますので、そちらに送ってください。
0: はい、
2: なおこのコンテストでは協賛をしてくださる企業様や団体様の方を広く募集しております。このコンテストを応援してくださる方、大会ウェブサイトの協賛のお願いというページの方をご確認ください。よろしくお願いいたします。以上です。どうでしょうか。
0: はい、じゃあ質問です。
2: はい、
0: 提出にあたって必要な提出書類とかってあるんですか。
2: はい、もちろん大会なので著作権が結構厳しいんですよ。大会でラジオで流すっていうので、ちょっと厳しいので、4つの書類を

0: データにて送っていただくっていう方式になってます。一つ目が、まあ、作品名とかあらすじ、それから誰が出てるかっていうのを書いてもらう紙。二つ目が使ってる著作物、効果音ラボさんとか、それからフリー音源の BGMer さんとかのサイトとか使っても、このサイトのこの曲を使いましたよっていうのをちゃんと明記してもらう必要があります。
1: まあ、権利表記ってやつね。
0: そうです。で、3つ目は出さなくても出してもいいやつ、取材協力をお願いした場合、そこにお願いしていいですよっていう紙をもらう承諾書みたいなやつです。そして4つ目が、放送承諾書って言って、コシエフ学生会がこうあなたの作った作品をこう自由に流しますよっていう、放映しますよ、放送しますよっていう承諾書っていうのが必要になります。この4点だけ提出していただく必要があります。
2: はい、なるほど。回し物みたいなことを言いましたけど、はい、絶対必要だろうなと思って聞いておきました。
0: ありがとうございます。そう、それで聞いてくださったので今思い出したんですけど、はい、もしこの、大会にエントリーして作品を出してくださった方には、このイブニングライブハッピー868木曜で順次作品放送
2: お、
0: そして、コシエフ学生会の YouTube チャンネルの方に本編丸々公開をさせていただきます。
2: いいですね。いや、自分の作品がさ、うん、公共の電波に乗る機会ってマジでほとんどないんだよね、
0: うん、
2: それこそだって N コンの決勝の、
0: そう、
2: 決勝の方に行ったやつが NHK で放送されて
0: る。何千作品もある中の4作品、うん、3作品しか普段は載せられないんです、うん、NHK のぐらいの大きな大会だと、
3: うん、
0: だから私たちもまだ2回目ですので、
2: そうそうそうそう、
0: 全部載せられますよ、
2: うん、それはねすごくいい機会だと思う、
3: うん、
0: ぜひぜひ、一般の皆さんでもご参加いただけますので、ハードルがまあ高いかもしれません、
2: うん、
0: 高いかもしれないけど、そんな凝った編集とかじゃなくても伝えたいメッセージ性とかオリジナル性とかがあれば高く評価はつきますので、
2: うん、
0: ぜひ。ということで、他に一応私が、まあ、実行委員長という形でこの大会動かしてるんで、何か質問があれば
2: どしどしね、
0: どしどし、
2: ホームページでも彼の DM でも、
0: DM でもこれね、相性を決めようと思って、俺
2: 相性、
0: この NHK 杯全国高校放送コンテストだったら N コンってあるじゃん。
2: あ、
0: で全国高等学校総合文化祭だったら総文ってあるじゃん、
4: はい、
0: 総文祭、総文ってあるじゃん、どうしようかなと思って、そう、この間ちょろっと堀友くんだっけと話したんだよね。
4: 先週でしたっけ、なんか帰り話したのは覚えてます、
0: うん、ということでちょっと一つ案を持ってきまして、まあ、言語に書いちゃったんだけど、これ、
4: はい、
0: ラジコンにしようと思って、
2: なんか同じこと思ってたんだけどラジコンとかいいんじゃないって言おうとしたんだけど、ラジコンだとあっちになっちゃうから、
0: 車をね、ちっちゃい車を動かすラジコン、
2: 車ブンブーンになっちゃうかなと思って、
0: その相性をラジコンにしようと思ってるんですけど、どうですか。埼玉ラジコンとかでもいいけど、
4: 越谷ラジコンとか、
0: 越谷ラジコンとか、
2: いいんじゃない。
0: ハッシュタグラジコンだと本当にラジコンと被っちゃうんだよね。
3: 確かに確かに。
0: だから埼玉ラジコンにしようかな、うんうんうん、今ふと思って。
2: いいと思う、いいと思う。
0: どうでしょう。
3: いいと思う。
2: じゃあラジコンでいきますか。
0: 埼玉ラジコン、もしくはラジコンで、
4: ラジコン、
0: ハッシュタグ埼玉ラジコンで決定。
4: 決定。
3: はい、決定。
0: ということで、一つ言っておきたいことがありまして、埼玉ってついてるじゃないですか、この大会で、
4: はい、
0: だから埼玉県の人しか応募できないのかなって思っちゃう方がいるんですよ、
2: はいはい、
0: なんですけど、この埼玉は埼玉県でやる埼玉発祥のコンテストっていう意味での埼玉なので、もちろん全国どこでも、
2: おじゃあ群馬に住んでる人も、
0: 群馬に住んでる人でも、で
4: ここに帰ってる某人でも、
0: 某人でも、それから京都で住んでて京都在学中の方でも、在住の方でも、沖縄でも北海道でもご応募いただきます。
3: なるほど。
0: ただただですよ、
2: はい、
0: 来年の2月に番組審査会というこれの、ね、審査をする会、まあ、こっちが本題にはなるんですけども、この大会が、越谷市内で行う予定です、
2: はい、
0: なのでその日だけ越谷に来れる方、それから参加費を納入する際、事前納入日という形で12月の中旬

0: ぐらいにおそらく越谷 FM のスタジオ本社になると思うんですけども、そちらで、現金500円、参加費500円を直接納入しなければなりませんので、その2日間だけ越谷の新越谷に来れる方が、まあ、一応最低条件かなと思います。
1: いや2日間だけ
2: 500円で
3: これれば、
0: はい、
1: 参加費500円、
0: 参加費500円です。一作品500円、
1: でもだいぶじゃん、
0: はい、
1: 破格じゃない。
0: だから一人で3作品出したら1500円、うん、っていう形ですね。
2: いやちょっとね、自分で出そうかも悩んでたんだけど、うん、ちょっとね皆さんにお力添えをいただこうかなと思っているので、
0: はい、
3: ここ小学生今やってますもんね。
0: そうですね、う
2: ん、あのチーム学生会で行くかもしれないと、
0: はい、で一つ補足、放送部卒業生が一人でもいればその団体は顧問卒業生部門に入ります。
2: まあそりゃそうだよね、
0: はい、一人でもいればそこに繰り上げになるので一般部門では参加できません。
2: まあ要はだってあそこ無差別級みたいなもんだもんね。
0: そうです。なので本当に放送部にも所属したことがないし、それから顧問もやったことないっていう方向けの一般部門として設定しておりますので、っていう形です。
2: はい、
0: で高校放送部の皆さんはですね、後日私から直接告知をさせていただければと思いますので少々お待ちを。
2: はい、
0: まあ8月の校内放送研修会でもしできればなっていうちょっとね、
2: それ放送部にしか伝わらんやつ
0: 大宮でやるやつがあるんですけど、
2: はい、ありますね、来ましたね、
0: なんかやれればなみたいなことを考えて、でちょっと私の放送部の顧問の先生にはすがり寄ってるところです。
2: はい、
0: はい、ということでお二人は何か質問ないですか。
4: 聞こうと思ったこと言っていただけた。
0: 本当、
4: なんかどこでコンテストの当日はどこに行くんですかっていうのは先ほど教えていただいたもんね。
0: まだ会場が、まあ、日程的に抑えられないタイミングなので、
4: はい、
0: 何ヶ月前からじゃないとダメなので、まあ、一応今のところサンシティかな、新越のサンシティかなって去年と同じところでやろうと思ってます。
2: はい、
4: あとはいはい、
0: はい、
4: ラジオドラマのコンテストっていうこと自体私あまり他で耳にしたことがないんですけど、はい、こういう活動、うん、コンテストやってる団体とかって全国にあるのか。
0: そうなんですよ、実は高校生の放送部ってラジオドラマ作ってるんですよ。はい、そうだね、 N コンで実は NHK 杯の大会で作ってて、ちょっとじゃあこの後防災868のコーナー終わったら昨年の最優秀賞の作品をちょっと軽く流そうかなと思いますので、じゃあそこで雰囲気感じ取ってもらって、こんな感じで作るんだなっていうのを、やってもらおうと思いますので、
2: はい、
0: お楽しみに。堀友くんは
3: どうですか。いや、もう堀友出れるんかなっていうのを、
0: 堀友くん出れますよ、
3: いたかったので。
0: もちろん出れます。
3: 埼玉厚いとかいけないかなと思ったんですけど
4: 解決した。
3: もちろん埼玉県でやるってことが発覚したので、
0: 堀友くん単体でやるんだったら一般部門でサラくんとタッグを組んでやるんだったら、ね、放送部卒業部門へぜひ。
2: え、別に単体で出てもいい。
3: ちょっとここに来て突き放されちゃった
2: あ、なんなら単体で出てもらってフォロワーのこっちで引きずり込んで2個作ってもらってもいいし。
0: ああそうだね、2個作ってもらっても全然いいよね。ということで合わせて協賛の方も募集しております。詳しく協賛特典はいっぱいこの後説明しようかなと思うので、そちらもお楽しみに。
2: はい、
0: はい、ということでここからは防災868のコーナー、目黒教授のワンポイント防災とキッズ防災隊の防災標語、そして越谷FM の、防災ソングお聴きください。どうぞ。
5: 目黒教授の
6: ワンポイント防災、
5: 防災の基本己を知る4時間的要因。先生、時間的要因って何ですか。
6: 地域特性の話をしましたよね。でこれは自然環境特性、それから社会環境特性があるって言ったんだけど、
5: はい、
6: この2つが決まると大体その地域の特徴は分かるわけです。じゃあ次にそれが決まるとね、 何が重要になってくるかっていうと、時間的な要因が相対的に重要性を増すわけです、
4: はい、
6: 例えば季節、同じ気候でも季節が変わってくれば随分特徴が変わるし、それから曜日、ウィークデーとウィークエンドでも違うし、それからどの時間帯で1日の中のね発災したかによって我々が直面する災害現象って大きく変わるわけですよ。ですからこの時間的な要因も忘れてはいけない重要なポイントになるわけです。
5: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: さあということで先ほどちょっとリバースの話をしてたんです今リバースでちょっと来週のリバースはちょっと堀友くんにお願いしようと思ってて、はい、ちょっと交互期待どこで出てくるかはね、お楽しみ、
1: 聞いてる方々お楽しみにください、
0: はい、
1: 現時点で堀友がどこで出るかも分かってないんで
0: 今初出しだから、
1: はい、
0: ということで、先ほどの埼玉ラジオドラマコンテスト埼玉ラジコンの続きのお話をしようと思うんですけども、言い慣れないな、昨年度最優秀賞作品の、草加東高校放送部作成崩れぬ塔をお聞きいただきたいと思います。物語はどんな話でしたっけ？
2: なんか人工知能のお話だった、
0: ね、そうです、 AI のお話ですね、はい、ちょっと楽しみながら、高校生が作ったラジオドラマですので、はい、お楽しみに、はい、ということで、
2: あ、そうだね、これ言っとかないと、はい、あくまでこの物語はフィクションですので実際の団体や関係はございませんので、はい、ご容赦ください、
0: はい、それではいきますか、はい、それではお聞きください。埼玉ラジオドラマコンテスト第1回最優秀賞作品、埼玉県立草加東高等学校放送部制作崩れぬ塔。
3: ねえ、私将来保育士の先生になりたいんだ。どうすればなれるかな。
4: なるほど、それでは比内さんが保育士を目指す上で行くことを推奨する大学、取るべき資格をリスト化します。
5: 2019年11月12日進路支援 AI CAS が全国の中学高校に導入されることが発表された。この出来事がきっかけで人が進路指導をすることがなくなり、代わりに AI が学生の進路を指導することになった。結果、より身近に進路について考えることができ、成長したくない、進路について考えるのが苦しいと未来に希望を持てなくなった生徒の減少に成功し、仕事、勉学に励む若者が増加、日本全体で社会が活性化されるようになったのだ。
6: ねえキャス、僕に合う仕事見つけてよ。
4: かしこまりました。それでは清水さんに合う仕事一覧を表示します。
7: キャス、俺の代わりに履歴書書いておいて。
4: かしこまりました。長谷川さんの今までのデータを総合分析し、 A 社に送信するための履歴書を制作します。
5: しかし人類は AI の有能さにあやかり、進学、就職活動、さらには将来の夢の設定まで AI に頼るようになってしまった。 CAS も人類の依頼を日に日に分析理解をし、どのような願いにも対応するようになり、5年後には完全に人類の命令に従える完璧な AI が誕生してしまったのだ。
3: 創作ラジオドラマ崩れぬ塔。
5: 2025年7月、こんな世界に声を上げる者が一人現れる。
8: こんなのっておかしいよ。
9: 急にどうしたのさ、ひなた。
8: だってさ、自分のやりたいことは自分で決めるのが一番じゃないか。知らない人のデータを使って自分の未来を決められるなんて。
9: だってそれが普通だし。
8: みんなおかしいんだよ。みんなやってるからとか性格だからとかで勝手に人生決められちゃっていいの？
5: 彼女の名前は日向。現在高校3年生である。彼女は完全な AI が完成した2024年、つまり去年からの進路学習、そして周りの考え方に違和感を持っているようだ。
8: ああ、もうどうしてみんなこうなの？
10: みんなが AI に頼りっぱなしなのを直して自分で向き合うためにはどうしたらいいんだろう？
11: 説得してみる？いや、みんな耳を貸してくれないか。授業バックれる？
8: いや、みんなじゃなくて私の進路が危うくなるな。
11: もう新聞作っちゃう？
8: まず貼ることは反対されておしまいだ。
12: もう諦めちゃう？
8: いやいやいや、諦めるには早いぞ日向。
10: まずは行動が大事。
9: おはよう、ひなたって。うわ、なんじゃそのクマは。
10: おはよう。ちょっと考え事しちゃってさ。
9: 考え事？
8: みんなが自分に向き合う方法。
9: まだ諦めてないの？本当に負けず嫌いだね。
10: 私の、いや、私たちの人生は私たちのものだよ。誰にも操作されちゃダメだよ。ヒーロー気取りって言われても構わない。だから聞いてほしいんだ。
9: ひなたの明るさには勝てないな。そこまで言うなら聞かせてよ、その自分に向き合う方法っていうの。
10: それはね、これだ。
9: トランプ？
10: そう、トランプ。ねえ、今からさ、トランプタワー作らない？
9: なんで？
7: うわぁ、崩れちゃった。
6: これ本当に乗っかるの？
9: これすっごいバランスだね。
10: できた。みんなさ、楽しかった？
9: うん。
10: これね、実はロボットを使ったら簡単にできちゃうんだよ。ロボットや AI を使ったトランプタワーに何の価値があるのかな。自分たちで作ったら大切な思い出のささやかなものになるのに、ロボットや AI で作ったものはただの物理的実在にしか感じない。達成感と高揚感、そんなポジティブな気持ちが明るい未来を作るんだよ。ねえ、私と一緒にさ、作ろうよ、自分だけの5年後の未来。
5: そこから卒業まで一瞬のように感じた。みんなそれぞれのコミュニティでこの出来事を共有し、次第に AI に頼りっぱなしは良くないという風潮が生まれたのだ。みんな自分の未来を自分で考えるようになり、卒業するときにはみんな自分の納得できた未来を歩むようになった。あの時悩んでいた暁の空は晴れやかな東雲の空へと移り変わった。
10: 自分のやりたいことは自分で決める。私は負けないよ。
9: いや、すごいねこれ。小説を書く AI は知ってたけど、まさかドラマを作る AI までいたとは。
3: 少し手を加えるだけで完成しちゃうなんてね。
6: でもこれってさ、本当に私たちの作品って言えるのかな。
5: 確かにな。
10: 終わりよければ全てよしなのかな。
5: AI が作った作品は深層心理をついているのか。
9: もう人間より AI の方がよっぽど優秀ですね。
7: 5年後の未来か。
10: 変わらなきゃだね、私たちも AI も。
13: 一旦このドラマはこう締めちゃおっか。制作は創価東高校放送部でした。
0: ということでお聞きいただきました。堀友くん、聞いたことあった？
1: 聞いたことありましたね、これ。多分去年昨年
0: 2月かな、
1: 2月か3月あたりに、うん、こう優秀作品賞とか、うん、多分高校生のもろもろ聞いてて、うん、そこで多分本当に久々にラジオドラマっていうのを自分の中で聞いて、うん、結構印象的なものでもあったので、これ多分初めて聞いた時に多分すごいゾッとしたのをちょっと今思い出しました
2: 。これ3回か4回聞いたんだよな、
0: うん、
2: でも未だに話の作りがうまいなって思う。
0: うまい、
2: 上手。高校生のそれじゃないなっていう、全然あれわしよりうまくねってなる、う
0: ん、ね。
2: 俺の積み重ねた5年くらいは何だったんだという気持ちにさせられるレベルのいい作品。
0: こっからリバース今作ってる時点ですごいからね、うん、
2: それはまあありがとうございますなんだけど、いやでもね、こんなのを作れるっていうのがすごいよね。もう未来は明るいよ。
0: ぜひね、創価東高校さんには今年も参加していただきたいですね。
2: うん、なんかさ、好き勝手なことを喋ることはあれはなんかご法度かもしれないんだけどさ、うん、なんか個人的にね、すごい個人的な話で、
0: はい、
2: 優勝した人にさ、うん、なんか脚本書いた人とかに来てもらってインタビューしてみたい。
0: やりたい。
14: 確かに、
2: まあ、ここで喋ってもらってもいいし、終わった後にインタビューしたのを流してもいいし。
0: 来週呼ぶか。
2: 来週。
0: 冗談冗談。
1: 第2回からもしかしたらそれがあるかもしれない、
2: うん、かもしれないね、うん、そしたらなんかモチベーションにもなるし、
0: 確かに
2: もしかしたらラジオに
0: 出られるかもしれない。やるか、あ、それやろっか、うん、
2: あ、採用されちゃった。
0: あ、採用、最優秀優秀優良作品を受賞した方は、イブニングライブハッピー868木曜内でちょっとインタビュー生放送したいな
2: え、これさ、マジで今俺適当に言っただけだから社長とかの許可出てないけど大丈夫なの？
0: 大丈夫、あのゲスト出演っていう形で処理するから。
2: ああ、そっか、ゲストだったらいけるもんね、うん、そうだそうだ、
0: なので俺は採用です
2: やったー。
0: あのね、こんな感じでね、うちらって結構緩いからポッと言われた言ったものが意外と形になってるんだよね。
2: だって一昨日飯の場で言った適当な企画が採用されて、
0: 今日超偏見討論会がやってる。
14: 面白かったです
0: 本当。
2: ルール説明も一個もなく俺に投げられるくらいの場所だからね
0: しかもラジドラコンテストを最初案出ししたのもサラ君だからね。
2: そうなんだよね、
0: 実は。あの別でちょっとポラムの家っていう越谷市でやってる子供食堂に行く途中でなんか大会作りたいんだよねって言ったら、ラジオドラマの大会やればいいじゃんって言ってくれたのがきっかけで今第2回まで進んでます。
14: すごい。
2: あの俺は責任を取ってないから、あの言うだけはタダなんだよそれ実現してるやつがすごいのであって、
0: いやいやいやいや、案がないとできない
1: 名コンビ
2: まあ部長副部長はやってたからね。
0: あ、そうだな。はい、ということでちょっとお金の話していい？
2: あ、うんうんうん、
0: 協賛の話です。
2: ちょっと真面目な話ですからね。
0: ちょっとシビアだけど
1: シビアですね。
0: あの協賛のお話です、
1: はい、
0: 本大会のはですね、今回公募型で協賛を募集してます。本コンテストはラジオドラマの魅力を感じていただき、つながりを広げていただければと思います。協賛者様には安心して協賛いただけるようなイベント作りを務めてまいりますということで、お願いしたい方たちっていうのは五市一町、草加、越谷、吉川、三郷、八潮、松伏に根付いているまた営業している企業の方、五市一町で活動している団体の皆様、その他の個人または団体の皆様です。

0: 募集期限はもう始まっております。今日から12月31日まででございます。申し込み方法はコンテストウェブサイトの協賛者様ページにある協賛申し込みフォームに必要事項のご記入をお願いします。その後お送りいただいたメールアドレス宛てに確認メールと納入方法、指定口座等をお送りし、お申し込み後10日以内に指定口座へお振り込みをお願いします。なお振り込み手数料等は協賛者様が負担となりますのでご承知おきください。協賛いただいた協賛金はコンテストの会場費、運営費などコンテストの準備運営に要する資金に使用いたします。ということで区分を5つ今回設定しました。
1: はい、支援区分、
0: はい、まあ、さまざまな最近のこう物価高騰に合わせてちょっとね上がっておりますが、協賛の一番最低ラインは、うん、昨年と変わらず5000円からです。
1: はいはいはいはい。
0: 協賛丸5って言われるところですね、うん、で協賛4が1万円以上、協賛3が1万5000円以上、協賛2が2万円以上、協賛1が3万円以上っていう区分になります。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 基本的には5000円刻みで一番上だけ1万円刻み、
0: はい、1万円刻みでってなってます。なので協賛5で昨年と同じように協賛しやすいような形になってます。
1: ちなみに協賛の得点とかって、
0: 得点いいところ言ってくれましたねご紹介しましょう。
1: なんか回し物みたいになっちゃってるよ
0: ご紹介しましょう。まずは大会ウェブサイトへのバナー掲載、うん、まあ、これはよくあるですね。
1: そうだね、
0: 皆様の企業様の、ホームページなどのバナーを掲載させていただきます。なおこれは協賛の金額に応じて大きさとかが変動してきますので、
1: はいはいはい、
0: 大きいのとちっちゃいのと協賛社名みたいな形でご紹介する予定です。
1: はい、
0: それから全協賛区分共通で番組審査会へのご招待ですね当日一般入場も入れますので席がいっぱいになってしまう場合もあるかもしれませんので、その時に協賛者様ブロックっていう形で席を確保する予定です。
1: はい、
0: 続いて大会プログラムへの広告掲載ということで A4 番から、なんと私今日これを話をするつもりではなかったのですが、たまたま昨年のプログラムを
1: 持ってなんと持ってなんと持っていませんでした。
0: ました。
1: あ、
0: はい、これですね。はい、こんな感じでこういう感じでご紹介させていこういただこうと思います。
1: あ、もう本当全面なんだ。
0: はい、協賛 1万円以上の方は1ページ丸々、
1: うん、
0: ご紹介させて、プログラムに載せていこうと思います。で、2万円以上の方は半分、 A4 版の半分の大きさ、
1: うんうんうん、
0: はい、それから1万5000以上は4分の1の大きさ、うんうん、A4 の4分の1の大きさ、そして協賛4と5、1万円
1: と5000
0: 円以下の方は協賛社名を載せていただこうと思っております。
1: はいはいはい、はい、なるほど、
2: ね、はい、
0: それから会場内のスクリーンへの掲載、こちらは全協賛共通で丸にしてますので、
1: まあ、この大会はご覧のスポンサーのみたいな、
0: そうです、スポンサー提供いただきましたっていう感じの協賛者様ご紹介っていう形で紹介しようと思います。
1: はいはいはいはい、なるほど。
0: それから2月に以降にやります、ここの特別コーナー、ラジドラコンテストの特別コーナーの2てのご紹介も合わせてさせていただきますというぐらいの特典でございます。
1: はい
2: はい、
0: このバナー掲載だったりプログラムのデータは申し訳ないんですがそちらで準備していただくっていう形になります。うん、データ入稿も振込期限と同じ10日以内に、私リツの、lits.kfm.1227@gmail.com まで提出してください。
1: そんな言い方されてもわからないのでおそらくホームページに載っていると思います、
0: はい、そして番組審査会へのご招待席を用意しますよっていうのは一団体2名様以内でございます。広告掲載紹介図は私たち実行委員会が決定いたします。そして2026年7月までに協賛をお申し込みいただいた企業様団体様は

0: 一部本大会のチラシやポスターに協賛者としてロゴやお名前を掲載させていただく場合がございます、
1: うん、
0: のでお願いいたします。
1: はいはいはい、
2: なるほど、早期特典みたいな感じなんですかね。
0: そうですね、
1: すごいね、はい、ゲーム脳な
3: 早期購入特典、
0: 早期購入特典みたいな形で高校の放送部とかに多分一人一枚配る用のチラシをね去年も刷ったんですけども、うん、
2: はい、
0: それにちょっと早期に協賛の申し込みをいただいて協賛していただいた方企業様にはそこにロゴを載させていただこうと思っております。
1: はいはい、
0: ので
1: なるほどなるほど、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。
4: お願いします。
0: ちなみにコンテストのプログラムは A4 版のカラーです。そしてスクリーンもカラーで掲載します。
4: すごい、
0: はい、お金かかってます、
1: まあ、あれですかね、
0: カラーでお金かかっております。
1: 今説明したような詳細はまたホームページにも、
0: はい、協賛者、ラジオドラマ本大会の、協賛のお願いというページにございます、今日公開しましたので要項とかもそこに載ってますので、
1: うん、
0: ダウンロードできますのでそれを熟読の上ぜひご協賛よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そんな感じですかね。なんか気になったところあります？ここ足りねえんじゃねえのみたいな。
1: 協賛は企業だけって形になってるのかな。
0: いや、企業だけじゃないですよ。先ほどもお伝えした五市一丁に根付いている営業している企業の方、もしくは五市一丁で活動している団体の皆様、その他個人または団体の皆様ということで、
1: まあ
0: 要するに五市一丁に根付いて営業している企業の方が、まあ、メインとしてね、協賛していただきたいなと思うんですけども、もし本当に、ね、ご好意で協賛していただけるのであれば、ね、大変嬉しく思いますし、それなりに還元もしていきたいなというふうな気持ちでございます。
1: はいはいはいはい、
2: 個人協賛も可能でござい
0: ます、ね、可能です、はい、
1: うんうんうん、まあ、クラウドファンディング的な一面もあるみたいなイメージで、
0: まあ、そんなイメージ、
1: うん、了解です、
0: ですかね。大丈夫ですか？他
1: 俺はそんなとこかな。
4: 大丈夫です、
0: はい、詳しくは埼玉ラジオドラマコンテストで検索してください。お願いします。
2: お願いします。
4: お願いします。
0: 昨年の様子とかも写真とそれから全作品載っておりますので、そちらもチェック。
1: いい作品多かったからね。
0: はい、本当に
1: 個人的にはオカマバーが好みでした。
0: あー思い込み知らない、あつきさん知らない、
2: あった
0: 英明高校さんが作ったオカマバーの話ですね。
4: 何それ。
2: 上司と飲み行こうみたいな、
0: 上司と飲みに行ってオカマバーに連れてかれたって話。
1: まあまあまあまあ、あんまりね、
0: はい、
1: 話しすぎると思い込んでしまうのでやめておきましょうかこの辺りで。
0: ということでお問い合わせはコシエフ学生会のリツまで。埼玉ラジオドラマコンテストラジコンのウェブサイトのお問い合わせフォームがございますので、そちらか私へのメールか DM かでお答えします。この件に関して越谷 FM の、メッセージとかそれからメールアドレスに投稿されても私気づけませんので、必ず私直接届く形でお願いします。
1: はい、
4: はいはい、
0: ということでここまでは埼玉ラジオドラマコンテストコシエフ学生会が企画しますっていうコーナーでした。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 時刻は18時48分になっております。コシェフナビということで、ご紹介します。なんと、申し込み期限が明日に迫りました。ハテルマ式な第4回輪読会でございます。日時は2026年6月7日日曜日のお昼13時から越谷駅前にございます越谷ツインシティ A 棟2階ふれあい広場にて行います。観覧参加は無料。少年長編女子誌ハテルマ式なの輪読を行います。音楽は浦部先生でございます。参加ご希望の方は明日までに越谷 FM までお電話にてご連絡ください。048-940-7542 048-940-7542 平日9時から17時まで受け付けております。ぜひお寄せください。ということでコシェフ学生会からも何人か参加予定でございまして、私も言っていいのかな、これは実はこのハテルマ式の輪読会司会をやらせていただくことになります。
1: 868インフォメーション。
0: はい、ということで、おっと流れないね、ちょっと待ってね。

時刻は18時50分になりました。868インフォメーションです。この時間は越谷市の明日の天気、今夜の天気、そして電車情報、交通情報をお届けいたします。まずは今夜の天気ですね。現在越谷市には濃霧注意報が発令されています。今日はこのあと曇りところにより雨、南東の風のち北の風でございます。降水確率は 20% となっております。明日29日金曜日の天気です。曇り時々晴れ、ところにより朝まで霧、北の風日中やや強く吹くでしょう。朝の降水確率は 10% から 0%、 12時から24時までは降水確率 10% の予報です。朝の最低気温は21度、日中の最高気温は30度です。暑いですね。暑いね5月なのにもう30度でございます。それでは続きまして電車の情報に参りましょう。現在五市一丁を通る JR 武蔵野、失礼しました、東武スカイツリーラインとつくばエクスプレス線は平常ダイヤで運行しておりますが、現在五市一丁を通る武蔵野線、 JR 武蔵野線は16時台からずっとお伝えしている通り、西浦和駅での救護か、ごめんなさい、新しい情報ですね。18時5分現在、西浦和駅での救護活動の影響で一部列車に遅れが出ています。続きまして、 JR 高崎線赤羽駅での荷物詰まりの対応の影響で一部列車に遅れが出ています。続きまして、 JR 山手線日暮里駅での荷物挟まりの影響で外回りの列車に18時35分現在遅れが出ています。京浜東北線は16時台からお伝えしている通り、東海道本線内での安全確認の影響で遅れが出ています。続きまして、東京メトロ有楽町線は17時56分現在、豊洲駅でのドア点検の影響で一部列車に遅れが出ています。以上、関東地方の交通情報をお届けしました。続きまして、埼玉県周辺の高速道路の情報に参ります。東京外環道外回り、川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近まで 2km の渋滞です。同じく東京外環道の今度は内回り、外環三郷西インターチェンジ付近 1km の渋滞です。その他、関越道、東北道は目立った渋滞見られません。続きまして、常磐道の下り、三郷料金所スマートインターチェンジから流山インターチェンジまでの間、土壌障害物により規制はございませんがご注意くだ

ください。6号三郷線の上り加平付近を先頭に 2km の渋滞です。同じ箇所ですね。下りも小菅ジャンクション付近から加平付近まで 2km の混雑です。

越谷市レイクタウン付近を先頭に 0.6km の渋滞です。続きまして草加産業道路越谷八潮線115号線の下り、越谷市花田1丁目付近を先頭に 0.6km の渋滞です。続きまして国道4号下り、越谷市元荒川橋付近を先頭に 0.6km の渋滞。国道4号バイパス上り、越谷市下まくり北付近を先頭に 1km の渋滞です。おしまいに足立越谷線49号線の上り、越谷市大里付近を先頭に 0.5km の渋滞です。ドライバーの皆さん、もうこの時間になるともう暗くなってきております。ライト早めの点灯、もう遅いかな、ライトの点灯でしっかりと安全運転お願いいたします。以上、ここまでは868インフォメーションでした。

0: ということで3時間放送をお届けしてきましたイブニングライブハッピー868木曜コシェフ学生会でした。
1: 久しぶりに3時間喋ったね。
0: どうだった
1: 喉が痛いです原因は分かっています。
0: はい、
2: 最初のこの声です。
0: あ、それですよ。やるんじゃなかったね。
1: やるんじゃなかった
3: 普段慣れない声出してたから、
4: うん、そうですね。爪痕を残そうと
3: やばい今日
0: やばい、ちょっと今日ダークサイドアッキーが
1: ダークサイドアッキーだ
4: 全然ダークじゃないよ。
1: いかがでしたかそのダークサイドアッキーさんは
4: 全然楽しかったね。久しぶり、この間リツくんと2人だったので、うん、4人だとワイワイして楽しいなって思ったし、
0: 楽しかった。
4: 偏見も面白かったです、う
1: ん、よかった、ダークサイドが出なかったね。今は
0: ダークサイドが出なくてよかったですということで堀友くんどうでした。
3: だいぶ2時間に慣れてきましたね。
0: お、
3: でも3時間話したいなっていうのがあるんで
0: 2時間慣れてきた。
3: 2時間
0: もう折り返しですよ。もう前期折り返しですからね。
3: そうですね
1: 後期は3時間来れそうなの。
3: いや来れないんですよ。
0: あ、
3: 必修英語が入ってるんで予言に
1: 頑張って
0: ちょっと。ということでここまでのお時間はゴシッチョの話題や防災情報、オリジナルコーナーを放送する地域情報バラエティ番組イブニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM ハローハッピー越谷 FM です。ということで越谷学生会がお届けしました。またねー、
1: バイバイ。

三協は地元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
2: アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届け

0: いたします。ということで中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いよいよ梅雨が始まりそうですね。
1: そうですね、
0: またジメジメ
1: した恵みの雨となればいいんですけど、
0: まあ、どちらの意味合いもやっぱ梅雨がないとですよね、
1: う
0: ん、農作物とかは、
1: そうそうそうそう、
0: やっぱ水が大事ですから、
1: ね、水が大事、
0: はいね、っていう意味では恵みの雨です
1: が、恵みの雨、まあ、寒かったり、ね、暑かったりってね、いろいろ最近の気候ってなんかこう衣替えをするタイミングがなかなか難しいですよね。
0: 一年中変えません。
1: あ、そうなんですか。
0: でいや全部吊るしとけばいいじゃないですか。寒かったら、はい、暖かいやつ着ればいいし、
1: うんうん、
0: 暑かったら端に避けとけばいいので、
1: あ、なるほど、
0: なんか入れ替えする必要あるのかなっていう。
1: あ、私なんかほら、サラリーマンだったので、
0: はい、
1: ワイシャツ、
0: あ、
1: まあ、た結構 大量にこう入れ替える、入れ替えますね。半袖系と長袖系は、はい、分けないと、結構その洗濯とかその回転が早いので、
0: はい、
1: 量も多いんですよ。
0: もう最近スーツとか着ます？
1: 儀式の時だけ。
0: あ、まあ、そうですよ ね。普段はもう着ないですよね、
1: はい
0: はい、なので僕もだいぶ服が減ったので一年中出しっぱなしというか同じ、この
1: 街でネクタイしている人たちが逆に目立ちますよね。
0: ああ、そうですね、うん、言われてみ
1: る、あの人ネクタイしてるみたいな、
0: はいはいはいはい、そうだそうだ、もうほぼだって半年ぐらいはクールビズの期間というか、
1: うん、
0: ネクタイしなくていい、
1: ネクタイしなくていい、なんか社会のこう常識というか、
0: はい、
1: 風習に変わってきましたね、随分ね、うん、うん、
0: 皆様はね、衣替えされたんでしょうか。これから梅雨の時期、じゃあ恵みの雨となるように願って、
1: はい、
0: ということで今週も最後まで30分どうぞゆったりとお付き合いください。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 今週の星座ソング、
3: 今宵星のかけらを探しに、
0: まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月27日から6月2日ですので双子座です。双子座の性格を表す曲は、中村さん一体何でしょうか？
1: ラッツ&スター、恵みの人。

0: 双子座の性格を表す曲、ラッツ&スター恵みの人、勢いがありますね。
1: そうですね、はい、まあ一般的にね、その感性に応じてこう自由気ままに動き回ると、はい、まあ、こういう特徴を双子座の方はお持ちです。はい、まあ、恵みの人の歌詞をちょっとそういう視点から見ていきましょうと。はい、でこれね、聞いてみてどうですか。私ね、あの目しか聞こえてこなかったのなんか言ってんだけど、うーんとこ目でね、
0: まあまあ、もういわゆる

0: 目のところです
1: よね。決めのね、目しかね耳に入ってこなくて、何歌ってんのかなって
0: はいはい、うん、
1: その目と目の間にどういう言葉が入ってるのかっていうのがなかなかつかめなかったんですよ。
0: うーん、
1: はい、でまあだから非常に軽快なリズムでね、ポップな感じで楽しい曲なんですけども、
0: はい、
1: ちょっとそういうこれ自体もちょっと非常にその双子座的かなっていうふうに、言いたくなる。
0: まあ、前回の田園もね、うん、玉木さんの田園もそうでしたけど、
1: うん、
0: なんか言葉の羅列というか、
1: うん、
0: いう感じですかね。
1: そうですね。
0: いろんな視点カメラワークがあるっていう、
1: うん、
0: はい、
1: でまあ例によってね、歌のつかみから、
0: はい、
1: 歌詞を見ていこうと思いますが、
0: はい、
1: 稲瀬だねと、そんな言葉言ってたんだ
0: そうですね、出だしはそうですね、
1: 出だし稲瀬だねって言ってたんだと、
0: はい、
1: で夏を連れてきた渚噂涼しげ目元流し目粋な事件怪しい恵みニュース、
0: はい、
1: この言葉全部つなげて文章にしてください
0: 、はい、
1: 入試問題でそうですか、
0: なんかね、
1: うん、
0: あのまあ、クイズ問題とかでもありそうな感じですね。
1: そうそうそう、もうね、はい、言葉のね機関銃なんです、
0: はい、
1: うん、このね一つ一つの言葉がスピード感があってどんどん出てくるので、聞いてる人はね追いつくのがものすごく大変なんです、
0: はい、
1: だから脳がねその一つ一つその単語の意味を追ってる暇がないぐらいなんですよ。
0: うん、はい、
1: うん、だけどその双子座の脳は、あ、全部瞬間瞬間的に、あ、これは渚だ、これは涼しげ、これは目元だってね、パンパンパンパンで、ね、全部ねその頭に出てきてるものが言葉にそのままになってるって感じなんですよ、
0: はいは
1: い、うん、
0: うん、
1: うん、どこが悪いのみたいな
0: 、はい、
1: うん、でその要するに本人も単語の意味を追ってるわけじゃなくて、単語が出てくるから言ってるだけだよと、
0: うん、
1: まあ、ここまでね割り切って聞いてもいいかもしれないですよ、
0: はい、
1: うん、だからね、あんまりたくさん出てくるとさすがに、ね、どっかでまとめないといけないよねと、
0: はい、
1: 時々本人も思うわけですね、
0: はい、急にね振り返る
1: わけです。あ、ちょっとまずいとたくさんのことは言っちゃったけど、これが一体何なんだ、どういうふうにまとめたらいいんだみたいな、
0: はい、
1: その時に目とい
0: やすごい、そう思って聞くとめちゃめちゃ面白いなこの曲、はいはい、目で締めてる、
1: 目で締めてる、
0: はい、
1: 要するに句読点なんですよ、点とか丸と一緒なんですよ。
0: ああ、はい
1: ね、
0: はいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはい
1: はいはい
0: はいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはい、まあ、そういうふうにその興奮しまくった神経を一回休ませる
0: 、はい、ピタッと止まります
1: ね、ピタッと止まると、
0: はいはい、
1: で、一瞬止まったところでまた動き始めるとこういう歌ですね、
0: はい、
1: うん、だからその脱線しそうになるわけなんですよね、あのその時間の経過を追っていくと、
0: うん、
1: だから本当に脱線しちゃうとまずいので、ちょっと待ったと言って自分でもブレーキをかけて、また活動し始めて脱線しそうになると、あ、ちょっと待ったっていう感じがあるんですけども、
0: はい、
1: まさにそういう情景をこのね恵みの人の、ね、歌としてまあ、いい作品にしてますねっていう感じなんですよ
0: まあ、もともとほら恵みの人だから、こう火消しのね恵みじゃないですか、
1: うんうん、
0: でこの江戸の中を火消しがこうラッセーラーラッセーラー言ってワーワーワーワーやってメッっていう瞬間にみんな全員止まるみたいな映像を思い浮かべるとめちゃめちゃ面白いですね、うん、はいはいはい、はい、
1: うん、
0: 句読点、
1: 句読点
0: 目は、
1: うん
0: うん、なるほど双子座の皆さんどう受け止めますかね。
1: うん、皆さんねちょっとお聞きしたいところです。私はヤギ座なので、
0: はい、
1: ちょっとねその私のアンテナからするとそう見えちゃうわけ、
0: はい、
1: うん、
0: この曲もね確か CM ソングですよね、
1: うん、
0: あの化粧品かなんかで、だからその 目元とか出てくるのはその辺のこうなんていうんですかコラボというかね、
1: うんうん、
0: まあ、CM ソングなんでってとこもあるんだと思うんですけど、
1: うん、
0: 目の時もこう、目のところにこうチョキをピッと当てて、うんうん、目っていう振りがあったんですよね、はい、もう そのなんか今の中村さんの話聞いてからラッツ&スタンド当時の映像を見てこの目の全員ピッてポーズ決まるところを見たら笑っちゃうかもしれないですね。句読点打ってるみたいな感じで、
1: そういうこと、そういうこと、
0: はい、
1: うん、
0: ということで今週の星座ソング双子座の性格を表す曲はラッツ&スター恵みの人でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
0: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム Y さんです。1969年昭和44年5月30日生まれの双子座双子座です。また双子座の女性の方からのお悩みメールです。仕事や家事、プライベートを一挙に押し込んでしまいがちです。ちょこちょこと空き時間が苦手です。分散すれば楽なのに、早めに終わらせて一日フリーの時間を作りたいと思いながらも、ガチガチに一日詰め込んで、次の日は疲れてダラダラした日になってしまいがち。ゆとりのある時間の使い方ができたらなと思う毎日です。はい、という Y さんからのお悩みメールですが、ではお答えする前にこの双子座の Y さんに似合う曲は中村さん何でしょうか。
1: ツイスト燃えろいい女。

0: 眩しすぎるお前との出会い。
1: 双子座の性格を表す曲はツイスト、燃えろいい女。かっこいいですね、
2: うん、はい。まあ私もなんか中学生ぐらいだったんじゃないですかね。なんか
1: もうちょっとか、70年代後半ぐらいですかね、はい。まあ、サザンとかツイストとかこの辺の世代がバーンと出てきた頃です
2: ね。かっこよかったですよね、
1: はい。まあ、新しい音楽が出てきたなっていう感じですよね、うんうん。
2: まあ、これちょっと復習ね、双子座ここのとこ続いてるので、
1: はい、
2: その言葉の多さの感性に入ってきたものをあまりその関連付けたり意味付けしないでもうバンバン出していくと、
1: はい、
2: こういうその、まあ、表現の仕方って結構特徴的ですよねって前話をしましたが、
1: はい、
2: まあ、そういう視点からこの、ね、燃えろいい女を見ていきましょうということです、うん。で、例によってまた歌のつかみを、
1: はい、歌い出しですね、
2: 歌い出しですね、はい。また一つ、
1: うん、
2: はい、これから始まるというのはまたね特徴的ですね。
1: そうですね、うん、その何か前にあってじゃないですからね、うん、突然また一つ、
2: また一つ、ね、

0: これもあった、あ、そして あれもあったね、そこにまた一つ来たと、
1: うん、まあ、それが普通の使い方というかね、
0: はい、だからこの頭ね、また一つと歌い始める前からいろんなことがあって、でね、聞いてよまた一つっていう場面がなんかいきなり双子座だなみたいな感じです。で聞く方としてはいきなり何のことっていう感じなんですけども、はい、で聞き始めるともうね、お構いなしにこっちがね何のことって、ね、その前段がどうなってるか知りたいんだけど、お構いなしにきらめく風、うん、この街散歩する、恋の季節狂わせる、俺の心怯えた男、すごいですよねこの言葉のサラダ
1: サラダ、
0: うん、はい、これね、あの心理学用語で言葉のサラダってちょっと使ったりすること
1: あ
0: る
1: んです、ね、あ、そうなんですね。
0: ちょっと尻滅裂だなって感じちゃってるかもしれないから、夏子って言ってまとめてると。
1: おさっきは目
0: だったけど
1: 今回は夏子、
0: いい女夏子もうそこに全部ね込めて丸って感じですよね。
1: 夏子に全部背負わせる、
0: 背負わせる、
1: はは、
0: うん、まあそういう感じで、まあ立て続けにいろんな言葉を言われても、まあ夏子さんというね方の刺激で、まあそういう連想がね、あ、出てきちゃったんだねみたいな、
1: 全部夏子のせいなんだな、
0: 全部夏子のせいなんだよみたいな、
1: はい、
0: うん、このね夏子のせいなんだよっていう今、ね、いや話をしましたけども、
1: はい、
0: こう刺激っていうのはね結構ね必要なんですよ。
1: 刺激、
0: 双子座の方はどちらかというとある刺激にこう反応するっていう感じで、ご相談の方は双子座なんですけども、
1: はい、
0: 分散して余裕を持ってということができたらいいのになって、いう、まあ、あの お悩みですけども、
1: はい、
0: まあ、言い換えると計画をあらかじめ立てて計画に沿って一日を過ごしていくことができればっていうふうにも言い換えられると思うんですけども、
1: はい、
0: そうするとですね、思いついたことを諦めなきゃいけないことも結構出てくるわけですよ、
1: うん、
0: 頭が回転し始めて、あれも見とかなきゃいけない、これも見とかなきゃいけない、 それが全部その不発に終わったまま計画通りやってると、そのだんだん頭を回転させることをやめてくると、
1: うん、はい、
0: うん、でね、ただね書かれている、ね、もう手帳に書かれている通りにやっていくっていうと、なんか今日は全然なんか頭を使わない一日だったなみたいな、この方の頭からすると動きが止まってしまった一日なんですよ。
1: まあね、そのマルチタスクが得意っていうのがね、うん、双子座の特徴っていうのはもうここ2週続けてお話出てきましたけど、うん、そういう方は決められた通りにやろうとするとかえっておかしなことになるっていう、
0: そう、はい、それは動きが止まるからなんですよ、
1: はいはい、
0: で動きの中に自分の元気があるので、うん、動き続ける必要があると、
1: はい、
0: 要するに空き時間とか止まる時間があると止まっちゃう人なんですよ、
1: はい、
0: うん、なので、あ、自分はそういうタイプなんだと、
1: うん、
0: こういうふうにまず受け入れて、だけど神経興奮で大変疲れちゃうから時々メッと入れたり夏子って入れたりするように
1: ね、はい、Y さんなりの目を作ると、
0: そうそう
1: 作るということですね、
0: うんうん、
1: はいはい、だからこのね、仕事や家事プライベート一挙に押し込んでしまいがちですって一文目ですけど、
0: うん、
1: そういう星の元なんですもんね、
0: そうそうそう、
1: もともと
0: そう、
1: なんかそれを受け入れて、あ、自分そうなんだって思った方が楽ってことですよね、
0: うんうん、そうですね、
1: はいはい、
0: 押し込むところにところどころに句読点や丸をね、うん、こうくさびを打っとくと、
1: はいはい、
0: いう感じですね。
1: なるほど、
0: うん、
1: はいはい、じゃあそんな Y さんに与えられたギフト、天からの贈り物ですが、
0: うん、
1: 一体何でしょうか。
0: これはね、サバイバルの天才なんです。ちょっとかっこいいんだけど
1: かっこいいですね、
0: かっこいいんだけど、要するにね、身近なところ動き回っちゃって、でいろんな情報が入ってきて今どうしたらいいのかっていう情報を、その集める天才なんですよ。でそこでね、瞬時にこうすれば適応できると、 いうようなことが、そのなんか、まあ、誰よりも早くできるっていうか、
1: うん
0: うん、双子座の人たちね、結構そういうね、小回りがものすごく効くので、
1: うん、
0: 自分が危機的な状況になった時に、
1: はい、
0: うん、パッパッパッパッって、アイデア出たらそのアイデアに必要なところとコンタクトし、必要なものを揃え、で、はい、できましたっていうことが出来上がり、これでいきますみたいなことが簡単にできる人たち、
1: だから行動力もかなりある、
0: あります
1: ね、ってことですよね、でサバイバル、生き残りも天才的にできると、
0: うん、そう、
1: この双子座の方が、じゃあこのね、Y さんはこうちょっと休養みたいなね、
0: うん、
1: こうゆとりのある時間使い方できたらなとか、なんか休みが欲しいっていう、うん、気持ちがおそらくあるんだと思うんですけど、その双子座の方の休み方っていうと、
0: うん、
1: どんな感じなんですかね。
0: もう体が疲れちゃうから、
1: はい、
0: 頭についていかなくなるんですよ。
1: おお、じゃあ勝手に
0: 勝手にバタンと倒れる。
1: じゃあ結構フルマックスまでガーッといってバタン、バタン級ですね、まさに。
0: もう子供みたいなの、子供ってさ、もうガーガーガーガーね、うるさいなとか思ってるうちに、なんか静かになったなと思ったらガーガー寝てたりするわけじゃないですか。
1: はい。あ、そういうことなん
0: ですね。そういう感じで休憩を、体が疲れてきたなと思ったら、体の方に意識を向けて休ませる。
1: ってことはこの、まあね、1日フリーの時間作りたいと思いながらガチガチに詰め込んじゃうと、で次の日は疲れてダラダラしてるっていう、それは別に全然いいこと、
0: う
1: ん、
0: そう、まさにね、体がそのコントロールしてるってことです、
1: はいはい
0: はい、うん、ご本人不満みたいだけど、
1: そこがどうなんでしょうね、もうそういうもんだと
0: だから、そう、受け入れられた方が、だからそうやって全体の心と体のバランスを取ってるんだっていうことを受け入れて、
1: はい、
0: で受け入れた上で今度は全体をコントロールしていくってことです、
1: うん、さあ Y さんいかがでしょうか。ということで今週は双子座を表す曲、ツイストで燃えろいい女でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。

0: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週6月3日から6月9日の各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
1: 友人とカラオケ。
0: お牛座、
1: 冷蔵庫の整理。
0: 双子座、
1: 生活のテンポを遅くしてみる。
0: 蟹座、
1: パーティーを企画。
0: 獅子座、
1: 写真を整理してみましょう。
0: 乙女座、
1: やり残したことが吉。
0: 天秤座、
1: クリーニングや衣替えをしましょう。
0: サソリ座、
1: 心の成長を振り返る時期です。
0: いて座、
1: 予定通りに行動してみる。
0: ヤギ座、
1: 通帳を整理する。
0: 水亀座、
1: 馴染みの店を作る。
0: 魚座、
1: 少し自慢してみる。

0: 届けしてまいりました。見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田英雄作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌 @gmail.com、 見上げれば星の歌 @gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。またこの中村さん黒田のコンビで月に2回 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。
1: 皆さん南十字星って聞いたことあります？はい、
0: サザンクロス、
1: ね、サザンクロス、あ、そうですね、はい、これが星があるみたいじゃないですか。
0: 星がある、
1: 一つ、
0: ああ南十字星という星、
1: 北極星のように、
0: はいはいはいはい、
1: その一つの星

0: 宮古島で見れるんですよ。
1: 見たことあります？
0: 私の目が悪いので
1: それ、はい、
0: 目がいい方は肉眼で見える、は
1: い、いつか肉眼で
0: いつかでちょっと目を良くして何度か
1: そうです、ね、
0: 生で見たいと思っておりますけど、
1: ギュッと眼球に力を入れて見えろっていう感じでね、うん、いや僕もいつか見てみたいんですけど、宮古島行くと大体飲んじゃってるんで夜ねその星を見るということがなかなかないんですよ。ぜひいつかね目指して南十字星を見るために行けたらいいなと、
0: そうそう、
1: はい、思っておりますが、まあ、この番組はね星の歌ですから、南十字星いつか見た時にはこの番組の中でご報告できればと思っておりますということで、見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
0: 中村健二、
1: 黒田秀夫でした。来週もまたこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。この番組は還元くんメビウスウォーターのおじかインダストリーの提供でお送りしました。

0: ハッピー越谷 FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストをお迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

は、ドラマー小澤舞のビートナビゲーターへようこそ。今夜もディープなリズムの世界へご案内します。心を動かす究極のグルーヴ、ドラマー目線で紐解いていきましょう。ドラマー小澤舞のビートナビゲーター、今夜もスタートです。改めましてこんばんは、ドラマーの小澤舞です。この番組では私が選び抜いたとっておきのグルーヴを皆様にご紹介するマニアックな音楽番組です。そして1ヶ月間同じ内容をお届けするマンスリースタイルで音楽の魅力をよりじっくり深めていきます。何度も繰り返し聴きたくなるディープな音楽ばかり取り上げていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、ということで5月の放送でございます。

5月、皆様元気にお過ごしですか？ね、ゴールデンウィークのご予定は、ね、もう行かれた方もいるかな、私はね、演奏三昧嬉しいことに。でね、まあ、演奏といえばなんですけど、私5月ここへ来てようやく手に入れたアイテムがあって、もうかれこれ去年からね、ずっと欲しい欲しいって言ってたんですけど、iPad、 これね、楽譜見るための iPad がずっと欲しくて、もうね、今時代はデジタル化で、紙で見る楽譜譜面ってちょっとね古いんですよっていうのも、今私昭和歌謡を演奏するバンドをやってて、それのリハーサルの時にね、紙の譜面を見てたら、なんかメンバーに、あれ、舞ちゃん紙の譜面なの、え、昭和だねみたいな、ね、ちょっと昭和バンドだからってさ、やめてよって感じなんですけどちょっとそんな風にね、今もうね、みんな切り替わってるんですよ。だから私もね、まあ便利だし欲しいなと思ってたんで、ようやく手に入れましたよ、ね、まだなかなか操作が難しくて、ね、シフトしきれてないんですけど、ね、頑張っていこうかなと思っている今日この頃でございます、ね、そんなわけで今日は皆様に、私が選んだね、究極のグルーヴたっぷり聞いてってもらいます。どうぞ楽しんでね。それでは一つ目のコーナー行ってみよう。

はい、私がフォーカスした究極のグルーヴを体感していただくコーナー。今夜のビートはね、キングオブグルーヴが生み出した唯一無二のグルーヴでございます。めっちゃファンキー、そしてめっちゃクールなんです。これね、多くのドラマーが憧れたドラムパターンで、もちろん私もね、コピーしたんですよ。さあ、そんな究極のグルーヴ、今夜も行ってみよう。こちらです。

や皆さん、ドラム聞きました？聞いてます？もうこの超ファンキーで重厚なドラム、いやこの絶妙にタイトなグルーヴ、こちらは伝説のドラマジェームス・ギャドソン、いかが？あーたまんない、やばいね。この絶妙にタイトな16ビートのハイハットと、そしてめっちゃクールなリムショットね。カツクカツカツカツカクツクツカツクカ、これはねもうジェームス・ギャドソンの代名詞的な演奏としてとっても有名なんです。ということでね、本日は伝説的ドラマージェームス・ギャドソンを特集していきます。いやーやばいね。はい、ジェームス・ギャドソンは1939年生まれ、アメリカカンザスシティの出身です。ドラマーだったお父さんの影響で子供の頃から音楽に親しみ、初めはねドラマーではなく歌手を目指していたんです。コーラスグループでレコーディングの経験もあったりね。そして本格的にドラムを始めるのは20歳の頃。ギャドソンは左利きなんですが、右利き用のドラムでプレイしてたということでね、猛練習したそうですよ。その後ドラマーとしての活動を本格化。 LA を拠点に移して、チャールズ・ライト率いる What's 103rd ストリートリズムバンドに加入。そしてこのビル・ウィザースでの活動が大きな転機となって、売れっ子セッションドラマーになります。皆さん、ジェームス・ギャドソンと聞いてあまり知らないなって方もいるかもしれません。

が絶対絶対どっかで聞いているはず。マイケル・ジャクソンや B.B. キング、マービン・ゲイ、シェリル・リン、クインシー・ジョーンズにハービー・ハンコック、そしてジェームス・ブラウンからポール・マッカートニーまでね、こういったスーパーアーティストのバックで、レコーディングしている、もうすごいすごいセッションドラマなんです。さあ、そんなジェームス・ギャドソンのプレースタイルについて深掘りしていきますよ。はい、キング・オブ・グルーヴと言われている通り、本当にね、最高に気持ちいいグルーヴを生み出す天才です。皆さんもこれ聞いてわかるでしょ、このシンプルなプレイによる説得力ね。そして叩き始めたら止まらないモーターのように動き続けるグルーヴでね、今日はねこれを特にポイントに聞いてほしいんですけど、右手だけでチキチキチキチキってハイハットを刻む、このプレイスタイルがもうとっても特徴で、16ビートの父とも呼ばれているぐらいなんです。そして今ここから始まるプレイはね、まあ、ちょっとライブバージョン的なもので、このビル・ウィザースが奏でるちょっとだけスイングしているギターにぴったりマッチしたドラム、ちょっと聞いて。

このぴったりバンドに寄り添うドラムね。いやタイトだし、かつ人間的なしなやかさもあって、いやめちゃめちゃ踊れちゃうんですね。さあそんなね、ジェームス・ギャドソンのグルーヴは流行り廃りとは無縁です。80歳を超えてからも様々なアーティストやプロデューサーたちからオファーがあって、コロナ禍以降もね、ライブレコーディングで活動していたんです。さあそんなね、ジェームス・ギャドソン、実は先日86歳でこの世を去ったんです。ご冥福をお祈りするとともに、本日は追悼の意を込めてキング・オブ・グルーヴ、ジェームス・ギャドソンをたっぷり特集していきます。ではここで1曲お届けします。そんなギャドソンの名演が聴ける、ドナルド・フェイゲンのナイトフライより IGY。

ドラマー小澤舞のビートナビゲーター、深掘りナビゲートのお時間です。本日はキングオブグルーヴ、ジェームス・ギャドソンを特集します。まず聞いていただいているのは、超絶ファンキーなドラムブレイクから始まるビル・ウィザースの Kissing

超ファンキーなドラムからのワウがかかったギター、そしてベースとピアノが加わってタンバリンとビル・ウィザースの歌が絡む。バンド全体でちょっとスイングしてんのがたまらんすよね。

イエーイ。こちらでもね、ジェームス・ギャドソンの片手で16ビートをチキチキってハイハット刻むのがね、たっぷり聞けるんですよ。聞こえます？皆さん、この後ろで。ね、ね、ね。これがね、独特のグルーブを出してるんですよね。いや、本当にこのパターンはね、世界中のドラマーに影響を与えましたね。いやー、これね、本当に気持ちいいでしょ。この曲を邪魔しないドラミングで、そして流れが止まる気配ないでしょ。この気持ちよさよ。もうとにかくグルーブしている。それだけ。そしてこの曲ね、フィルインがほぼないんですよ。だけど全く物足りなさがないんです。フィルインって大体みんなドラムの目立つところだからいっぱい入れたがるんだけど、逆に入れないのね。ベースドラムとスネアハイハット、この3点だけでグルーブさせる。いや、これは相当な自信がないとね。ジェームス・ギャドソンはそのあたりをしっかり提示してくれています。

いでしょ、このずっと止まらないチキチキチキチキ、これなかなかこの速さでずっとキープって難しいんですよさあいかがでしょうか。ではでは続いても私の大好きなジャンルからお届け。

しいですね。こちらはね、アースウィンドアンドファイヤーのモーリス・ホワイトがプロデュースした作品としても有名。ジェームス・ギャドソンのとっても滑らか心地いいドラムとデビッド・シールズのベース、この鉄壁のリズム帯が聴けるんです。そう、この2人のコンビはあれですよ、シェリル・リンの Got to be real ね、えあの2人。そしてこの楽曲のクオリティも素晴らしくて、スリリングな構成にゴスペルチックなボーカル、

しょう。この華やかなディスコソウルサウンドにギャドソンのドラムがね、ファンキーなエッセンスをプラスしております。ではね、ここで一つトピック、ジェームス・ギャドソンのドラムとダンスクラシックについて。皆さん、ダンスクラシックってご存知ですか？ね、あの音楽通はダンクラとかって訳すんですけど、70年代から80年代のソウルやディスコ、ファンクの名曲のことです。でね、このダンスクラシックの時代はもうギャドソンのビートがフロアを征服してたんですよ。最高の時代だったわけで、ドラミングはね、だいたい4つ打ちの

ディスコスタイルが王道だったんですよ。なんかドッツドッツドッツドッツみたいなね。だけどこのジェームス・ギャドソンはよく聞いてくださいね、この重心を後ろに置いたソウルグルーヴで、派手ではないのにレイドバックしたどっしりしたビートを提示してるんです。やっぱりこれはね、チキチキチキチキ、この右手のねハイハットによるものなんですよ。ね、クリックのように正確なんですけど、やっぱり人間的なノリがなんかね滑らかであったかくていいんですよね。いや、これが踊らせてくれるわけですよ。いかがですか？それではね、次も私の大好きなディスコナンバーからお届け。

ディスコ、はい、ディスコクイーン、グロリア・ゲイナーの I Will Survive、 恋のサバイバル。そう、これなんとね、ドラムはジェームス・ギャドソンだったんですよ。私先日まで知らなくて、もうね、子供の頃から大好きだったディスコの名曲が実はジェームス・ギャドソンだったなんて、もうねショック、そしてもう超感動絶対今日ねセレクトしようと思って流しております。それ皆さん聞いてくださいよ、このジェームス・ギャドソンのハイハットワーク。これね、なんとなく聞いてしまうと、まあ、王道の四つ打ちディスコビートかなって思っちゃうんですけど、ほんとね、ちゃんと聞くとハイハットが片手16の刻みになってるんですよ。こうやってチキチキチキチキ、しかもオープンがあるじゃないですか、これこれ。これはやっぱりね、ジェームス・ギャドソンだからなせる技って、ね、今もう感じております。気持ちよすぎるでしょう。そしてさすがのジェームス・ギャドソン、このワングルーブのみで全編押し通してます。かっこいいね。そしてフィルインはね、一種類だけ、究極のタカトンだけしか出てこないんですよ。もうこういうところもね、こういったプロをね、うなずかせるというかね。いやー、いかがですか、ね、やっぱ ここでもポイントはこのハイハットでしょう。機械張りに正確なのに、カチカチしてない、こう人間的なしなやかなグルーヴが聞けるんですよね。やっぱりね、世界中のドラマ、サンプリングとしては DJ がね影響を受けたグルーヴでございます。どうでしょうか。

踊れちゃうね。さあということでいかがでしたでしょうか。本日は追悼の意を込めてジェームス・ギャドソン特集してみました。お楽しみいただいてます。さあそれでは最後は私のまた大好きなディスコナンバーをお聞きいただきましょう。映画サタデーナイトフィーバーで大ヒットしたタバレスからその名もディスコ天国、ジェームス・ギャドソンのドラムに CB 入れてください。

ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、最後のコーナーはこちら、舞のトレンドニュース。はい、私が注目しているトレンディーな話題をお届けするコーナーです。はい、5月に入って暖かくなってきた今、どっか遊びに行きたいじゃないですか。ということでね、今ね第2次ハワイブームが到来しているそうです。いや、ハワイ好きの私としては聞き捨てならない。はい、今ね飲食店を中心に国内でハワイ体験が広がっているんだそうです。ハワイ風のカフェやレストランがね続々オープンしてるということで、あのホノルルコーヒーがまた再上陸したじゃないですか。でね、今ハワイ旅行って高いじゃないですかね。でも非日常の体験もしたいしってことでね、そんな中南国気分が味わえるハワイブームが到来しているということです。でちなみに第2次っていうことなんですがね、第1次ブームは2010年前後にありました。あのエッグスシングスとかのパンケーキ屋さんがもう大バズりしたあの時代よ。で今回の第2次ではね、食だけではなくカフェや空間、音楽、内装までも含めたなんかね雰囲気も楽しむ体験型ハワイアンに進化しているそうです。でね、このね第2次ハワイブームの先駆けるかのような超ホットなお店が越谷にオープンしたんです。はい、コナズコーヒー越谷店、なんと今年の2月にオープンしたんです。一番近いハワイがコンセプトの、今ね全国に店舗拡大中の注目ブランドなんです。でね、私コナズコーヒーさん別の店舗に行ったことがあるんですけど、もうね店内がめっちゃハワイアンなんです。あのサーフボードが置いてあったり、ハワイの雑貨がいっぱいあったりね。でインテリアもこう木目調でリゾート風なんですよ。でもちろんハワイの音楽が流れててね、もうまさにハワイの家に遊びに来たかのような、あのもう全然日本じゃない感じでね。こちら人気のメニューを今日はねご紹介しようかな。で迷ったらこの4つを選べということで、4つご紹介。まず1つ目、王道のパンケーキ。その中でもねストロベリー&バナナホイップパンケーキ、こちらが全国ナンバー

番メニューだそうですよ。ストロベリーにバナナホイップ、間違いないね。そしてガーリックシュリンププレート、私ねガーリックシュリンプここの食べたんですけどめっちゃ美味しかったです。あとはアボカドハンバーグロコモコ、アボカドハンバーグロコモコ、これだってね美味しいに決まってる。そしてアヒポキライスボールなんかもありますよ。いいね、ローカルっぽいね。で私ねこのお店のね一押しはね、なんといっても店内焙煎のハワイコナ 100% のコーヒーが楽しめる。でねまず入るともうその粉コーヒーの香りがもう店内充満してるんですよ。もうそれがやばい、コーヒー好きでもあるからね私いやいやどうです皆さん、越谷市民のリスナーさんはもちろんぜひぜひチェックしてみてね。第二次ハワイブームの話題でした。

イドラマ小沢舞のビートナビゲーター、本日もどうでした？木曜日の夜9時と土曜日の夜11時に放送してますので、ぜひぜひまた遊びに来てね。ということで今日もしびれたでしょまた、皆様のお越しお待ちしております。それでは素敵な夜をお過ごしください。ドラマ小沢舞でした。またねー。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

皆様こんばんは。タイムマシンナラティブの時間です。 Welcome to the Funks and これからファンクスになるかもしれない皆さん、ようこそお越しくださいましてありがとうございます。パーソナリティのタクボミクです。この番組はタイムマシンに乗って過去現在未来を自由に聞きして、私が愛してやまない TM ネットワークや様々なアーティストにまつわる皆さんそれぞれの物語、それをこの番組ではナラティブと呼んでいますが、皆さんそれぞれのナラティブをご紹介したり、アニメや漫画、越谷や LGBTQ、絵本のお話など、好きなら好き、そうよ素直に純なとこ見せればの精神で平和に愛を叫んでいく番組です。2026年5月の28日木曜日、再放送は5月の31日日曜日の放送となっております。 TM ネットワークのクォンタムツアー終わってしまいましたが、皆さん本当に多幸感にあふれた、すごくなんか充実した感想をね、たくさん

X のポストであったりとか、インスタグラムで拝見していて、たくさんのツアーを今まで回ってきてくれてますけど、本当単純にすごいなって思うんですよね。なんだろうな、今までのツアーも十分多幸感なんだけど、毎回重ねて来られるあのお三方の力量っていうか度量っていうか底知れないですね。そして私たちファンクス本当に幸せですね。そんなチームネットワークについて来れている今、そんな、幸せあふれる、参戦記タイムマシンナラティブにも届いておりますので、今回はそれをダダダダダッとご紹介していく回とさせていただきます。まず最初にご紹介するのは伊集院博子さんです。伊集院さん、ありがとうございます。これね、すごく面白い名言が連発してるナラティブなんで、ちょっと皆さん心して聞いてください。ミクサーナラティバーの皆さん、こんばんは。こんばんは。クォンタムツアー有明ファイナルも完走されたので、ネタバレありのナラティブをお送りします。人生初同一ツアーに2カ所3回も参加できたので、ライブの内容の進化を感じることができました。ほうほう。私が参加したのは2月の25日26日の大阪公演と3月17日の神戸公演でした。私的初日の大阪1日目は初めての1階センターブロック10列目でしたが、ほぼ土星という内さんしか見れないお席でした。いいお席がご用意されましたね。奇跡的に前列の方々に視界を遮られることもなく、ほぼネタバレに被弾せずに全曲を堪能しました。青い光の格子が消えてお三方が現れた時の第一印象は、宇都宮さん、そのお衣装熱くないですか？でした。ツアー宣伝の黒いお衣装ではなく、お三方とも白いお衣装だったのにも驚きましたが、確かに私も驚いた。宇都宮さんのお衣装のミャクミャク様のような襟を見て思わず熱そうと思ってしまいましたね。え、宇都どうだったんでしょう。ヒューマンシステムでの青い光と赤い光の演出は、出会えない少年と少女を表していると思いながら見ていました。曲の終わりで青い光と赤い光が逆方向を指して消えたのを見て、やっぱり出会わへんのかいって心の中で突っ込んでしまいました。せめて光の演出上だけでも合わせてあげてって思いました。なるほど。タイムマシンは時の渦の中を3人が歩いていく映像を見ながら、涙して内さんの歌唱を聞いていました。泣くよね、あの映像は。もうちょっと確信犯的じゃないですか。無理、あれは累戦崩壊深いです。この数年間、小室さんの引退から再起動まで時間をかけて40周年をして、さらに先に進んでいく、いろいろな思いが交錯しました。唯一 SNS で事前に知っていて楽しみにしていた You Can Dance の構想でのピアノを弾くキネさんを宇都宮さんがツアータオルで仰ぐおタオルシーン、過去勝手に命名しました。おタオルシーンは見ていた3回とも微妙に違っていて楽しかったです。特に大阪2日目ではキネさんをパタパタ仰いた後、ピアノの奥の方に宇都宮さんが移動するところをバックスクリーンに大写しになっていたのですが、小室さんの大写しに切り替わったところで宇都宮さんがツアータオルにキスしてました。何？思わず今大写しにするの小室さんじゃないって叫びそうになりました。多分あのまま宇都宮さんを大写しにしていたら会場が焦土と化していたことでしょう。かすね、ノックアウトされますね。かわいい。私が最も今回のツアーで楽しみにしていた劇場版機動戦士ガンダム逆襲のシャアを公開当時に見た神戸国際会館でビヨンズザタイムを聴くという夢が叶いました。これはすごいね、エモいですね。2階席でお三方の表情が見えず、横から内さんではない誰かの歌唱も聞こえて辛い。満足度が落ちましたが、まさにビヨンズザタイムでクォンタムでした。なるほど、いいねこの表現。小室さん、宇都宮さん、キネさん、これからも今のお三方の無理のない範囲で金色の夢を見せてください。心残りなのはツアートラ様に出会えなかったことです。3公演とも平日で、どちらの会場も周辺に駐車場のない場所で、ツアート

トラックが会場建物内から出るまで周辺に止まれなかったため、ツアートラックを見ることができませんでした。あのドヤ顔のお三方がラッピングされたトラックを間近で見たかった。今回のツアーは3回参加したため、過去一多くのファンクス様とお会いできました。しかもナラティバー様からもお声かけしていただき、楽しく過ごせました。ありがとうございました。またどこかの会場でお会いできたら嬉しいです、ということで伊集院さんありがとうございます。いや、名言たくさん飛び出してるでしょ。やっぱり出会う変な回とかね、おたおりシーンとか、ショードとかさ、ビヨンズ・ザ・タイムでクォンタム、いいねこれね、これちょっと使わせていただきます、私も今後ね。伊集院さん本当にあの笑かしてくれるナラティブありがとうございました。伊集院さんのナラティブの中にもありました機動戦士ガンダムについて触れておきたいと思います。先日ですね、なんと劇場版シードフリーダムゼロの公開がね、この先控えてるんだっていう発表があって、これ期待していいんでしょうか。まあドキドキするね。またちょっと主題歌ぜひ小室哲哉さんにオファーしていただけたら嬉しいなと、もちろん TM ネットワークでも嬉しいなと個人的に強く強く強く願うばかりです。それからね、ファーストガンダムがリマスター今年されますよとか、これ熱いですよね。やっぱり初代ガンダムの信奉されてる方とっても多いのでね。それからガンダムウィングという作品あるんですけども、シリーズの中で、ウィングの新映像が公開されたとかね。いやちょっとなんだろう、パラレルワールドとか、なんだ後日談とか、ウィングの話やるのかな。苦しゅうないですよね。好きな人多いと思うんですよ、ウィングって。私のようなね声優オタにはたまらない豪華ラインナップなんで、嬉しいな、そうだったら、そうだったら嬉しいなっていうふうに願っております。そしてさらにですよ、4月の7日がガンダムの日に制定されたそうで、クォンタムしてるね、もつれてるね。だってさ、4月の7日がガンダムの日でしょ、4月の8日ゲットワイルドの日じゃないですか。やばくない？ゲワイ持ちすぎてる、持ってるどころじゃない、持ちすぎてますよね。そんな、今胸熱なガンダム絡み界隈の人たちだと思うんですけども、先ほどご紹介した新映像が出たというガンダムウィングの主題歌、実はですね、名探偵コナンの主人公のエドワー・コナン君であるとか、あとは魔女の宅急便のジジとかね、本当に主役キャラクターをたくさん演じてらっしゃる高山みなみさんが歌ってらっしゃるということで、こちらご紹介せずにいられません。ユニット名トゥーミックスっていうんですけども、その高山みなみさんのお声もね堪能していただけたらなと思います。ガンダムウィングの主題歌トゥーミックスでジャストコミュニケーション。

な歌声聞いていただいたところなんですけども、残念な訃報が日本中世界中を駆け巡りましたね。名探偵コナンのモーリー乱役の山崎若菜さん、本当にご冥福をお祈りするとともに、みんなねやっぱすごい今蘭姉ちゃんの声頭の中に響かせてこう、いろんな思いが胸に去来してると思うんですけども、そんなね若菜さんを追悼して、私この主題歌すっごい大好きで、多分歴代コナンの主題歌でこれを超える好きさ加減ないなっていう追悼の意味も込めまして、今回放送させていただきたいなと思います。もう私大好きな曲、そして名探偵コナンの最初のオープニングテーマ、小松美穂さんで謎、山崎若菜さん、天国でもこの先のね名探偵コナンの行く末を温かくきっと見守ってくださっていることと思います。本当にお疲れ様でした。どうぞ安らかに。

はののこさんです。ののこさんありがとうございます。みきさんこんばんは。こんばんは。クォンタムツアー有明 2days 参加することができ DM とともに無事私も完走しました。特に2日目はユーキャンダンスのところでもう終わってしまうのかという寂しさとショルキーを下げた小室さん、ウチさんがキネさんのピアノに集まり尊いスリーショットを見たことによって完全にセーブが効かなくなり大粒の涙が溢れてしまいました。だよね、そういう人も多かったんじゃないかなね。思うよね、もう終わっちゃう、もうすぐ終わっちゃうんだってね。本当に TM ネットワークのお三方に素晴らしいショーを見せてくださりありがとうございますと感謝の気持ちでいっぱいです。ところで前回のタイムマシンナルティブで観客席の視界についての話題がありましたね。はい、そうです。私も横浜で前列の人のはみ出すような横移動のせいで見えていたはずのステージが途中から見えなくなりショックで立ち直れないほどでした。その愚痴を X でつぶやいたのでもしかしたらミクさんの目にも止まっていたかもしれません。はい、拝見させていただきましたし、ののこさんだけじゃない、もう本当にたくさんの人がそういう被害をね訴えてらっしゃって、まあ私も当事者だったわけですけど、すごい思うところありますよね。今回の有明は1日目はアリーナ1桁台で本ツアー一番の近い席で大満足でした。そして2日目はアリーナ最高列、いいんです、行けるだけでありがたいんです。でも基本的にステージのお三方は見えませんでした。ただ横浜と大きく違うのは私の司会の限りの方々は皆さんとってもマナーが良くて定位置からずれたり腕を上げすぎたり横揺れしたりする人はいませんでした。同じ見えないでもこんなにも気持ちの持ちようが違うんです。見えないならばサービスモニターや照明もちろん音をとことん楽しんでしまえと割り切れました。そしてなんといっても最高列なのでペンナを高らかに振り放題です。おかげで翌朝右肩が大変なことに。そして身長の低い私がバレリーナ並みにものすごく頑張ってつま先立ちしたらかろうじてお三方の頭が見えました。

ほどのスリーショットの時も明日立てなくなってもいいという気持ちでつま先立ちしたのでバッチリ見えました。よかった。いろいろありましたが横浜のショックでもうアリーナ行くのはやめようかと思ってたのですが多少は回復しました。来年も TM ネットワークありますよねと希望を込めて締めくくります。ということで野々子さんありがとうございます。私も今回のクアンタムツアーは4回参戦できたんですけど5部でしたね。4分の2。だからあの放送の後もでも鬼門は右なのかなって、右の方が左にずれてきて私の右目がその方の後頭部で埋もれるというね、まあ前に立たれるわけですから、だからさーっていうそのこの前後差とか予想よとかねパーソナルスペースにはみ出してる意識当然あるよねって分かっててやってるよねっていうね、本当に残念な思いをね半分させられた右の方にっていうツアーになっちゃいましたね。いや本当対策をお願いしたいです。アナウンスとかあの床に線を引いてしまう、もう可視化する黄色とかでね目立つ色で白でもいいですけどそこ踏み越えたらあかんよってお願いしたいですね。ご一行ぜひ。でもあの2回目の右の人がずれてきてる理由はちょっと分かって、その方の右の人もだから右の人がみんな左に入ってくるからその波のように来てると、じゃあ私がそれを受けて私の左隣の人の視界を遮れるかって、それはできないわけですよ。嫌な思いするの分かってるから、そこに留まって左の方の視界は確保したいじゃないですか。そうなんてね、耐えましたけど、だから自分を褒めたいとかいうことを言うつもりも全然なくて、ただただ本当に残念な気持ちでいるので、そこを仕組みとしてね変えていくっていう必要があるかなっていうふうにすごく思っております。ののこさんはいつもねすごくこう瀬戸利予想の先陣を切ってくださる貴重な方で本当にありがとうございます。そんなんで今回のコンタムツアーの瀬戸利予想もののこさんが号令かけてくださって始まってるので、その結果発表を、画像でねすでにお知らせしてるんですが、おめでとうございます。通りすがりの神社マニアさん、すごい。一部でいいのでめちゃたんやってほしいって、おめでとう。予言者ですね。的中的中的中。なんでもしね通りすがりの神社マニアさん、お聞きになっていらっしゃったら、ご住所教えてください。番組特製のシールを粗品としてねプレゼントさせていただきたいなと思っております。でそのシールといえばですね、有明最終日あのお詫びアンギャーに皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。あの白熊さんが呼びかけてくださってね、タイムマシンナラティブのリスナーの皆さんで記念撮影をしましょうということで、本当に有明で確か40周年のね、そしてTeamネットワークのデビュー記念日4月の21日に50人弱の皆さん集まって記念撮影させてもらったいい思い出の地なので、それのこう再来という形でね、あのお詫び案件なんですけど、皆さん集まっていただいて、あの本当にライブ前に素敵な時間をありがとうございました。貴重な時間割いて集まってくださってありがとうございました。でもすごく楽しかった、そんな楽しいわちゃわちゃの画像の一部なんかも今後ご紹介できたらなというふうに考えております。そんな見事的中させた通りすがりの神社マニアさん、選んだ一曲メジャーターンラウンド、クアンタムツアーの中で披露されて、で私ね正直に言います、メジャーターンねもうあの会場でほぼ初見のような体感でした。多分1回ぐらい iTunes でさらっと聞いたか聞いてないかぐらい、30分超えの曲ってことでひるんで、もしかしたら飛ばし聞きしたかもっていう感じなので、いやすごいかっこいい曲だなって会場で聞いて、待てよみたいな、これが各有メジャータンかっていう気配は感じてすごい良かった。最後のナラティブとなります。送ってくださったのはまゆさんです。まゆさんありがとうございます。ミキサーナラティブの皆さんこんばんは。こんばんは。20公演無事に完走しましたね。一つのツアーで

で、こんなにも追いかけたツアーは初めてでした。お譲りしていただけた公演も含めて17公演参戦しました。すごい。まゆさんのスケジュール調整能力すごくないですか。17いけないよ。すごい。あとな、お金もすごい。軍資金も素晴らしいですね。正直ツアーが終わった今もクォンタム、量子もつれについて分かっていないと思います。ただたくさんのもつれは確かにありました。いや、そんな簡単に理解できたらすごいよね。私もでそんなに、分かってるよっていうふうに言えるほどではないかな。うん。追加公演の有明アリーナで1列目と3列目をいただけたのですが、すごい、これはすごい。AI に聞いたら2日連続で前の方で観測されたってことはファンとアーティストの強く運命的な絡み合い、 TM ネットワークとのもつれで間違いない、君は公式に量子もつれ認定ファンクスになったと言われました。ファンクス冥利に尽きるありがたい称号をいただきました。たくさんのもつれてくださったファンクスさんもありがとうございます。ミクさんにも初めてお目にかかれて嬉しかったです。こちらこそです。クォンタムは特別忘れられないツアーになりました。リクエスト曲は私がずっと聴きたかった瀬戸利に入った曲 Don't Let Me Cry をお願いしますよ。なんかだから私4分の2公演視界遮られたんで気持ち的に Don't Let Me Cry でしたね。泣かさないでくれよっていう、まあそんななんか苦い思い出がついて回るような、曲にならないようにね、それを払拭したくて、この先もなんかいいことあるといいなというふうに願っておりますが、ここまで本日お付き合いいただきましてありがとうございました。お別れの曲です。 TM ネットワークで Don't Let Me Cry。 See you.

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

I love you. Kiss me. Hold me, Daddy. I love you very much.

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

Herzlich willkommen。 ようこそクラシック音楽の館へ。私はこの館のコンシェルジュの浦部和恵です。おいでになったお客様をクラシック音楽でおもてなしいたします。風香る爽やかな5月は心地よい響きのバッハの音楽をご案内しています。ヨハン・セバスチャン・バッハはドイツ・アイゼナハで生まれたバロック時代の作曲家です。バッハというのはドイツ語で小川という意味があるのですが、ベートーベンはバッハのことを彼は小川ではなく大海であると言っています。後の作曲家たちにも大きな影響を与えていることから、日本の音楽教育では音楽の父と称されています。バッハはパイプオルガンのこの曲をはじめ、生涯にたくさんの作品を書いています。今日はその中からフルートとチェンバロによるアンサンブルの曲をご案内いたします。チェンバロというのは

前回ご案内しましたが、いわばピアノの祖先のような楽器です。ピアノは鍵盤を弾くと、フルートでできたハンマーがピアノの弦を叩いて音が出るようになっていますが、チェンバロは鳥の羽の軸でできた爪のようなものが弦を弾いて音を出すという仕組みになっています。チェンバロはドイツ語での読み方になりますが、英語ではハープシコードと呼びます。それではオーレル・ニコレのフルート、クリスティアン・ジャコテのハープシコードで、フルートとオブリガート・ハープシコードのためのソナタ、胃腸長 BWV1032 をお聴きください。

次にご案内するのは結婚カンタータです。宗教的な曲が多いバッハですが、世俗的なことを題材にした世俗カンタータも書いています。カンタータというのは器楽伴奏付きの声楽作品のことを言います。コーヒーカンタータや農民カンタータなどがありますが、今日はある結婚披露宴のために作られたという結婚カンタータをご案内いたします。結婚の喜びを、冬が去り花燃えいずる春の到来とともに描いて、愛によって結ばれる新郎新婦を祝福しています。それでは第5曲アリア、春風がゆっくりと、第6曲レシタティブ、これこそ幸せなり、第7曲アリア、愛を学ぶことは、3曲を続けてソプラノエリー・アメリンク、コレギウム・アウレーム合奏団の演奏でお楽しみください。

今日は爽やかな朝に心地よく響くバッハの調べをご案内してまいりました。フォースシーズンに入ったこの番組のオープニングとエンディング曲も、今年度もバッハの曲管弦楽組曲第3番二長調第2曲エールです。通称 G 線上のアリアとして親しまれていますが、これはバイオリンの G 線だけで演奏できるように編曲されたことで有名になったため、この名がついたと言われています。今日は時間までヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でゆっくりお聴きください。来月は2月に私がウィーン学友協会大ホールでモーツァルトのレクイエムを歌ってきた時のウィーンレポートを交えながら音楽をご案内したいと思います。どうぞまたおいでください。ご案内はこの館のコンシェルジュの浦部和恵でした。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。Auf Wiedersehen.

0: 86.8 Hello Happy。
1: 時刻は午前7時。午前7時。皆さん、おはさっこー。時刻は午前7時になりました。皆さん、おはさっこー。

お聞きの放送局は埼玉県の東側、谷を越えると書いて越谷からお届けいたします。 FM 周波数 86.8MHz。

お肉が食べたくなっちゃうね、朝からなんて食欲あるんだろう。ということで、私アルファベット小文字で SAKO サコ、白子鳩の鳴き真似で今週今日もスタートです。朝の7時から午前9時まで2時間の生放送、地域情報をたっぷりお届けするモーニングライブハッピー868。私は月曜日と金曜日、週に2回担当していまして、今日で通算167回目となります。5月最後の1週間ですね。あと明日明後日で、今月終わりということになりますけど、皆さんは今週どうですか？まあ、最後の金曜日ということもありまして、私は今週はなんか常に時間がなく、かといって夜まで仕事をする気力もなく、ちょっと皆さんに迷惑かけてる部分もあるんですけど、スタッフのみんながいろいろ協力してくれてるので助かっているなと思いながらもですね、やっぱり少しもう少し余白を作らないとよくないかなというようなね、そんな今週振り返ってみたらそうかななんて思ってます。だからやっぱりね、一緒に働いてるメンバーとか、それから一緒に活動しているメンバーには本当にありがたいなって思った、そんな今週1週間でございました。さあ今日はね、まだ朝ですから、今日一日頑張って乗り切るぞっていうね、気合のあるメッセージとかね、もう暑いっすっていうね、心の叫びメッセージでもいいんですけども、お待ちしています。メッセージは越谷 FM のホームページの投稿フォームからクリック、もしくは X ですね、アクションが出る X、 X ですね、はい、X でハッシュタグ越谷 FM、 越谷ひらがな FM カタカナをつけてぜひポストしてください。午前9時まで生放送、どうぞお付き合いください。

時刻は午前7時5分になっています。この時間は天気、電車、道路、交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずは越谷市周辺のお天気からお伝えしていきます。今スタジオから見える越空は青空と、そして5月初夏の雲がもくもくもくもくと浮かんでます。本日の越谷のお天気、晴れ時々曇り。現在の越谷の気温なんと 24.4 度。朝自転車で来ましたけど、だいぶ暑かったですね。本日日中の最高気温は31度の予報です。お昼12時から午後2時にかけて本日日中の最高気温31度の予報です。今朝の日の出は4時27分、さらに早くなってます。本日の日の入りは6時50分。日が暮れてからも雨は降らず、傘の出番はなさそうです。現在の越谷市周辺、強風濃霧注意報が発表されています。続いて明日5月30日土曜日は晴れ、最低気温は17度、最高気温は31度、降水確率 10%。 5月31日日曜日晴れ、最低気温は18度、

最高気温は31度、降水確率 10% です。それでは続きまして電車の情報です。

少し町内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。現在まず東京メトロ銀座線で列車運転見合わせ中です。東京メトロ銀座線、本日の5時59分ごろ、末広町から神田駅間で発生した発煙の影響で、浅草から銀座駅の間で運転を見合わせています。繰り返しお伝えいたします。今朝5時59分ごろ、東京メトロ銀座線は発煙の影響で浅草から銀座駅間の運転を見合わせていますのでご注意ください。そして現在県道49号足立越谷線、消防車並びに救急車が北上しています。もしかしてどこかで火災が発生しているかもしれません。ドライバーの皆さんは緊急車両の音を確認いたしましたら速やかに道を譲ってあげてください。よろしくお願いいたします。では続いては道路の情報です。まず高速道路、渋滞箇所は6号三郷線の上り、可変を先頭に三郷ジャンクションまで6キロ渋滞。続いて東京外環道内回り、草加インターチェンジ付近1キロ渋滞。反対外回り、川口ジャンクション付近で3キロ渋滞中です。また常磐道の下り三郷ジャンクションで現在事故が起きております。常磐道の下り三郷ジャンクションで事故が発生しています。これにより現在1車線を規制した状態で事故処理が行われています。常磐道の下り三郷ジャンクション付近、事故により1車線規制、これに伴いまして現在2キロ渋滞中です。おしまいに一般道路、越谷市内4号バイパスや下まくり交差点付近、そしてレイクタウン周辺など渋滞はありません。吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。続いて草加市内、現在4号バイパス草加市内渋滞はありません。弁天2丁目付近上りで600メートル、夜行橋交差点付近下りで600メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、これから運転するよって朝一ね、よっしゃ頑張るでみたいなね、はい、気をつけて安全運転でいってらっしゃい。以上この時間868インフォメーションでした。この後は7時30分頃にお伝えいたします。

時刻7時11分いい気分、今朝のお目覚めいかがですか。いい気分な一日になるようにね。私朝すんごい起きるの苦手なんですけども、起きてしまってこのように放送するとシャキッと元気になるので、やっぱ朝ね、早起きは三文の徳でも、ついつい寝ちゃうっていうのもあるけど、やっぱり起きるとね、この後ね、いっぱいやりたいこと、やるべきことがこうね、自分の中のトゥードゥーリストが、優先順位っていうのがね、頭の中でポコポコポコっと浮かんでくるのでね、

モーニングセミナー。春、野山が燃え、鳥たちの鳴き声が響くと、ミモザやつるバラが咲きこぼれ、うららかな日差しが私たちを外へ誘い出します。今日は季節のレジャーと季節の家仕事。5月の季節のレジャー、城巡り。春は青い空に城が映える。城巡りにぴったりです。歴史に思いを馳せ、価値ある建造物に浸りましょう。城見物の面白さは、例えば豊臣が建てた天守は黒い壁、徳川が建てた天守は白い壁が多いなど、戦国時代を知る手がかりが今なお多く残るところ。5月の季節の家仕事。新緑の時期を楽しんだ後は梅雨支度。湿気、カビを防ぐ環境を作っておきます。まずは下駄箱掃除。下駄箱はほこりや湿気がたまりやすい場所。梅雨入り前の晴れた日に掃除をします。まず下駄箱の靴をすべて出し、靴の種類に分けて不要な靴や傘を処分。固く絞った雑巾で下駄箱の棚の板や扉を拭き上げたら、しばらく風を通しアルコールで空拭きするとカビ予防に。湿気と匂い対策で一緒に重曹を入れておくのもおすすめです。梅雨支度。梅雨本番を迎える前に、その1、食品ストックをチェックし、乾物はできるだけ使い切る。調理して半分を冷凍保存すると便利です。その2、クローゼットの天井や壁をアルコールで空拭きし、カビの胞子が飛散するのを防止。服が隙間なく吊るされていると通気性が悪いので、ゆとりを持たせます。その3、雨どいと外構のゴミを取り除き、雨水の排水をスムーズにします。モーニングセミナー、本日は5月の季節のレジャーと季節の家仕事でした。

時刻は午前7時18分になりました。生放送でお聞きの皆さんは時刻、ラジオで聞いてる方は OK ですけども、リスンラジオでお聞きの皆さんは時刻若干ね、ずれてあなたのお耳に届いていますので、時刻はお手元の時計をご確認ください。そして土曜日再放送お聞きの皆さん、おはさこ、時刻土曜日の場合には全く違いますのでご注意くださいね。この時間は五市一町の話題をお届けするタウンチェックパート1です。パート2は8時10分から15分ぐらい以降に、はい、放送しています。ではまず吉川の話題からです。ハッピードリームサーカス吉川公演、6月8日までというので、なんだか徐々にカウントダウンが近づいてきたというか、あと丸々1週間とちょっとになりましたね。ハッピードリームサーカス吉川公演はご好評につき追加公演ということになりました。明日明後日10月30日31日同日、6月6日7日の同日、追加公演は夜の、夕方の6時から公演開始と。会場が5時半からになりますね、オープンするのがね、入れるのがっていうので追加されましたので、まだ行ってない、もしくはもう一回見に行きたいっていう、そんなあなたはラッキーチャンスですね。ハッピードリームサーカス追加公演でございます。それでハッピードリームサーカスのこのホームページのトップにあるピエロさん、お二人、男の方と少年、かわいいな。でも少年だから、まあ劇団の中にいるんだろうなと思ったら、これがねお二人が親子だったっていうのが、まあテレタマさんの取材で私も分かったんですけど、そういうことだったのかと、道理で似てるなーなんていうのもありましたけど、でこの小さい、このお写真はちょっと小さい声ですけど、今はもう少しなんかね、やっぱり大人びてるかなっていうのがありますけど、中学生のね、はい、になって吉川市内の中学校でお勉強も、中学生との交流もあるという、これはかなりいいなと思いましたね。えせっかくこれだけ3月20日から6月8日までずっと吉川にいて、でもうハッピードリームサーカスの近くのコンテナ、あちらでおそらくね皆さんお過ごしされているんだと思うんですけどもね、え毎日これだけあるとなかなかね吉川市内にも行きづらいかなっていうのもあっても、やっぱりなんかせっかくだからこう吉川市の交流をっていうので、このね少年のピエロさん、はい、が、吉川市内でお勉強してるっていう、あこういう

0: 流はすごくいいなっていうのにね思いました。はい、ということでね、追加公演がありましたけども、はい、こちらねぜひご確認ください。さあ、そしてですね、よいしょ、今日はここで防災フェスの取材をインタビューをお聞きいただきます。先週の23日そして24日行われた防災フェス2026、こちらでイブニングの木曜日担当しているコシエフ学生会からリツくん、そして月曜日の夜の7時からお届けしているね、はい、クロワさんのねねちゃんね、この2人のがインタビューしています。 TBS さん昨年から出展しているんですけども、水素水の車の、展示もありました。働く車展示で、中でも中に入って、そのね水素あ、水素中継車、水素カー中継車だけど、まあ、水素を使ったというものなんですけど、こちらの中でねミキサーとかいじっているそんな子どもたちもいたり、テレビカメラがあって実際にねお母さんを映してみようとか、そういうのもやってましたね。テレビ局ならではかなってなりますけども、やっぱこの中継車非常に気になって、いまして、2人が取材に行ってきてくれました。ありがとう。ではお聞きいただきましょう。
1: クロワッサンの越谷ガヤガヤのねねちゃんと
2: イブニングライブハッピー868木曜パーソナリティのコシエフ学生会よりリツです。
1: 今回は防災フェスに来ています。
2: イエーイ。とある物産にお邪魔しております。紹介お願いします。
3: はい、TBS アクトの玉井です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速でなんですけども、どんな出展をされてるのかをお願いします。はい、
3: 水素中継車 HR0 を出展しております。
2: おというとどういうものなんですか。
3: はい、排気ガスを一切出さない選手にも環境にもとことん優しい未来の中継車なんです。
2: あまりこう想像できないですよ ね
3: 中継車は移動中継車として使うときに駅伝、マラソンなど選手に近いところを走ることが多くあります。そういったときに選手が綺麗な空気の中でベストを尽くせるようにという思いが詰まっています。防災だけではなく、これからの地球の未来を支える最先端の技術をぜひ間近で体感してみてください。
2: そうですね、駅伝とかマラソンとかでこういう中継車を使っているということで、はい、実際に最近、はい、いつ使ったかっていうのは
3: 12月、はい、
2: おお、
3: これも
2: 1月、
3: 申し上げて1月にも使いました。
2: どういったところ走るんですか、こうやって。
3: あ、走るところは一般道で選手の後ろについたりとか、はいはいはいはい、そういった時に使うので選手が排気ガスとか吸わなくてとても走りやすい。
2: あ、なるほどなるほど、
3: はい、力を全部出し切れる環境になっていると思います。
2: うん、素晴らしい。
1: あれですね、地球温暖化もね、はい、にも優しいということですね。
3: はい。今回取り組ましてもらってます。
2: 今回こう子供たちとかたくさん見学してると思うんですけども、はいはい、子供たちの反応とかってどうですかね。
3: これがめちゃくちゃいいんですよ。本当に子供さんたちが楽しそうにされてるのを見て嬉しく思います。
1: かっこいいですもんね、見た目もなんか、うん、スタイリッシュ。
2: かっこいい。
3: かっこいいです。
1: 地球を笑顔にする車ということで。うん、
2: 最後に聞いてる方に向けて一言何か、
3: はい、普段あまりそういったところに注目されてない方もぜひこの機会に注目してみてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: ということで、クロワさんの越谷ガヤガヤのねねちゃんと
2: 木曜イブニングライブハッピー868パーソナリティ越谷学生会のリツでした。ありがとうございました。
0: リツくんねねちゃんレポートありがとうございました。言われてみて、知ってみて、聞いてみて、はっと気がつきました。これまで選手、そうだよな、排気ガス吸って走ってたのかと。

0: まあマラソンとかね、片側を止めて通行止めにして、国際マラソンとかやってて、あと元日もねマラソンもやってたりしてますけどね。だからやっぱり車社会の中でね、皆さんね走ってるっていうのは、ある意味選手も慣れっこかもしれないですけども、それじゃいけないですよね。確かに排気ガス問題があると、これは素晴らしいですね。大きさがですねかなり大きかったんですよ、この水素中継車。まあ、消防車と同じぐらい本当に大きかったですね。あ、市内走っている公共のバス、あれぐらいの長さです。はい、で高さもあれぐらいだったと、もうちょっとあったかな。でも壁面が全部その要は壁で、まあ、水素の、ね、デザインされていたので、でもやっぱこう大きな塊がドンってあるなっていうのはすごく感じましたけどもね。だからあれだけの大きな塊を水素で動かすんだというのは、あとかなりね機材も含めて、電気の使用っていうのをかかると思うので、それを考えてもですね、いや本当にあの環境に配慮された未来型の車だなと、そしてそれが現実にもうあるんだなというのがねお勉強になりました。テレビで選手が映ってるので、この画面越しというかこの後ろ側ですよね、後ろ側がどうなってるのかって見ると、確かにあのインタビューされた TBS の方のおっしゃる通りね、そうなのかなと思いますんで、これからちょっとなんか違うような見方できそうですね。以上この時間タウンチェックパート1でした。先ほどもまた緊急車両が北上していますので、皆さんね、またご注意いただきながら優先そして道を譲ってあげてください。
1: 868インフォメーション。

時刻は午前7時30分になっています。この時間は868インフォメーション、続いてはですね、越谷のお天気、そして電車の情報、道路交通情報をお届けしていきます。ではまず越谷市周辺のお天気からお伝えしていきます。現在スタジオから見える越空は青空とそして雲が広がっています。まあ、なんか雲がね、なんていうか本当初夏のお天気に絵に描いたような、はい、そんなお天気になっています。日差しもなんか強そうっていう感じの、暑そうって感じですけど、今日の越谷市周辺の天気、晴れ時々曇り。現在の越谷の気温 26.7 度、信じらんない。朝のこの時間でもう 26.7 度です。今日日中の最高気温は31度。熱中症ちょっとね、皆さん気をつけていきましょうね。現在ですね、7時台だと湿度が 65% 台ですけども、まあだいぶこう蒸し暑くも感じると思います。それからあの電車で通勤されている方はね、私もそうなんですけど、こう汗かいてその後電車だとちょっともうね、冷房が効いてたりするとお体が冷えてしまう、もう本当に夏の時と同じになっちゃいますのでね、ご注意ください。今日日中の最高気温31度はお昼12時から午後2時にかけてとなります。また現在越谷市周辺は強風注意報が発表されています。7時台、そして今スタジオから見えるですね、外の電線も揺れてないんですけども、この後8時台から急に北の風3メートル、そして、9時台以降ですね、夕方の6時まで北の風4メートルが吹く予報となっています。お洗濯物してもちょっと飛ばされないような工夫をしておいてください。お気をつけください。続いては電車の情報です。越谷一丁内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。そして7時5分にお伝えしました東京メトロ銀座線の運転見合わせについて、現在も東京メトロ銀座線は運転を見合わせています。これは本日5時59分ごろ、末広町から神田駅間で発生した発煙の影響によるものです。これにより浅草から銀座駅間の運転を見合わせています。浅草から銀座駅間の、区間ですね、運転を見合わせていますのでご注意ください。続いて東京メトロ半蔵門線も現在列車に遅れが出ています。6時6分ごろ、青山一丁目駅でのドア点検にの影響によるものです。東京メトロ半蔵門線6時6分ごろ、青山一丁目駅でのドア点検の影響で現在も一部列車に遅れが出ています。スカイツリーラインと直通運転をしていますけどもね、スカイツリーラインまでは影響は、情報は出てはおりませんけども数分程度の遅れが出ていると思って、余裕を持って皆さんですね、出勤してください。

続いては高速道路です。渋滞箇所は6号三郷線の上り、加平を先頭に三郷ジャンクションまで6キロ渋滞。続いて常磐道の下り、三郷ジャンクション付近の事故の情報です。先ほど7時5分もお伝えしておりましたが、常磐道の下り三郷ジャンクション付近、追い越し車線を現在規制しています。追突事故により追い越し車線を規制中。これに伴いまして常磐道の下り三郷ジャンクション付近の渋滞、さらに伸びてまして6号三郷線の下り八潮南から三郷ジャンクションまでも渋滞しています。常磐道の下り三郷ジャンクション付近の事故によりまして、渋滞は6号三郷線の八潮南まで伸びていますのでご注意ください。続いて東京外環道の内回り草加インターチェンジ付近1キロ渋滞。東京外環道外回り草加インターチェンジを先頭に川口西まで6キロ渋滞しています。

それではですね、東北道ですね、東北道は現在は渋滞はありません。上下線ともに渋滞はありません。続いては一般道路です。

一般道路越谷市内4号バイパス渋滞はありません。下まくり交差点付近も渋滞はなく、レイクタウン周辺も渋滞はありません。県道49号足立越谷線上りの越谷5丁目付近で1キロ渋滞です。これはちょうど北越谷駅の、香取神社の前あたりですね。こちらが現在1キロ渋滞中です。続いて草加市内、外環の下を走る国道298号外回り産業道路付近で900メートル渋滞、弁天2丁目付近上りで600メートル、夜行橋交差点付近では川口から三郷の方面に向ける、三郷の方面に向かう下り線、こちらの夜行橋交差点付近で500メートル渋滞しています。49号線ですね、49号線の夜行橋の方は渋滞はありません。以上、この時間868インフォメーションでした。この後小学生の集団登校の時間となります。もう小学生、日傘を差して集団登校しています。あまり視野が広くありませんので、ドライバーの皆さん、小学生の集団、そして小学生が歩いているのを見かけたら、かなりですね、幅を取って追い越ししたり、それから、あまりねギリギリ走らないように住宅街ご注意ください。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は午前8時頃にお伝えいたします。

くあなたへのプレゼント。スピッツ、春の歌。重い足でぬかるむ道を来た。トゲのあるやぶをかき分けてきた。食べられそうなすべてを食べた。長いトンネルをくぐり抜けたとき、見慣れない色に包まれていった。実はまだ始まったとこだった。どうでもいいとか、そんな言葉で汚れた心今放て。春の歌、愛と希望より前に響く。聞こえるか、遠い空に映る君にも。

時刻は午前7時48分になっています。この時間は防災868。今日この時間は吉川市の指定緊急避難場所をご紹介いたします。来週はもしかしたら関東にも台風が近づいてくるかもと、そんな情報が出ていますね。6月とし、そして台風、この2つのワード、やっぱり皆さん頭にパッと浮かんでくるのは3年前の大雨です。あれも台風でした。そして、今のようにいついつに何日頃にこれだけ雨が降る、もしくは台風が近づいてくるというのが分かっている状況でした。あの時と同じですよね。こんなにやっぱり天気がいいと、まあ、人間ってどうしても目の前のことの、情景からなかなか行動に移せないっていうのもありますけど、あの3年前と全く同じです。6月あの時は2日でしたけども、今回は関東だと3日に来るかもしれないという、これでもかっていうぐらいドンピシャで来るのかなと私も感じているところなんですが、3年前どうしてましたか皆さん。避難所に行けない、目の前がもう水がいっぱいで行けない、車浸水しちゃったということを考えると、車の損傷を考えたら、有料の駐車場でも、ね、越谷市内、それから五市一町もですね、どこでもそんなに、一晩二晩止めてもそんなもう 何十万っていう風になるわけじゃないので、そうするとやっぱり事前にですね、車は使うのは便利なんですけども、3年前のように内水氾濫が起こるかもしれないということを考えたら、先に車を動かしていくのを何時ぐらいにしておこうか、そしてお近くにご高齢の方がいらっしゃる、もしくは、ご家族にいらっしゃる場合にはちょっと早めに、ね、どこどこに移動しておこうかとか、やっぱり自分たちでどう判断し、行動するかっていう、そのね、なんかいうのもそうなんですけども、それはなんかね、ご近所同士でね、普段の井戸端会議がなんかそういう台風が近づいてくるからどうするとか、じゃあちょっと自治会長さんに聞いてみるとか、まあ、そういうアクションを起こすっていうのは今の時期なんじゃないかなと思います。今週あたりは天気いいですけど、来週から曇りとか、やっぱり週明け月曜日以降からお天気変わってきますので、やっぱりこの今日明日明後日が行動の鍵なんじゃないかなと私は思いますので、ぜひですね、3年前のことを思い出して皆さん行動しましょう。吉川市内の指定緊急避難場所は19箇所あります。まずは朝日のエリアにあるのが朝日地区センター。朝日小学校は南広島のエリアにあります。上笹塚には2箇所、東中学校と総合体育館、清見野のエリアは市民交流センターオアシス、吉川団地には関小学校、中央のエリア、洪水と地震があった時の指定緊急避難場所は2箇所、栄小学校と中央中学校です。そして、中央のエリアはもう1箇所ありますが、地震があった時に

に指定緊急避難場所として開設されるのが老人福祉センター。老人福祉センターは平屋のため、内水氾濫などの洪水があった時には避難所として開設されません。平沼のエリアは平沼地区公民館を含む吉川小学校、保のエリアは南中学校と中央公民館、加藤のエリアは三輪野江小学校、高富のエリアは北谷小学校、高久のエリアは吉川南高等学校、中曽根のエリアは中曽根小学校、そして JR 武蔵野線の吉川南駅の南という漢字ですね、美しいに南、こちらのエリアでは児童館ワンダーランドと南小学校と吉川中学校です。以上、この時間防災868でした。

さてメッセージ朝からありがとうございます。スッキーマさんでございます。スッキーマさんからメッセージです。おはさこほうほう、明日から土日日本最大のバイクツーリングイベント、サンライズサンセットツーリングラリー、通称 SSTR に行ってきます。最終日に出走予定です。先週土曜日23日から1週間毎日全国1万4000人がスタートしてきましたが、明日が最終日。隙間は東京湾沿いから指定されたタスクをこなしながら、石川県に走れる砂浜渚ドライブウェイにあるゴールを目指して500キロ余り走ります。ゴールの千里浜レストランハウスにはウッドデッキがありますよ。そう、ここにね、あの越谷 FM のステッカー貼ってくれたんですよね、隙間さん。いいよねこのレストハウスで。そしてレストハウス内の SSTR カフェの入り口にクラファン協力者たちのネームプレートが貼ってあります。そう、これはクラウドファンディングでできた、ね、カフェなんですね。なのですきまさんのお名前も刻まれているそうですよ。ちょっと健康面ではまだまだ不安ですが、体が動くうちはバイクに乗り続けたいです。夜明けとともに走り出して夕方にゴール、まさにサンライズサンセットツーリングラリー、砂浜でこの曲聴けるのが楽しみということでいただきました。リクエスト曲、吉川晃司さんの終わらないサンセット。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様のお耳の窓辺にお邪魔します。午後4時、 86.8 ハローハッピーイブニング。
3: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午前8時になっています。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM お聞きの放送局は埼玉県の東側、谷を越えると書いて越谷からお届けしております。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。それではこの時間、天気、電車、道路交通情報をお伝えする868インフォメーション、まずは越谷市周辺のお天気からです。スタジオから見える越空、青空もですけどもね、雲の広がりも多く見られています。今日の越谷のお天気、晴れ時々曇り、まあ雲が広がっていますけども雨は降らないという予報です。現在の越谷の気温、なんともっと気温が高くなり 27.9 度。暑い、 27.9 度です。今日日中の最高気温はお昼12時から午後2時にかけて31度の予報です。また現在越谷市周辺は強風注意報が発表されています。この強風注意報、現在スタジオから見えるですね、電線も揺らめいてます。8時台は北の風3メートル、9時台以降夕方の6時までは北の風4メートルの風が吹く予報です。洗濯物飛ばされないようにご

注意ください。続いて明日5月30日土曜日のお天気は晴れ、最低気温は17度、最高気温は31度、降水確率 10%。 5月31日日曜日晴れ、最低気温は18度、最高気温は31度、降水確率 10% です。それでは続いて

運転見合わせの路線があります。東京メトロ銀座線、7時台からずっとお伝えしていますが、現在も復旧はされておりません。東京メトロ銀座線、5時59分ごろ末広町から神田駅間で発生した発煙の影響で、浅草から銀座駅間の運転を見合わせています。運転区間のダイヤが乱れており、そして振り替え輸送を行っています。電車ご利用の方はご注意ください。続いては高速道路です。高速道路6号三郷線の上り、小菅ジャンクションを先頭に三郷ジャンクションまで9キロ渋滞。反対の下り、こちらは、常磐道の三郷ジャンクションで、事故が発生し、現在も事故処理が続いています。この影響で6号三郷線の下りは、三郷ジャンクションを先頭に加平付近まで6キロ渋滞中。そして常磐道の下り、事故処理が続いていまして、現在も三郷ジャンクション付近渋滞しています。続いて東京外環道の内回り、三郷インター三郷西インターチェンジ付近で4キロの渋滞。さらにその先、草加インターチェンジ付近で4キロ渋滞。反対の外回り、川口東を先頭に川口ジャンクションまで2キロ渋滞し、その先三郷ジャンクション付近、現在東京外環道外回り三郷ジャンクション付近、現在3キロで渋滞中です。おしまいに一般道路、下まくり交差点付近、現在渋滞があります。国道4号の県道49号の下り、立橋入り口付近で800メートルの渋滞。そして県道49号足立越谷線上り、越谷5丁目付近で1キロ渋滞。4号バイパス上下線で渋滞はありません。レイクタウン周辺も渋滞はなく、吉川に渡る吉川橋、吉越橋もスムースです。そしてこのスタジオの前、49号線は渋滞はありません。続いては草加市内、外環の下を走る国道298号外回り、草加産業道路付近で700メートルの渋滞。弁天2丁目付近、上下線で600メートル渋滞。夜行橋交差点付近、埼玉草加線34号線の下り、600メートル渋滞。そして最後、4号バイパス上り、正門町南付近で700メートル。さらに南に行きまして、西町付近800メートル渋滞中です。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いいたします。この後8時台のタウンチェックで、八潮市の陥没事故の影響の後、昨日大山市長の記者会見がありました。音声はちょっと流せないんですけども、大山市長のコメントはこの後ご紹介いたしますので、ぜひお聞きください。以上、この時間868インフォメーションでした。この後は8時30分頃にお伝えいたします。

時刻8時8分です。皆さんねメッセージもいただいている中すいませんコーナーどんどん進めちゃっているんですけども、8時25分前後で1本ご紹介できたらと思っております。では今日の5月29日金曜日のハッピーフォーチューン月別占い1月生まれから12月生まれまでご紹介していきます。この間のアナゴさんバージョンはどうだったんでしょうねちょっと今日は普通でやってみますけど、もしあのアナゴさんバージョンでもいいっていうのがあればね、なんかあのこそっと耳打ちしていただければ今日は普通でやります。はい、アナゴさんバージョンやったのっていうのは月曜日ちょっとね急になんかパッとこう降りてきてやったんですけどねうちうちでは盛り上がったんですけどね、うちうちで盛り上がってるのはダメですから、はい、まあどうかなっていう。では行きましょう。1月生まれのあなた、強い意欲が幸運を引き寄せる、今後に生かせることにはひたむきな熱意を示そう。2月生まれのあなた、気負わないよう普通を心がけて、大切なあの人との時間もあなたらしくね。3月生まれのあなた、すぐに分かったつもりになる、思い込みが強いタイプは要注意よ。4月生まれのあなた、あなたの周りの流れが終始安定、現実な歩みに確かな手応え、努力家のあなたには公私両面で心地よい一日となるでしょう。5月生まれのあなた、助けたり助けられたり、人と親睦を深めることで波動が高まる運型。今夜のお酒の付き合いは後ろを決めてからにしましょう。6月生まれのあなた、身辺の流れに勢い、活気が感じ取れる、苦手な分野の克服に心が動いたり、意外な物事に興味を惹かれたりするでしょう。7月生まれのあなた、根拠のない自信が忍び寄る、自分の意見になぜ賛同してくれないのだろうなどと思ったら要注意。独りよがりと受け取られることのないよう謙虚にいきましょう。8月生まれのあなた、自慢話などは大抵裏目に出ますよ。背伸びしても結局は器が小さいのを見せつけるだけだって。なんかすごい具体的ですねこれ気をつけようね。9月生まれのあなた、堅実な波動に見守られる一日、遅れを取るような気がして焦るのが最もまずい。何事も途中を省かずに自分のペースでね。10月生まれのあなた、機敏な動きが快適なリズムを生み出すでしょう。先手先手と打って出る姿勢が難を避けるにも、こじれている問題の解決にも有効ですよ。11月生まれのあなた、手違いのないようにまず確認、そして行動。何事もその手順で、どんな約束もメモを取っておきましょう。

そして最後、12月生まれのあなた。物事が相手主導で動く、その傾向を頭に入れて周囲の都合に振り回されないよう心がけてね。ということで、いかがでしたでしょうか。今日皆さんにとって、いやあなたにとって、ハローハッピーデーでありますように。 ISS4 さん、アナゴさん最高だ、ありがとう。じゃあまた来週の月曜日やってみようかね。6月入ってね、ジメッとするのをね。以上、今日のハッピーフォーチュンでした。

それではタウンチェックパート2です。今週はですね、5市1町 の、 定例記者会見が行われていまして、すで、に三郷市が終えているんですけども、今日がね、実は越谷と吉川なんですね。昨日が八潮市でした。で、来週6月1日が草加市ということなんですね。松伏町は年に1回だけちょっと記者会見やっているので、プレスリリースっていうのはね、つどつどいただいているんですけども、各組長からの直接のコメントをもらえるっていうのはこういったね記者会見になります。まず26日ですね、三郷市の、記者会見がありました。実はこの日、木津市長はお休みでした。体調不良によるものということだったんですけども、渡辺副市長が代わりにね、行われた定例記者会見でしたが、三郷市、6月の議会においては木津市長が、もちろん、いらっしゃるということで、自宅療養中ということではありました。で、今年が任期満了ということもありまして、やはり気になるのはその後の進退ということもあります。体調不良でお休みという場合でもですね、私がこれまで何回も記者会見行ってきましたけども、初めてのことだったので、ご年齢のこともお体のことも考慮すると、この議会中に何らかの発表があるのかもしれないかなというのが、肌感で感じたことです。まだ何にも発表されてないので分かりませんけども。そして昨日行われましたのが八潮市の定例記者会見です。まず今回のですね、八潮の議会において、それぞれ、補填するですね、補正予算の案ということで、今回議会ですね行われます。6月1日から6月18日までの18日間八潮市議会定例会の会期ということになります。その中で、歳入歳出などもあるんですけども、歳入歳出ともにですね、湖心田保育所の再整備工事、こちらの工事中に地中に埋没された、そして今後の建物を建設する上で影響があるというものが見つかったので、これに伴いまして、市政を補正するということでございます。約9000万ですかね、はい、9000万の補填をするということでございます。もともと湖心田保育所湖心田保育所は来年の1月に開所予定でしたが、このですね、埋没しているものの、取り出し、それから調査などをした結果、来年令和9年7月の開所予定で現在見込んでいるということです。でこれに伴って、これは歳入で予算を補正予算するんですけども、歳出

でもですね、この工事それから調査費において7800万円ほど歳出すると。さらに継続費というので古神殿保育所再整備工事のこちらですね、建設工事は継続で、解体の外交工事は廃止するということですね。まあ、工事費に関することですけれども、このようになっています。八潮は人口増加がかなり進んでいまして、これも市長の方でコメントがありましたけれども、つくばエクスプレスの急行特急も止まる、もともとその想定で、整備していたと。その土地の、ね、整備をしていた。ただの土地の整備だけじゃなくて、鉄道とそれから土地の整備、宅地の整備も含めて、鉄道法っていうのを、整備したことによる、成果じゃないかなというのを大山市長もコメントされていらっしゃいました。なので、このね、こういった保育所を、ね、新設するというのも大切なんですが、今回の議会におきましては補正予算というのが歳入歳出ともに出されます。そして今回の記者のですね、発表の項目にはなかったんですけども、別件でこの八潮の道路陥没についてコメントをいただきました。4月15日に道路をですね、暫定供用という形にはなりました。現在もですね、この周辺渋滞もありませんし、実際に昨日私八潮市役所行ってきて、だいぶ様変わりしていました。もともと八潮市役所の前の通り、2車線の交互通行での、通れるね、道路ということなんですけども、そちらをもともと2車線あるのを1車線のですね、この左の方に寄ってっていうね、もう道路も変わっていました。1車線にも規制するような形で、前は工事中だったので赤と白の大きな、なんていうんですか、工事中のこうガードみたいなありますよね、あれで完全にせき止めて通行止めにしていたんですよね。でも、もう、車線がそもそも指示がね、白の白線で表示されていまして、片側の交互通行1車線になっていました。また私が、感じた中ではそんなに、匂いというのはなかったかなという気もするんですけども、どうでしょうかね。今工事暫定供用ということで、現在も地下では内部工事が行われています。これはですね、その下水道管、大きな大きな下水道管のその上に、市のですね、インフラ整備というのもまだまだこれからですね、整えなければいけないので、八潮市としてはその県そして国の道路の工事というのを待った上で、その上に今度は八潮市の整備をしていくということになります。なので、予算や補正予算等も、特にはですね、お金に関しては、ね、動いてはいないんですけども、ただ4月15日から暫定供与して道路陥没前の交通量からだんだん徐々に戻ってきているよという話もありました。陥没前は1万140台、約1万台が通行していたそうなんですけども、今供用後は8000台にまで戻ってきているということなので、八潮から松戸の方に輸送するのにはとても便利なルートなので、ちょっとね、前のように徐々に戻ってきているかなと、そういうようなコメントもいただきました。今日は越谷と吉川にね、それぞれ記者会見がありますので、また週明け以降にね、資料等整ったら、記者発表のね、タイミングがありますので、そちら整ったら皆様にまたお伝えいたします。さあ、それでは続きまして、今日の金のナマズは

きましょう。毎週金曜日お昼12時30分から放送中の金のナマズでございます。4月は特番で30分間放送いたしましたが、今月はねまた通常通りの10分間に戻っています。今日の金のナマズの内容はあっくん担当で、姿勢志向30周年 AR フォトフレームについてだそうですよ。この金のナマズは、これまでの放送した回全部ですけど、アーカイブで動画サイト YouTube でね、吉川氏の公式チャンネルにありますので、ちょっとねこれまでのどんなかあの内容があったかなっていうのも見てみてください。あ、聞いてみてください。意外とね YouTube でもこうながら聞きってできますからね。はい、この金のナマズ動画はありませんので、これサムネがあってね、それでこう放送、配信されていますので、はい、ぜひこちらもチェックしてみてください。今日の金のナマズな

さあ皆さんからのメッセージご紹介していきます。8時台後半にね、たっぷりご紹介しますけども、先に、山ちゃんがあの X でコメントしているので、ちょっと山ちゃんに、実は山ちゃんもおそらくご存知であろう催眠術師無限隼人さんと昨日私お会いしてきましたよ、なんていう予告で8時台紹介しますんでまずは X。 NICO おにこさん、おはさこ、雨上がりということもあり、綺麗な青空、ウォーキングとラジオ体操が終わって、これからお家に帰りますっていう1時間前でした。ラジオ体操が6時半からでしょ、でウォーキングしてね、ちょうど1時間前、7時半ぐらいかね。ほんと素敵な朝の景色で、やっぱりさ、こう川とかこの水があるところっていうのは、普段穏やかな時には本当になんか心も洗われますよね。あと川も海もそうなんだけど、あの水の音っていうのがとっても好き。朝だと鳥さんも鳴いてたんじゃない、ピーチクパーチク、もう朝からみんな会話してたんじゃないですか。ツバメとか見つけましたかね。なんかお写真ではちょっとツバメの巣はちょっとなさそうな広大な景色なんですけどね、ツバメとかもいたかもしれないね、鳥のさえずりね、いいですね朝からね。続いてラジオネームパープルちゃんからいただきました。パープルちゃん、みんなパープルちゃんからすごい嬉しいお便り来たよ。火曜日、娘のはるちゃんの、はるちゃんの妹、孫ちゃんね、はるちゃんの妹に、ひなちゃんが生まれましたって、はるちゃんの妹ちゃんが誕生っての、石川県小松市の息子の子供なんですっていうね。バーバー、もうパープルバーバー、またお孫ちゃん増えて嬉しいわね、にんまりだわね。明日買い出しして、夜いろいろ作り、あさって持ってきます。なんだろう、何を持ってくんだろう、何作んの、あれかな、

0: あ、それでね、お写真いただいてるんですけど、本当生まれたての、あらーかわいいのね、ひなちゃん、あらららら、もうぐっすり寝てるの
1: どこのおばさんって感じです
0: ね。あららかわいい。いやー、手がちっちゃいよ、リスナーの皆さん、生まれたって、うん、ねえ、髪の毛もしっかり生えてるけど、やっぱりまだ生まれたてでね、肌がね、ほんと、うん、ほやほやって感じよね。ちょっとね、シワシワってなるけどね、少しほんとね、日にち経つと、でどんどんどんどん、さんのぷっくりなね、赤ちゃんの羨ましいほっぺよね、その前段階。あら、でもさ、ちょっと拡大してみちゃおう。なんか手相しっかり手相気になるのかっていう感じですけど、手相がしっかりあるわそりゃ当たり前ですけどね、うん、なんかいい手相な感じするわな、まあよくし分かんないけど赤ちゃんの頃から、あ、すごいね、この生命線とそんなとこ見なくていいって感じ、うん、本当に母子ともに健康でよかったです。パープルちゃん、おめでとうございます。
2: 868インフォメーション。

時刻は午前8時30分になっています。生放送でお届け中のモーニングライブハッピー868金曜日、この時間は天気、電車、道路、交通情報をお伝えする868インフォメーションです。まずは越谷市周辺のお天気からお伝えしていきます。スタジオから見える越空なんですけども、だいぶ雲が広がってきました。7時台は青空と雲ね、綺麗に広がっていたんですけど、今は雲の方がですね、空を占めていますね。ちょっと若干日差しも雲に遮られてるかなと、そんな今の越空です。今日の越谷市周辺のお天気、晴れ時々曇り、最高気温ですね、失礼いたしました。現在の越谷の気温は 28.1 度。ちょっと待ってよ、もうこの時間で28度ですよ。今日日中の最高気温はお昼12時から午後2時にかけて30度の予報です。また現在北の風3メートル、このあと9時以降は北の風4メートルが吹き、夕方4時には情報が変わりまして北の風5メートルが吹くという予報です。ちょっとこのあと風が強く吹くようですね。洗濯物ご注意ください。現在越谷市周辺強風注意報が発表されています。続いて電車の情報です。越谷一丁内を走る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、平常ダイヤで運転中です。そして関東の主要鉄道、おおむね平常ダイヤで運転中ですが、東京メトロ銀座線は現在も運転見合わせとなっています。今朝5時59分ごろ、末広町から神田駅間で発生した発煙の影響

0: で現在も浅草銀座駅間運転を見合わせています。振り替輸送を行っていますが、東京のですね中心部を走る路線なので皆さんね迂回ルート使いながら、目的に向かってください。続いては高速道路です。まず事故処理の現在の状況です。常磐道の下りの三郷ジャンクション付近で追突事故が発生しています。現在も追い越し車線を規制して事故処理が続いています。この影響により常磐道下り三郷ジャンクションを先頭に6号三郷線の下り八潮南まで渋滞しています。続いて6号三郷線の上り小菅ジャンクションを先頭に三郷ジャンクションまで9キロ渋滞、草加インターチェンジ付近では3キロ失礼いたしました、東京外環道内回りの草加インターチェンジ付近3キロ渋滞、反対外回り草加インターチェンジ付近1キロ渋滞中です。関越道東北道目立った渋滞はありません。おしまいに一般道路下まくり交差点付近、越谷市内の下まくり交差点付近は渋滞はありません。4号バイパス上り新名町北付近で900メートル、県道49号足立越谷線北越谷駅付近から元荒川橋を渡り終えたあたりまで約 1.4 キロ上りで渋滞、さらに南に行ってこのスタジオの前49号線南越谷駅周辺も渋滞はありません。レイクタウン周辺渋滞はありませんが吉川に渡る吉川橋は渋滞はなく吉越橋が現在渋滞があります。吉川市豊付近にかけて600メートル現在渋滞中です。現在吉川市に向かうに渡って、橋がかかっている吉越橋で現在600メートル上りで渋滞中です。4号バイパス、失礼いたしました。続いて草加市内4号バイパス上り正門町南付近700メートル、さらに南に行きまして花栗中付近700メートル、さらに南に行って500メートル渋滞中です。西町付近で500メートル渋滞中です。続いて国道298号外回り草加産業道路付近で700メートルの渋滞、反対内回りも600メートル渋滞中です。続いて夜行橋交差点付近上りで600メートルの渋滞、続いて、49号線の上り新名町北付近で 1.2 キロの渋滞、またその先草加駅付近で500メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、日差しがあったり雲で隠れたりと眩しかったり眩しくなかったりという状況です。サングラス使いながらこの日差しの、ね、対策をしながら安全運転をお願いいたします。以上この時間868インフォメーションでした。この後は猫さんのランチライブの中1時50分頃にお伝えいたします。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 防災の基本災害イマジネーション。災害イマジネーションって何ですか？
2: これはね、私たち何でもそうなんだけど、はい、自分が想像できないことに対して備えるとかうまく対応するとかってできないじゃない、
1: はい、
2: まあ、それの災害版ですよ、
1: うん、
2: つまり僕らもすでに何がインプットで何がシステムで何がアウトプットか、こういう考え方を学んだし、でシステムっていうのは自分たちの地域の社会特性だとか自然特性とか、あるいは時間的な要因ってやったじゃない。でこういうことを踏まえた上でハザードに襲われてから時間経過とともに自分の周りで何が起こるのかっていうことを具体的に正しく想像する。でこの力がないと適切な防災対策を立案し実施することができないんですよ。でそのために提案しているのがこの災害イマジネーションです。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

8時40分です。なにこの暑さまだ5月ですよ。今 29.6度になっちゃった越谷。いや今日の最高気温31度は12時台なんですけど、ちょっと気温上がってくるの早いんじゃないの。皆さんね、ほんと熱中症気をつけましょうね。あと風邪ね。そんなお前も風邪ひいただろうっていうね。そう、だいぶ蓄膿症が改善されて、今日久しぶりにとても話しやすくお話ししてます。今週の月曜日はまだねもう辛かったんですけど、まあ、薬飲んでるんですけどね、やっぱり、ね、蓄膿症はもう徐々に徐々に綺麗にしていくしかないっていうね。だいぶ良かった。なんかプリティもね、今週の放送では風邪ひいちゃったなんていうね、珍しいなーなんて思ってね聞いてましたけど、やっぱこの先週の金曜日寒かった、そう私の誕生日の日は寒かったあん時言わなかったんだけどね、実はね小学校の時にもね、ああいう季節外れのとんでもない大雨、そしてなんか寒いみたいな、何なのこれみたいなのは私が小学校の時に一回ありました。自分の誕生日の日に、ええ、だから先週ね、あなんかすっごい寒いこの感じ、誕生日の日に行って、あらまた来ちゃったかしらって内心思ってたんですけど、なんとなくね、こう雨女とか晴れ男とかなんかあるじゃん、そういう時ばっかりこじつけるくせに自分の時にはそういうのしないみたいな、いやーねまああくまでもね、信じるか信じないかっていうかね、そういうふうに言ってるのがちょっと楽しかったりするんですけどね、はい、にしてもね気になりますけどね、来週の台風が。キャラメルシオンさんからメッセージいただきました。どうもおはさこはーはー、キャラメルシオンさんから、先週今年も23歳のお誕生日おめでとうございますと、ありがとうございます。誰だっけかな、もう23歳だの20歳だの26歳だのはいすいませんっていう感じすいませんって、ね、言ってる本人、ね、はい、すいません、もう放送局長がこんなことじゃダメですよね、すいません話は変わって、何この空、何この風

まだ5月だっていうのに真夏の空じゃんみたいなね。まあちょっとね、あのいただいたメッセージはほんのちょっと前ですけど、今ね南越谷の方はねだいぶ雲がね広がってきてるんです。うん、風も強く吹いてるし、うん、でも雲ね流れてるからね、あの越谷市内それから越谷町でもね全然ねお天気雲の感じね違うと思うんですけど、まあ今日はほら晴れ時々曇りだから、うんね、うん、メッセージ戻りましょう。最近の天気予報ってすごいですね。8時ごろから風が強いって予報、本当にドアにかけてる虫よけがカチャカチャカチャカチャ音が聞こえる、それぐらいの強風になってきましたという。なんかそういう目安ありますよね。なんかカチャカチャ音するとだいたいなんかもう洗濯物干しててもタオルがバサッとこうねめくり上がっちゃうみたいなね、うん、台風も気になるしという。そうだ、玄関先の鉢を移動しておかなきゃ。収穫がほとんど終わってよかった。よかったね。何の収穫したの？プチトマト？なんだこの時期。枝豆？スナップエンドウ？なんだろう。いいね。何収穫できたの？いいね。結構ちゃんと実ってるってことはいいことはね、いいことだね。では今日も元気に適度に水分補給しながら過ごしましょうねって。ほんとそうだね。みんなへも注意喚起ありがとう。なんかね自分でもこうやってねメッセージ書きながらも自分も注意しようと思うし、みんなにもねそうだなーって思えるし、いいね。ありがとうございます。キャラメルショーンさんもね、お元気でね、お風邪などひかれないように。続いてラジオネームミルクヤマちゃんでございます。お父様がね先週末ご逝去されたということなんですけども、父が最後にお気に入りだった椅子にポンちゃんが、猫のねポンちゃんね、猫のポンちゃんが座ってますっていうねお写真いただきました。うん、やっぱりさずっと座ってるからね、お父様のこの香りというかなんかね、あとは人間もそうだけどなんかそこにいるってい う感覚あるじゃないですか。そういうのが猫ちゃんにもあるんだろうね。ポンちゃんの写真久しぶり見ましたね。猫のポンちゃんねえ、相変わらず毛並みが良くて可愛らしい美人さんだわ。猫のポンちゃんはたまに不思議な行動を取りますよ。あれかな、お父さんがいるって気配を感じるのかしら。ちなみに猫のポンちゃんはどこからか我が家の玄関に来て、最終的にミラクル山ちゃんたちのお家でね飼うことになった猫なんですっていうね、ハッシュタグ猫のいる暮らしという。うん、いいねいいね。で続きメッセージがあります。あ違う、その前に祭壇がね、できたら祭壇もできましたと、お父様のね。そしたら祭壇の前にも居座るようになったんですということですね。うん、本当準備大変でしたね。なんだろう、まあね一緒に、過ごされていたということなのでね、いろいろ手続きもまだまだあると思いますけど、私はね、まあ、実家が松戸だったんで仏壇買いに行ったり、あとはほらそのお通夜とか、する前になんだっけいろいろ用意しなきゃいけないじゃん。すいません、自分で模試やっときながらね、こういうとこほんとねダメなんだよね。ねえ、そういうのも決めなきゃいけない。もうほら上中下じゃないけどいろんなのもあるしね、どれにするとか
本当にね、仏壇屋さんと相談したりしましたけど、それ働きながらね、こっちの仕事やりながらやってたからね、なんかね悲しむ暇ないんですよね。うん、大変でしたね。あとなんか気張っちゃってね、母がやっぱり一番近くにいたから、ちょっとうちの場合はね急に亡くなってしまったので、前にも言ったかもしれませんけど、喉にね物詰まらせちゃって、デイサービスさんでね、それでなんかあれ帰ってこなくなっちゃったっていうので、ね、私もショックの前に急すぎてっていうのがあってね、まあ後から徐々にねなんか身に染みてきたっていうのもあったんですけどね。なんか山ちゃんもね本当心にぽっかり、あと奥様もね心にぽっかりね穴が開いちゃったかもしれないですけども、そうやって、猫ちゃん、そしてワンちゃんの武蔵くんね、そうやってみんなと暮らしながら、家族みんなで暮らしながらね、少しずつ時間をかけてね、お父様のその天国にね、行ってるんだな、いるんだなーっていうのを徐々にね実感していきながらの過ごし方でいいと思いますよ。うん、そしてさっきねちょっと言った無限さんにお会いしたんですかということでね、そうなんです。まだお会いしたことはありませんが、オンラインで会話したことあります。びっくりドンキヘオテということでございますね。はい、まあ、実はね昨日塗装業協同組合というね組合が埼玉県にあるんですけど、埼玉県知事の、まあ、認可された、まあ、組合でして、で今塗装業って非常に苦しいとニュースでも、ね、ありますけども、その中、まあ、昨日総会とそれから懇親会があって私ちょっと手伝いに行ってきたんですが、そこでのその懇親会でのアトラクションで、催眠術師延べ3万人以上の方を催眠かけてきた、で月曜から夜更かしにも出てる、ね、郷さんってこれが奇跡ですっていうマジシャンの方いらっしゃいますけど、ね、その方もおすすめしているぐらいな方、無限隼人さんっていうんですけど、その方がいらっしゃって、実際に昨日催眠術を、ね、皆さんの前にされていました。すっごいなんかもう雰囲気もあるけど、めちゃくちゃなんかおおらかな方で、でまあちょっといろいろねお話しする中で、越谷の催眠術師って言ったらミラクル山ちゃんって言うんですっつって、番組表にね見せたら山ちゃんのほらお写真載ってるから、あー知ってますっていう話になって、ほんでねそう会ったことはないですけどってね同じこと言ってましたけどね。はい、まあ、塗装業とそれからまあメーカーさんとか、たくさんの皆さんがいらっしゃってましたけど、一番驚いたのが、JAXA で使っているロケットの先端の部分、その塗装の技術、それは要は、ね、ロケットの先端ですからね、その宇宙に行けるぐらいその熱に強くなきゃいけないですよね。その塗装の技術を、なんていうのかな、そのまま、利用してなんか承認されて、それで野球の靴とかゴルフシューズとかに生かして、まあ、要は靴の中の温度が熱すぎないようにするっていう技術を靴に生かしたりとか、まあ、塗装なんでそれを外壁にすると全然放熱、それから暖房っていうんですか、保温ですよね、その技術が素晴らしいというね、そういう塗装技術を持った塗装のメーカーさんもいらっしゃったりとか、はい、たくさんねお話聞きました。結構大変みたいですけども、でもねみんなでこうお互いに仕事をね、やりくりしながらやってるっていう団結力のある業界だなと思いましたね。こんなもんかな。以上皆さんからいただいたメッセージご紹介でございました。あ、今なんか、あ、山ちゃん2通目来た。これが奇跡ですは私です。あ、マジさんご、あ、運命ですか。そっか、ごめんなさい、マジシャンゴーさんは運命ですですね、失礼しました

最後のコーナー、コシエフナビのコーナーです。この時間恒例、北条ふとしの知ってそうで知らない世界、今日夕方6時5分から生放送でたくさんのゲストの方にお越しいただくゲスト対談コーナーでございます。今日は結構ね、みんな紹介、このね、ハッピー868紹介しますけど、来週6月6日土曜日に開催する埼玉県ブロック大会のご案内ということで、越谷市青年会議所の辰澤さんと坪井さん、田谷さんの番組にもね、出てたお二人ですね。それからミュージシャンの熊谷さんです。熊谷さん、防災ソング熊谷秀夫さん、はい、歌を歌ってるあの熊谷さんがラジオ出演でございますよ。越谷 FM のラジオの出演どうなんだろう。ずっとツーツーライブでもぜひって言って、結局ご出演にはかなわなかったんですよ、スタジオでのね。そうだから、スタジオってボスは来てるんだっけね。え、熊谷秀夫さんが今日スタジオにお越しいただきます。防災減災いつでも、生ではちょっとこれは歌ってはくれないだろうけど、でもやっぱり、熊谷さんといったらね、元劇団四季の方なので、いろんな音と、それからゴスペルとかもね、教えてたりしてね、ボイストレーナーでもいらっしゃいますけども、はい、ね、ボイストレーナー、こう歌をねご指導されていらっしゃいますけども、楽しみですね。今日は歌も出るんでしょうか。以上、コシエフナビでした。

午前7時から生放送でお届けしてきましたモーニングライブハッピー868。ちょっとねパープルちゃんもちょっとお仕事で聞いてないかもしれないんですけど、リクエスト曲ね、ひなちゃんのご誕生のねお祝いにちょっとしっかりやっぱりね丸々一曲お届けしたくてすいません。まあ、どちらかということなんですけども、一曲ね、セレクトして来週の月曜日6月1日に放送させていただきます。ごめんねパープルちゃん、いつもでもリクエストもありがとうございます。そして皆さんからのメッセージもありがとうございました。先週末の、23、24の防災フェスで、まあ、25日にも報告させてもらいましたけども、約1000人ぐらいの方が、越谷 FM のブースお立ち寄りいただきました。今週はちょっとじゃあ聞いてみようかなと、新しくこの868をね、チューニング合わせてくれた方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。本当に、ね、まだ、まあ、今日もこの後も生あるけど、毎日バラエティ豊かなパーソナリティがお届けしているなと、ね、だいたいやっぱりラジオ聞くときってちょっとね聞きたい、まあ、タレントさんの番組ってなるかもしれないけど、越谷 FM は地域の情報を発信しているので、ぜひこれからもですね、ご出張どんなことあるのかな、イベントってどんなことをやるのとか、聞くにはもってこいなので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。ということでここまでのお時間は SAKO さこでした。私とはまた来週6月1日月曜日にお耳にかかりましょう。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。